0: naročito ljeti, gotovo u svim primorskim opštinama. Jedna takva manifestacija sinoć u Lepetanima, pored domaćeg stanovništva, okupila i veliki broj turista iz svih krajeva svijeta, od regiona do dalekog Brazila. Slušamo predsjednika mjesne zajednice Lepetani Đura Grubišića.
1: Ovo je šesta po redu manifestacija, organizujemo 2019. godine. Imali smo jednu pauzu, to je za vrijeme korone, ali nakon toga smo, eto, kao i svi ostali, krenuli ponovo sa manifestacijom. Ovo je jedna fešta koja je onako karakteristična za primorska mjesta. Organizujemo svake godine u organizaciji Savjet mjesne zajednice Lepetane, naravno uz brojne sponzore koji nam pomognu, inače bez njih bi to bilo nemoguće. Također, žene koje prže ribu, one su nam nekako glavni pokretač i glavni motor ove naše manifestacije. Svi smo mi nekako zamjenjivi, one su tu da to iznesu na svojim leđima. Naravno, teško organizovati jednu ovakvu manifestaciju i spratiti sve da prođe kako treba, ali eto, iz godine u godinu mi smo pokazali da je to moguće. Svake godine ima veći i veći broj posjetilaca i nadam se da će ova fešta nastaviti da živi i da raste iz godine u godinu.
0: A vrijedne mještanke su od ranih jutarnjih sati pripremale ribu. Za Zoranu to nije predstavljalo problem.
2: Pa večeras smo spremili 150 kg ribe. Od 9 jutro spržimo, eto. Nadam se da će biti dovoljno za sve. Pa da vam kažem, ja sam prezadovoljna. Ako su oni zadovoljni, ja sam još zadovoljna. I to je vam jedan cilj fešta. Da okupimo što više ljudi, da se družimo. Jer ipak je more, leto, miris ribe, vina. Pa neka uživaju.
0: Za dobru atmosferu bili su zaduženi rili i orkestar. A da je fešta od ribe i vina u Lepetanima opravdala očekivanja, potvrđuju i gosti koji nisu krili zadovoljstvo ukusima i zabavom.
3: I'm from Brazil and my name is Paulo.
4: Iz Brazila sam i zovem se Paulo. Zaista uživam u dobroj atmosferi, svi su veseli i plešu. Vino i riba su odlični.
3: Really cool, really cool.
5: Prvi put smo ovdje u Lepetanima i oduševljeni smo, super je sve. Čisto more, plaže, ovo večer nam je onako super. Svaka čast.
6: I live here in Lepetania and every year we come here to this festival. I really enjoy it. So a lot of music this year, a lot of funny person and I like fish, I like bread, so everything very good.
7: Bez Crne Gore i Boke ništa i fenomenalno se provodimo. I nigde leti ne idemo nego u Boku. Eto, hvala puno za ovako veče svima koji su organizovali i za ovu lepotu Boku.
8: Dolazim iz Beograda, ovdje sam već treću, četvrtu godinu i stvarno mislim da je odlično, odlična atmosfera i svaka čast i organizacije i svima, stvarno je super. Pa ovdje sam sa drugarima, ono, zbog doživljaja, malo igramo muzika, ovo, ono, zabavimo se, lepo je.
9: Nisam prvi put, drugi put sam na manifestaciji, zabavljam se odlično, baš je lijepo. Lijep je spoj domaćeg stanovništva i turista, baš nekakva dobra energija. Riba je fenomenalna, sardela, najljepša riba, baš lijepo, sve potaman. Organizatori su se potrudili da nas lijepo ugoste, nemam riječi, stvarno. Biću i sljedeće godine ovdje.
8: Pa u principu u Lepetanima nismo prvi put, ali ovdje na festu jesmo i baš je lijepa atmosfera, baš je super.

0: 7 je sati 48 minuta, u Radio Budilniku govorimo o sportskim temama. Ženska kadetska rukometna reprezentacija Crne Gore u Nikšiću privodi kraju pripreme za svjetsko prvenstvo koje se održavaju u Rumuniji od 29. jula do 10. avgusta. Nakon uspjeha i medalja na mediteranskom i evropskom prvenstvu, talentovana generacija spremna je da se na svjetskoj sceni bori za visoki plasman. Prvi dio priprema odrađen je na Ivanovim koritima, a selektor Miloš Perović zadovoljan je uslovima koje imaju u Nikšiću. Ističe da je konkurencija jaka od samog starta šampionata.
1: Imamo završnu fazu u Nikšiću gdje su nam odlični uslovi kako u hotelu, onoga što tako i u dvorani sportskog centra. Tako da imam nesmetane uslove za ono što nas očekuje i zahvalna svima koji su nas u tome podržali. U grupi smo sa Holandijom, Portugalom i Argentinom. Tako da smo iz onoga četvrtog šešira dobili izuzetno jakog protivnika, tako da će svaka utakmica imati što bi se reklo maksimalni fokus i idemo što bi se reklo od utakmice do utakmice.
0: Da se uspjeh na svjetskom prvenstvu gradi korak po korak, saglasne su i reprezentativke Jovana Tešović i Maša Uličević. Uvjeravaju da borba neće izostati.
2: U samog šampionata su očekivanja naravno velika, ali opet idemo korak po korak. Znamo da smo prošlo prvenstvo postavili ljestvicu visoko sa osvojenom bronzom, ali smatram da su velika očekivanja od nas. Međutim, opet mislim da ako se budemo borili na terenu i ako budemo ginuli od početka do kraja svaku utakmicu i ginuli jedna za drugu, vjerujem da ćemo i da ostvarimo dobar rezultat. Međutim, nama je za sad prvi cilj da prođemo grupu i onda ćemo korak po korak i idemo dalje. Realizovali smo sve što smo zacrtali. Ovaj drugi dio priprema u Nikšiću evo polako se privodi kraju. Najviše nam je bitno da smo sve zdrave i da je svaka djevojka dala maksimum na terenu i da zajedno vjerujemo da ostvarimo jedan dobar rezultat.
3: Svjesni smo da smo ta očekivanja podigli na jedan veoma visok nivo zbog rezultata koje smo ostvarili na prošlom prvenstvu. Međutim, prioritetna mi je borba i da maksimalno izvršavamo zadatke koje dobijemo. Svakako da ćemo ići dan po dan, utakmicu po utakmicu i da se nadamo najboljem. Borimo se i vjerujemo u sebe, vjerujemo jednu u drugu i mislim da će to biti kako treba.
0: Svjetsko prvenstvo za kadetkinje u Rumuniji počinje 29. jula, a završava se 10. avgusta. Naša selekcija prvog dana turnira u prvom kolu igraće protiv Holandije od 15 sati i 15 minuta.

7 je sati 58 minuta, uvaženi slušaoci, na samom kraju jutarnjeg programa vašoj pažnji preporučujemo emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, koju uređuje i vodi kolega Gojko Jovanović. Možete je pratiti na našem talasu odmah nakon vijesti u 8 sati. Ovim informacijama završavamo naše današnje druženje, kako to biva nedjeljom u skraćenom terminu. Sa vama su bili tonski realizator Milko Tošić, muzička urednica Biljana Begović, urednik jutarnjeg dnevnika i vijesti Sanjin Vešović, a u ime dežurne jutarnje ekipe na vašoj pažnji i povjerenju za ovo 26. julsko jutro zahvaljuje voditelj Milan Marojević. Ostanite uz talas našeg i vašeg radija Crne Gore. Želimo vam uspješan dan.

0: 8 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Socioekonomski jaz između poslanika i običnih građana značajno je smanjen posljednjih godina, kazali su našem radiju iz vlasti i opozicije, komentarišući podatak da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, iz aktualne većine su poručili da će raditi na tome da ta razlika bude manja. Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine nije prošao u Skupštini prvenstveno iz političkih razloga da se pošalje poruka VDT-u Miloradu Markoviću, dok je ove godine veća šansa da se izvještaj usvoji, ocijenio je za naš radio pravnik Boris Marić. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović napominje da treba naći sredinu između statistike i stvarnog učinka tužilaštva. Poslanik DNP-a Vladislav Bojović pozvao je Novu srpsku demokratiju da u vladi pokreni inicijativu za povlačenje odluke o priznanju Kosova, navodeći da za to nakon rekonstrukcije izvršne vlasti postoje politički uslovi. On smatra da bi, ukoliko premijer Milojko Spajić odbije takvu inicijativu, Nova trebalo da blokira rad Skupštine. Iz Air Montenegra poručili su za RTCG da ta kompanija, osim zaposlenim u skladu s internim pravilnikom, ne izdaje besplatne aviokarte nikome, ističući da ne postoji mogućnost da se one dodjeljuju na osnovu bilo čije diskrecione odluke. Saopštenje je uslijedilo nakon što je premijer Milojko Spajić ponovo otvorio pitanje besplatnih karata koje su, kako je rekao, ranije dijeljene funkcionerima vlasti. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da ruski lider Vladimir Putin priprema proširenje mobilizacije i planira angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje. Iran je zaprijetio Ukrajini nakon što su Ukrajinci, kako se navodi, pogodili iranski trgovački brod u Kaspijskom moru. Crnogorski šahista Predrag Nikač trijumfom u petom kolu protiv Španca Vele nastavio je seriju dobrih rezultata i najavio borbu za visok plasman na svjetskom prvenstvu za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. U Crnoj Gori danas sunčano, a tokom noći kiša i grmljavina, temperatura do 33 stepena. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Zrno po zrno. Emisija o selu i poljoprivredi.
1: Zrno po zrno.
3: Dobro jutro iz studija Radija Crne Gore i dobrodošli u emisiju o selu i poljoprivredi. Vremenske nepogode početkom sedmice pričinile su veliku štetu poljoprivrednicima. Grad u Danilogradskoj opštini desetkovao ljetinu. Znatno manje štete bilo je na poljoprivrednim gazdinstvima u Beranama. Donosimo priču kako je vlasnik ribnjaka na Veruši uvezao poljoprivredu sa seoskim turizmom. Starina sa Prošćenske planine ne da se godinama i održava imanje. Pčelari privode kraju proizvodnu sezonu i pripremaju pčelarska društva za novu.

se pojedinim parcelama, a pojedine su bile tek rasađene. Dakle, štete su i bile su ogromne i ne mogu sad još da procijenim, jer nisam još u stanju ni moralno ni fizički da obiđem, jer tu su nekih 20 hektara koje treba dobro izanalizirati i gledati što se spasiti može. Međutim, tu za neke kulture nema spasa. Evo primjera, već smo uključili

procjenu. Od 80 do 100 hiljada na mlade proizvođače kao što su moji sinovi i ušli u ovaj biznis može negativno da djeluje i da se razočaraju i da odustanu, a to ipak ne bih volio jer smo u ovom procesu već 30 godina.

0: Minulo nevrijeme zahvatilo je i područje Berana. Srećom nije pričinilo veću štetu poljoprivrednim proizvođačima. Plastenik poljoprivrednice Irene Obradović iz Donje Ržanice izdržao je udare vjetra. Nije bilo veće štete ni na zasadu kukuruza. Obradovići u plasteniku imaju papriku, tu je paradajz, krompir, hektar i po pšenice. Prinosi su za sada dobri, ne i cijene, jer uvoz, kaže Irena, pojeftinjuje domaće poljoprivredne proizvode. Familija Obradović zajedničkim snagama radi na imanju, a mušterija ne fali. Poručuju da se od poljoprivrede u Beranama može dobro živjeti. Pripremila koleginica Marija Barjaktarović.
1: Više od deceniju u poljoprivredi je Irena Obradović iz Donje Ržanice u Beranama. Bavi se uzgojem plasteničke paprike, a uz to imaju i brojne druge zasade od pšenice, krompira, kukuruza. Gospođo Obradović, krenut ćemo toga, nedavno je Berane kao i veći dio Crne Gore pogodilo jako olujno nevrijeme. Da li je u vašim zasadima bilo neke štete?
2: Pa nije, ovog puta nije, malo je bio polegao kolomboć, ali se vratio. Nešto je malo popadalo pritke boranije, ali nije.
1: Kazali smo da ste već dugo u poljoprivredi. Imate jedan veliki plastenik u kojem su zasađene paprike. Koje su površine u pitanju?
2: Prostor je 21.5.
1: Koje su vrste paprika?
2: Šilja, babura, vanije, somborka, ima i paradajz.
1: I sada evo počinje već da ubirate plodove vašeg rada. Jeste li zadovoljni prinosima za sad?
2: Za sad jesmo.
1: Koje su cijene? Imate li mušterija?
2: Imamo svoje stalne mušterije. 2 eura su paprike, 2 eura je paradajz.
1: To prodajete sve na veliko ili ovako ima neko ko dođe, ko vas pozove pa kupi kilogram, 2, 5?
2: Pa tako, na veliko. Bilo je prošle godine, ove godine je umalilo. Uvoz smali cijenu, nama se to ne isplati. I onda samo po dogovoru domaće muštarije neko ko traži.
1: To je sve u suštini organska proizvodnja.
2: Organska.
1: Uz sadnju paprika i paradajza vi imate i, kako smo već i kazali, krompir, kukuruz i pšenicu.
2: Yes. Velika je površina, oko hektar je pšenica, hektar i po je kolomboć i ima jedno 50 ari krompir.
1: Kako očekujete prinosa od toga?
2: Ako ne bude nekog nevremena, trebalo bi da bude dobro.
1: Žeta još nije počela.
2: Nije, još ono je.
1: Priprema se.
2: Je vrijeme, priprema se.
1: Krompir, pošto su veliki zasadi u pitanju, na koji način ga plasirate? Vjerovatno će i rod biti veliki.
2: Pa rod oće, ove godine smo više posadili nego prošle godine. Imali smo rad prošle godine sa hotelom, sad ove godine ćemo vidjeti kako će ići.
1: A imali ljudi koji ga kupuju na manje količine?
2: Ima i koji kupuju na manje.
1: I koje su cijene krompira, će li se ove godine mijenjati?
2: Euro je za sad domaći, pa vidjet ćemo.
1: Jeste li zadovoljni za sada prinosima krompira?
2: Za sad jesmo prinosima, samo nismo sa cijenama. Tu su marketi, uvoz, spuštaju nam cijene, tako da mnogo utiče to.
1: To je ono što, na što ukazuju svi naši sagovornici, da je ta tržišna konkurencija nelojalna, tako da kažem, i da upravo se više posvećuje pažnje i kupuje iz uvoza, a ne od naših domaćih proizvođača.
2: Istina je. Ima ljudi koji cijene domaće, koji ne žele da plate, znaju šta kupe. Ima i tih, ali ima i ljudi koji gledaju cijenu i onda je teže plasirati svoju robu.
1: Ono što je karakteristično za vas počinje negdje priprema od samog proljeća, pa onda to dugo traje, to su mjeseci truda, rada i znoja.
2: Jeste, jeste. Od prvog proljeća što kažu pa sve do jeseni dok se ne unesu plodovi.
1: Isplatili se?
2: Kad posluži vrijeme, isplati. Imam da treba puno rada, treba puno truda. Mi na velike površine porodično svi radimo, ali na kraju isplati se.
1: A može li jedna porodica od tog posla da živi u našem gradu?
2: Može.
1: Solidno da živi?
2: Solidno može, solidno može.
1: Bez drugih primanja, na primjer da samo to primanje odznači poljoprivrede?
2: Za sebe, kako bi vam rekla, znači za sebe imaš svoje domaće plus preko, ne može konstantno, ali opet ima i taj kukuruz zimi. U brašnu se pšenica isto prodaje, tako da u suštini za neki solidan. Kažem, mada su cijene katastrofa, ali opet solidan.
1: A kakve su uslovi za bavljanje poljoprivredom u Donjoj Ržanici? Imate li izgrađene puteve, tu infrastrukturu? Što se tiče vode, pomenuli ste da kuburite ljeti sa nedostatkom vode.
2: Tako je, vode nema. Čim dođe ljeto, restrikcije imamo po 6 sati vodu, 12 nemamo, onda moramo da punimo bačve. Mada naše selo konkretno ima jaz preko Kaluderske rijeke, napravimo i onda jazovima plavimo ili pumpama, morali smo da obezbijedimo pumpe i crijeva. Pobljenici blizu Lima su isto, pumpe smo kupili, pa na crijeva i bunare pravili.
1: To je sve ono što iziskuje dodatni trošak za vas trošak, kao proizvođača. A što se tiče mehanizacije, jeste li tu obezbijeđeni?
2: Jesmo, morali smo, kupili smo prvo traktor, pa onda redom što nam treba rezovi, plugove, plastilice.
1: Znači sve imate.
2: Da.
1: Saradnja sa lokalnom samoupravom, sa sekretarijatom nadležnim i ministarstvom, kakva je? Da li dobijate premije?
2: Od njih jedino premije imamo. Nešto smo na beneficije kupili. Traktor nismo, ali ostale priključke jesmo, ali ovako, iskreno da vam kažem, baš i nismo zadovoljni. Jer sve sami kupujemo i ulažemo, nikakvu pomoć od njih imali nismo. Jedne godine vjetar nam je digao čitav plastenik.
1: Da li je bilo nadoknade štete?
2: Jako minimalno. Za 100 eura se ovaj plastenik ne može pokriti, ali tako da sve, suprug sam se snalazi kako znaju mi.
1: Naši mladi često bježe od ovog posla. Rijetki su oni koji se prihvataju. Vi ste mi pomenuli vašeg sina koji vama pomaže na vašem gazdinstvu i na vašem imanju.
2: Jeste, moj sin je jedno jako dobro i vrijedno dijete. Od 16 godina je počeo da vozi traktor i da nam pomaže sve što treba. Pa bez njega iskreno ne bismo ni mogli. Ja radim, meni do duše imam i sve krvu što se kaže. Kad dođeš posla, dobro ti je i ručak da nađeš da je spreman. Ali suprugu sin pomaže.
1: I to je rijetkost, Boga mi, u današnje vrijeme, jer uglavnom bježe, ne žele da se prihvate to.
2: Istina je, ali on uvijek uz nas pomaže nam svima.
1: Zajedničkim snagama sve završava.
2: Baš tako.
1: Što se tiče stočarstva, imali ste ni dvije krave, ali ste to prodali, jer ne možete jednostavno ni postići da sve to oposlite što treba.
2: Pa malo je teže, pogotovo za to što ja radim, ali dobro.
1: Kako izgleda vaš jedan radni dan? Evo, kažete da radite u jednom beranskom marketu, imate tolike zasade, kako uspijevate sve to da postignete? Familija, kuća, posao?
2: Zajednica. Zajedničkim snagama samo nikako.
1: Znači, kada se sve podijeli na poslove, svako po nešto radi, može se sve stići. Organizacija je najbitnija stvar.
2: Najbitnija u svemu.
1: Šta biste preporučili evo za kraj ovog razgovora našim mladima prvenstveno? Da li da se bave poljoprivredom? Sela nam umiru, katuni praznuju.
2: Istina, tužno je. Ipak može da se živi na selu. Mislim da može samo. Treba rada. Ko će da radi ima, ko neće nema.
1: I dobre volje.
2: I dobre volje, naravno.
1: Gospođo Bradović, hvala vam što ste vrijeme izdvojili za našu emisiju o selu i poljoprivredi.
2: Hvala i vama.
0: Evo još jedne vijesti o nevoljama poljoprivrednika. Domaćina Aliju Preljbukaja iz Gusinja u petak je zadesila velika šteta. Od udara groma stradalo je 40 ovaca.

0: domaću hranu, smještaj i boravak u prirodi, što predstavlja odličan primjer agroturizma u tom kraju. Vešovića je posjetila koleginica Kristina Racković.
1: Netaknuta priroda Veruše i koncept od ribnjaka do stola, to je formula uspjeha našeg današnjeg domaćina. Spajanje poljoprivrede i turizma ovdje na Veruši izgleda savršeno, ali iza svega stoji ogroman rad. Naš domaćin je vlasnik i preduzetnik, gospodin Slobodan Vešović. Koliko je zapravo teško održati ovaj balans između poljoprivredne proizvodnje i turizma, odnosno ugostiteljstva?
2: Pa sve je počelo od ribnjaka uglavnom. Krenuo sam kao dopunsku neku djelatnost sa ribnjakom, ali ribnjak je dosta malog kapaciteta, to je 10-12 tona u turnusu, što je ekonomski neisplativo. A ovdje se proizvodi kvalitetna riba u čistoj i hladnoj vodi. Turnus traje dosta dugo, skoro 2 godine, zato se dobije izvanredan kvalitet ribe, koji na tržištu teško da može da prođe po nekoj većoj cijeni od standardno pastranke koje se proizvodi u toplim vodama i koja dođe za godinu dana. I onda sam osmislio da tu ribu plasiram u restoranu. E sad, izgradnja restorana je dosta skupa robota.
1: Dosta Slobo ovdje ima posla za vas. Ujutro ste poljoprivrednik, tako da kažemo, u čizmama koji čisti rešetke i brine o mlađi, a popodne menadžer koji brine da svaki gost dobije vrhunsku uslugu, je li tako?
2: Poenta čitave priče je da je uglavnom sve svježa hrana koja je istog momenta iz bašte, iz ribnjaka pržena stavljena na stol, a iz bašte povrće i ostalo istoga momenta u branođe je ođe nezagađena priroda i gdje sve nije mi sramota reći izuzetno kvaliteta.
1: Vi ste Slobo, koliko znamo, prvi krenuli sa proizvodnjom ribe ovdje na Veruši. Prvi registrovani ribnjak na teritoriji Crne Gore je vaš.
2: Pa eto, to je sve slučajno bilo. Eto, prvi sam ovaj privatni registrovani ribnjak. Tada mi je bila namjera, pošto sam radio na državnom poslu, da mi to bude neki dopunski kapacitet na imanju mojih džedova. Međutim, vremenom i krize, ratni uslovi, nikakve plate, mi smo morali napustiti ja i supruga posao i okrenuti se malo privatnom poslu. I tako, eto, sve je nekako slučajno ispalo. Sad, u ovim godinama, to sam predao sinu koji ima volju da radi to i umije to da radi mnogo bolje nego što sam ja. Eto, neke osnove sam mu ostavio, pa neka nastavi.
1: Da kažemo da je ovo prelijepo mjesto, znači Veruša udaljena 50 km od glavnog grada, nekih 20 minuta vožnje od Podgorice i omiljeno je izletište Podgoričana. Vi ste Slobo izabrali pravo mjesto za izgradnju ribnjaka. Pored rijeke Verušice, u zaleđu je planina Veruša, svi uslovi za kvalitetnu proizvodnju.
2: Mi smo na nekoj nadmorskoj visini od 1180 metara. I ovdje je zbilje još uvijek priroda netaknuta, napravljena je dosta vikendica Podgoričana, ima stranaca koji ljeti vole taj aktivni odmor, tako da sve daje neke solidne rezultate.
1: I koju ribu uzgajate? Da li je to kalifornijska pastrmka? I koliko danas proizvodite pastrmke?
2: Pa uglavnom je kalifornijska pastrmka. Radio sam nekad i potočaru, ali to je dug proces. I ona je ekonomski skoro neisplativa. A uglavnom kalifornijska, koja je odličnog kvaliteta i koja je ovdje, hajde da kažem, ovim uslovima sporije turnus.
1: To sam htjela da vas pitam, da nam objasnite proces uzgoja pastrmke u ovako specifičnim planinskim uslovima.
2: Pa od ikre do konzuma prođe skoro 2 godine, jer ima zimski period kad je voda hladna, jer kad je temperatura vode 4 stepena ili ispod, njoj metabolizam ne radi, ona miruje za to vrijeme i kalira zimi, onda dođe proljeće i ljeto kad ona, hajde da kažem, kad je toplija voda, bolje napreduje, ali uglavnom je ovdje dug turnus, što je duži turnus.

0: Ponosna starina Vujo Jovanović iz Prošćenja kod Mojkovca i ovoga ljeta izdigao je na katun paljika. Zemlja se obrađuje, ima domaćeg povrća, mesa, sira i mlijeka. Sin pomaže, kćer dolazi, unučad obilaze i da se ponovo kreće u život, ništa se ne bi mijenjalo, priča Jovanović.
1: Mnogo se promijenilo, to je tačno. Bilo je više ljudi, više naroda, više sloge. Bilo je nekad ljepota, danas neka zdrava omladna, sve otišlo za bolje. Što kaže trbom za kruhom, na selo neće niko da radi. Ko će da radi, može da živi na selo, vjeruješ.
0: Vi ipak izlazite na katun sa svojom porodicom, držite i održavate imanje.
1: Mi izlazimo svake godine, ja i baba dolaze, unučad, sin, snaha, šćeri obilaze, burazeri, pomažu raditi sve to što treba, mi ne radimo, već sjedimo, penzioneri.
0: 80. godina, ali
1: jeste.
0: Imate još živog?
1: Ima, držim kravu i 10 ovaca.
0: Ima i koristi?
1: Ima koristi koji se radi i ta zavar je i svaki dan otkrave 2 kila sira ili 3, i to je veliko, i tele, isplati se.
0: Ranije, jeste držali više?
1: Ranije smo imali više, držali po 6 krava, ili tada, danas su bolje 2, no tada 6, ili bolje 1, no 3 tada su bile. Jer bolje se gleda i više koristi imaš od toga.
0: Kako ste provodili vrijeme na katunu? Kažete, važno je sloga.
1: Bila sloga, bilo pomagali jedne druge, mobama se radilo, zadovoljni bio narod tada što je više radio troduplo no sad, bio je zadovoljni nego sad. A na selo nikad bolje nije bilo no sad.
0: Što se tiče materijalnih dobara?
1: Jeste, pomaže država, ko hoćete traži, ko hoće da radi, mogu da ga pomognu. Ti možda da uzmeš kosačicu, možda za 70% učestvuju, za 500 do 700 evra da uzmeš kosačicu, a moj sin kad je nabavio, platio je 3000 kosačicu i to je tu zašli u Talijansku svojim sredstvima. Traktor sam uzeo 85. godine, preko tada tog zadružnog savjeza, i sad balira sin po 20.000 ili 30 bala svakog ljeta sa njim. Još je u funkciji.
0: Hoćete li nabavljati novi?
1: Pa Bogo mi, ja ne, ja sin bi kad bi dali nabavio novi. A mene ne treba.
0: Blizu je Mojkovac. Sve manje mladih ljudi, većinom su staračka domaćinstva.
1: Većinom stara domaćinstva, rijetko gdje ima mlađe i to hoće da radi, ali najviši, najgore je što neće da se žene mlađi ljudi. Na selo ima ih dosta, baš u rastu našem, da tih ne pominjem, preko 30 ima, sve je to preko 30 godina, nijedan se nije ženio. E to je muka. Čim se ne ženi, ne stvara porodicu, čemu rad, čemu to sve.
0: Vaše selo je Prošćenje. Koliko je mještana u selu?
1: Bilo je nekad 70 domaćinstava, bivao sam od predsjednika omladine, pa nisam bio predsjednik opštine, sve ovo drugo je predsjednik mjesne zajednice i Saveza komunista i tamo i ovamo. 60 članova Saveza komunista je bilo omladine. Sad u selu, ja ne vjerujem da ima, u Prošćenje ima, ali Jakoviće, to je zaselak naš gore, da ima 30 kuća, rijetko je da ima 3 ili 4, sve jedno, dvoje, stariji ljudi. Ima neko ljudi, brat mi je jednog strica, on drži jedno 50 ovaca i volove i 4-5 krava, ali to je rijetko. On jedan tu toliko, a mi što imamo 5 i 10, to ne broj.
0: Ima li selo školu?
1: Škola je zatvorena, ima, vjerujem, 15 godina. Bivalo je 70 do 100 đaka, u njoj po 3 učitelja radila, sad zatvorena je 15 godina.
0: A u Prošćenju?
1: U Prošćenju ima 30 učenika, tu, to je mjesna zajednica, bilo nekad ujedno Jakoviće, Prošćenje, Crvena Lokva, Gostilovina, sve ujedno. Sad se to podijelilo, Svatina ima nekolike, ali 30 đaka. 8 razreda, 30 đaka. Kad sam ja išao u školu, bilo je od 250 do 300 đaka u Prošćenju u školi dolje. A sad 30. Šta onda da pričaš, koliko ima domaćinstava?
0: Stvorili se dobre uslove za život na katunu?
1: Stvorili smo, radio sam, vjeruju da se vratim ponovo, nijesam htio da učim, nijesam i branili roditelji, no sam ja odabrao bio da ostanem od roditelja. Otac mi je bio siroče, posmrče, rodio se posle očine pogibije 3 mjeseca. Baba bila i živjela preko 100 godina i ja ostao na selo i nekajem srcem ostao kad bi se vratio sad na mladost. A da mogu biti oni ljudi, istijem putem bi išao ovijem da sam dosta živio. I s ovijem ljudima da sam proturao i bio.
0: Ipak treba poboljšavati uslove, put je loš.
1: Put je loš, struja, vodu, eto ja imam 1,5 metara, evo i čovjek mi sve tamo uključuje vodu, da mi dolazi i bazen smo nabavili sve, nema vode, ministarstvo dad nam neku vodu tu da dođu, dođuše vode, i neko ne da da dovedu nam vodu. Struje bi trebalo da je bolje, put je loši, loša je ta, kao kažu, infrastruktura.
0: Deset ovaca, krava, možemo kazati sve domaći proizvodi.
1: Jeste, svinje držimo, kokoške držimo i to domaća hrana. Sijemo vrtove, evo sve, i papriku, i krompir, i sve, mogu se vidjeti vođe, sve uspijeva.
0: Dolaze unučad, pomažu.
1: Dolaze unučad, pomažu, sve zadovoljni. Unuka jedna udata, imam i dvoje pravunučadi, 11 unučadi. Zadovoljan džed i baba, čekamo sudnji dan, zadovoljni, radi bi bili još da poživimo koju godinu i da vođe seljavam, da se družim sa ovim komšijama s burazirima.
0: Lijep je život ovdje u vašem kraju.
1: Jeste, lijep je život, komšije dolaze, mi obilazimo, ja kad mogu odem i ja do njih, vode računa o nama.
0: Prenosite li to na mlade, na sinove, na kćeri?
1: Ja ti rekao malo prije, kad nema naroda, teško je na selo. Ovo je tačno. Sad, ne bi im rekao da idu onim putem, pošto nema više ni naroda, nema, rekao sam ti malo prije, prvo, nema sloge i nema one ljubavi među narodom. Nek ide svakdje mu je bolje. A ja, rekao sam ti malo prije, ja istijem putem bišao ga bi se vratio na mladost, ja ne bi tražio drugo.
0: Ljeto je vrelo, struje imate.
1: Struje imamo.
0: Za vodu se snalazite.
1: Put najloši.
0: Put je loš.
1: Put je loš za vodu. Dogna imamo komunalno. To ne vjerujem da ima iđe. U jednoj opštini Crnoj Gori da džabe dogone vodu. Ako se javi neko, čisti jedna ti doćera odmah besplatno. I to je veliko.
0: Uslovi kao u gradu.
1: Uslovi kao u gradu, no selo ko će da radi da živi. Mogu ti reći. Nekad se živio s tijem i narod bi rekao ti zadovoljni, no sad što ima i frižider i mašinu za pranje i mašinu za suđe. Evo imaju u planini sad sve, ali je nekad viša ljubav i sloga bila nego s ovim sad.
0: Ovdje na trpezi i sir, meso, suvo.
1: Tačno, a nekad u to vrijeme kad bi zaklali jagnje, gledali bi da ga pojedemo 4 dana, da ne može ostati, ili bi ono meso nosili da objesimo na smrču malo visočije, jer muva neće, ili ako je imala djesna ježnica, da ga usnije za trpamu, da bi stalo neđelju dana bar. A danas svi uslovite, rekao, i struja, i frižideri, i sve ima, može da se živi.
0: Gubi se granica između sela i grada.
1: Gubi se granice iz sela i grada, a na selo je nešto komotnije i ljepši život bio no u gradu. Ja bi volio na selo. I ovo je rekao malo prije, ne bi. Kogod voli da se bavi poljoprivredom, ja mu preporučio ko hoće da radi i da pametno razmišlja, mogu bi da živi i da mu je ratni život, no neđe da radi ko fizički radnik tamo da...
0: Zašto omladina odlazi u grad, odlazi na primorje, napušta ovakva imanja?
1: Da li se tako vaspitava ili vidi da nema ko da radi. Danas je kosačice kose. Mi smo kosili po 50 kosa, ali ima da je ručno. Sijeno ćerali na konje. Zimovo ovdje ni telefona nije bilo. Po 3 mjeseca ne bi znao za familiju jesu li oni živi u selo, ni oni za mene bom gore. Danas imaju telefon, sve se čuje, svoj po svijetu. Uslovi bolji. Ko hoće da radi, može na selo da živi skromno.
0: Neka to bude poruka mladim ljudima da ne zapostave selo, da opstanu naša sela. Nama preostaje da vam se zahvalimo za razgovor.
1: Bravo bili, uvijek dobrodošli. Ovdje su uvijek ljudi dolazili i fino ih sretali i razgovarali. I vi da ste zdravo i dobro.

0: 9:25 Radio Crne Gore, prvi program, slušate emisiju o selu i poljoprivredi Zrno po zrno, a sada Uz ognjište i Dragan Mitov Đurović.
1: Majka, sestra, stopanica, svakom su domu ponos i uzdanica. Majka nas nosi ispod pasa, podiže do ponosa i stasa, ugleda i glasa, vazda budna i brižna za naše dobro, dok diše mi smo srećna djeca, koju vazda topla riječ i ruka čeka. Sestra za brata i vjera i nada, brat za sestru grad, sestra šćer za roditelje u starosti spas, vazda vjerna i domu i rodu, dvije kuće pazi, dva šljemena drži. Stopanica, domodržnica, rađa i podiže, ispraća i dočekuje, rani i ratuje, lozu čuva i ognjište propiruje. Zato su domaćin, sin i brat vazda bili zaštita od uvrede i grdna glasa, od napasti i muke svake. Ali i one su, i majke, i sestre, i stopanice, svoj obraz same čuvale. Sjećam se, pričaše prije povijeka Vlado Milin, što učinje iza prvoga rata velika Spasojeva čestita domaćica, rodom od Vujovića iz Peleša, iz župe Dobrtske anahije Riječke, među ženama banica, među ljudima uglednica. Na nekom šedniku pri piću, Bog me dotader ugledni komšija reče, kako joj se neđe taka obraza. Glas se selom brzo proširi i domaćin dobru ženu hoće da iz doma izagna i odvoji od sitne djece. Ma, ona ne bi lijena, no 2-3 dana postanu utajeno kod familje moga strica Radovana Radosavova i oke njegove druge, pa u subotu nagrad, na pazarni dan, u kafani ispod raše preslicu izvadi, pa udri po čovjeku koji je sa partom šedio i pio, sve dok nije rekao da je lagao i da s njom nikada ništa nije imao. Domaćin je sve od naroda čuo, pa je domaćicu jedanak doma među pile žvrnuo, a grešni komšija više nije u narod izlazio, no je od stida i sramote brzo na oni svijet otišao. Eto što je život. Za riječ čestitu se živi. Od izbrzne, lažave i grdne semre. Šetovaše za to doba otmeni Vlado Milin Pavićević iz Bjelopavličkog Kosovog luga uz podsjećanje da su majka, sestra i stopanica svakom čestitom domu i ponos i uzdanica.
0: Uz strune gusala, odlomak iz pjesme Vinka Pivljanka pjeva narodni guslar Stanko Knežević.

0: Vremensku prognozu saopštit će sinoptičarka Daliborka Gojković-Bajčeta.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro uvaženim slušalcima. Prema posljednjim osmatranjima Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju u većem dijelu zemlje ima slabe do umjerene oblačnosti. Samo na krajnjem sjeveru i sjeveroistoku je pretežno sunčano, ali po kotlinama i tamo je osmotrena pojava magle. Temperatura vazduha u prethodnom satu kretala su intervalu 9 stepeni koliko je izmjereno na području Rožaja do 24 stepena koliko je izmjereno u Baru. U Podgorici je 23 stepena, ima slabe i umjerene oblačnosti, vlažnost vazduha je 41%, vazdušni pritisak 1010 milibara. U nastavku dana pretežno sunčano s povremeno slabo i umjereno oblačnost. Uglavnom krajem dana i tokom noći očekuje se jačeno oblačenje koje će usloviti mjestimičnu kišu, lokalno pljuskovi i grmljevinu. U noćnim satima više uslova za padavini, ponegdje se očekuju kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan tokom procesa na udare i jak, pretežno južni, a najviša dnevna temperatura vazduha danas će se kretati u intervalu od 23 do 33 stepena. U ponedjeljak će se zadržati promjenjivo i nestabilno vrijeme, povremeno kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, prvenstveno u ranim jutarnjim satima kada su ponegdje moguće kratkotrajne vremenske nepogode, već tokom dana padavine će znatno oslabiti i očekuje se dosta suvog vremena. Vjetar s jutra slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojačan tokom procesa na udare jak, najčešće južni, a najviša dnevna temperatura vazduha s jutra će biti u blagom padu. Kratkotrajno noćas i s jutra promjenjivo i nestabilno vrijeme, jer već od utorka očekuje se stabilizacija vremenskih prilika na području naše zemlje, sve više sunca i sve toplije vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha svakodnevno će biti u porastu, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, samo povremeno se očekuje umjeren sjeverni i sjeveroistočni i na sjeveru po kotlinama u jutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajno magla. Toliko za ovo javljanje iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju.
0: Završena emisija Zrno po zrno, tonska realizacija Milko Tošić, muzička urednica Biljana Begović i urednik emisije Gojko Jovanović zahvaljuju na pažnji. Naše novo druženje zakazujemo za 6. septembar. Do tada veliki pozdrav iz studija Radija Crne Gore.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je za sutra 15. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa početkom u 11 sati. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica, a za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Sinoć je na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano prvo veče manifestacije Čekam te kod sata. Susreti mladih umjetnika Andrijevice u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Publika je imala priliku da uživa u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj, darujući prisutnima veče ispunjeno emocijom, lijepom riječju i umjetničkom inspiracijom. Drugo veče manifestacije bit će održano večeras s početkom u 20 časova na istom mjestu. Pozivaju se ljubitelji poezije i umjetnosti da se pridruže ovoj manifestaciji. Manifestaciju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Lalić Andrijevica u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Iako se Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji mora uskladiti i sa pravilima koja uređuju tržište kriptoimovine, krovni zakon koji bi regulisao ovu oblast još nije u pripremi. Iz Ministarstva financija navode da predlog zakona nije planiran programom rada vlade 2026. godine, uprkos tome što se transakcije digitalnom imovinom svakodnevno obavljaju. Zatezna kamata na poreski dug u Crnoj Gori buduće će zavisiti od kamatne stope Evropske centralne banke, dok su novčane kazne za dio prekršaja povećane i do 40.000 eura. Ovo je predviđeno zakonom o poreskoj administraciji, koji je stupio na snagu 18. jula. Time se znatno proširuju obaveze izvještavanja o prekograničnim transakcijama, digitalnim platformama, kripto imovini. Iz Air Montenegra poručili su za radio televiziju Crne Gore da kompanija, osim zaposlenima, u skladu sa internim pravilnikom ne izdaje besplatne aviokarte nikome, ističući da ne postoji mogućnost da se one dodjeljuju na osnovu bilo čije diskrecijene odluke. Saopštenje je uslijedilo za radio televiziju Crne Gore nakon što je juče premijer Milojko Spajić na premijerskom satu ponovo otvorio pitanje besplatnih karata koje su, kako je rekao, ranije dijeljene funkcionerima. Iz nacionalnog avioprevoznika navode da je praksa izdavanja besplatnih karata, kakva je postojala u nekadašnjem Montenegro Airlinesu, u Air Montenegru ukinuta. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru Igrom protiv zaborava na Ulotini. Pioniri: Kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca Zeletin DOO, odložena. Seniori: N Frigo Babino, Park prirode 4-1. Gold Renta Car Podorah 1-1. Večera su na programu sljedeće utakmice: Pioniri u 18.30, Koljeno Kafe bar In. 19.30, Kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, Zeletin DOO. 20.30, Seniori, Zeletin Županovac. 21.30, Koljeno Županovac. Rezultati polufinalnih utakmica na turniru u Kraljima 2026.
Pioniri, Fudbalski klub Potoci, Feniks, Omladinski fudbalski klub Komovi 0-0, penalima 1-2. Fudbalski klub Zabrđe, Kafe Bar In 0-0, penalima 4-3. Kadeti, Eldorado Andrijevica, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-0. Gold Grading Berane, KMF Gorštak, Kolašin 3-0. Večeras su na programu završni mečevi razigravanja po grupama za seniore. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškoviće Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Sjenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudobrdo i Gradišnjica. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 27. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Oblobrdo, Kralje, Cjenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudobrdo i Gradišnjica. Zbog planiranih radova na mreži utorak 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 sati dio sela Božiće, u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 Bojovići, Božići, Poda, Kutice, Cuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje, Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Jutros je u našoj zemlji pojačan intenzitet saobraćaja. Usporena vožnja i povremene gužve u saobraćaju se očekuju tokom dana na važnijim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna, rano jutros bila je 10, maksimalna juče 23 stepena. Vrijeme danas pretežno sunčano, ponegdje uz slabu do umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimičnu kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su mogući i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare je jak, pretežno južni. Dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Čuli ste vijesti.

Tehnički pregled IGMA Andrijevica. Usluga registracije i osiguranje vozila. Mogućnost otplate na odloženo uz potvrdu. Brzo i lako uz zakazivanje termina. Zakažite vaš termin na vrijeme pozivom na broj 067-111-140. Tehnički pregled IGMA Andrijevica.

0: Tesla Medical, ime koje znate doktori i kojima vjerujete, 27. jula u klinici će ordinirati dr. Rade Ščekić, neurohirurg. 27. jula u našoj klinici će ordinirati dr. Perica Maraš, vaskularni hirurg. 28. jula dr. Olivera Bošković, endokrinolog. 1. avgusta dr. Vojislav Alimpijević, gastroenterolog. Od 3. do 9. avgusta u klinici će ordinirati dr. Milovan Kalezić, interni kardiolog. Svakog dana ordiniraju dr. Slavka Kljajić, kardiolog, dr. Nikodin Radenović, kardiolog, dr. Vanja Vukićević, fizijatar, dr. Borislav Lutovac, hirurg, dr. Bedrija Lucević, radiolog, dr. Alma Kršić, gastroenterolog. Organizujemo kućne posjete i sanitetski prevoz u zemlji i inostranstvu. Također organizujemo usluge davanja terapija i previjanja u kućnim uslovima. Novo u klinici, TDH metoda operacija hemoroida i operacija vena po promo cijeni. Od 15. oktobra besplatno za osiguranike fonda za zdravstveno osiguranje uz uput od strane izabranog ljekara. Ukoliko niste zdravstveni osiguranik Crne Gore, cijena jednog tretmana je 40 eura. Hiperbarična medicina se zasniva na jednom lijeku čistim kiseonikom koji se udiše pod pritiskom većim od atmosferskog u specijalnim uređajima hiperbaričnim komorama. U klinici za osiguranike Fonda zdravstvenog osiguranja uz uput od izabranog ljekara dodjela slušnih aparata. Zato zakažite termin putem telefona 067-245-951 i 051-241-240. Zakažite svoj pregled na vrijeme jer zdravlje ne smije da čeka.
1: Ako vam je planina u srcu, vrijeme je za bijeg u prirodu. Zaputite se preko Zabrđe i Slatine, pravo kroz Bukovu hladovinu do prelijepe planine Gradišnjice. Na samom ulazu čeka vas Slobovo jezero i mir koji lagano remeti samo zvuk vodopada i vesla čamca koji krstari vodom. Prošetajte uz obalu dok se djeca zabavljaju u igraonicama i okrijepite dušu hladnim napicima na terasi iznad rijeke. A kada ogladnite, konoba Čardak vas čeka sa bogatom ponudom tradicionalnih jela. Po vašoj želji organizujemo i sve vrste proslava. Kontakt telefoni 068 105 233, Viber i WhatsApp plus 381 63 871 5786. Konoba Čardak, dobrodošli.

Uvaženi slušalci, pratite program Radio Andrijevice. Ja sam Dmitar Ćulafić, slijede vijesti. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica, gospodin Vesko Raketić, zakazao je za sutra 15. sjednicu Skupštine opštine Andrijevica sa početkom u 11 sati. Sjednica će biti održana u velikoj sali javne ustanove Centar za kulturu i sport Mihajlo Valić Andrijevica, a za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red: građanska inicijativa i tekuća pitanja. Radio Andrijevica će vršiti direktan prenos zasjedanja. Sinoć je na platou ispred zgrade opštine Andrijevica uspješno održano prvo veče manifestacije Čekam te kod sata, susreti mladih umjetnika Andrijevice u okviru Andrijevičkih dana kulture i sporta. Publika je imala priliku da uživa u autorskoj poeziji Kristine Babić, koja je predstavila stihove iz svojih zbirki Laku noć tvojim očima i Da si ti neko moj, darujući prisutnima veče ispunjeno emocijom, lijepom riječju i umjetničkom inspiracijom. Drugo veče manifestacije biće održano večeras s početkom u 20 časova na istom mjestu. Pozivaju se ljubitelji poezije i umjetnosti da se pridruže ovoj manifestaciji. Manifestaciju organizuje javna ustanova Centar za kulturu i sport Mihajlo Valić Andrijevica u okviru manifestacije Andrijevički dani kulture i sporta uz podršku Ministarstva kulture i medija Crne Gore. Iako se Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji mora uskladiti i sa pravilima koja uređuju tržište kriptoimovine, krovni zakon koji bi regulisao ovu oblast još nije u pripremi. Iz Ministarstva financija navode da predlog zakona nije planiran programom rada vlade 2026. godine, uprkos tome što se transakcije digitalnom imovinom svakodnevno obavljaju. Zatezna kamata na poreski dug u Crnoj Gori u buduće će zavisiti od kamatne stope Evropske centralne banke, dok su novčane kazne za dio prekršaja povećane i do 40.000 eura. Ovo je predviđeno zakonom o poreskoj administraciji, koji je stupio na snagu 18. jula. Time se znatno proširuju obaveze izvještavanja o prekograničnim transakcijama, digitalnim platformama, kripto imovini. Iz Air Montenegra poručili su za radio televiziju Crne Gore da kompanija, osim zaposlenima, u skladu sa internim pravilnikom ne izdaje besplatne aviokarte nikome, ističući da ne postoji mogućnost da se one dodjeljuju na osnovu bilo čije diskrecione odluke. Saopštenje je uslijedilo za radio televiziju Crne Gore nakon što je juče premijer Milojko Spajić na premijerskom satu ponovo otvorio pitanje besplatnih karata koje su, kako je rekao, ranije dijeljene funkcionerima. Iz nacionalnog avioprevoznika navode da je praksa izdavanja besplatnih karata, kakva je postojala u nekadašnjem Montenegro Airlinesu, u Air Montenegru ukinuta. Rezultati sinoć odigranih utakmica na turniru igrom protiv zaborava na Ulotini. Pioniri, Kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešta Zeletin DOO, odložena. Seniori, N Frigo Babino, Park prirode 4-1. Gold Renta Car Podorah 1-1. Večeras su na programu sljedeće utakmice. Pioniri u 18.30, Koljeno Kafe bar In. 19.30, Kafe bar Moki, mjesna zajednica Pešca, Zeletin DOO. 20.30, seniori, Zeletin Županovac. 21.30, Koljeno Županovac. Rezultati polufinalnih utakmica na turniru u Kraljima 2026.
Pioniri, Fudbalski klub Potoci, Feniks, Omladinski fudbalski klub Komovi 0-0, penalima 1-2. Fudbalski klub Zabrđe, Kafe Bar In 0-0, penalima 4-3. Kadeti, Eldorado Andrijevica, Kafana Moki, Mjesna zajednica Pešca 1-0. Gold Grading Berane, KMF Gorštak, Kolašin 3-0. Večeras su na programu završni mečevi razigravanja po grupama za seniore. Slijede servisne informacije. Zbog planiranih radova na mreži, danas bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Obobrdo, Kralje, Cijenožeta, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudobrdo i Gradišnjica. Zbog planiranih radova na mreži u ponedjeljak 27. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajišta i Miškovića Žar. U terminu od 8.30 do 14.30 Peovac, Obobrdo, Kralje, Cijenožete, Gnjili Potok, Trešnjevik i Katuni Štavna, Rudobrdo i Gradišnjica. Zbog planiranih radova na mreži utorak 28. jula bez napajanja električnom energijom će ostati u terminu od 7.30 do 18 sati dio sela Božiće, u terminu od 8 do 16 Jošanica, Krajište i Miškovića Žar, u terminu od 8.30 do 14.30 Bojovići, Božići, Poda, Kuti, Cecuni, Jošanica, Dulipolje, Konjusi, Gračanica, Gornje, Luge, Ulotina, Zoriće i dio sela Seoce. Jutros je u našoj zemlji pojačan intenzitet saobraćaja. Usporena vožnja i povremene gužve u saobraćaju se očekuju tokom dana na važnijim putnim pravcima i frekventnim graničnim prelazima. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima. Slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na radiju Andrijevici je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 sati u Andrijevici je izmjerena temperatura 12 stepeni, minimalna, rano jutros bila je 10, maksimalna juče 23 stepena. Vrijeme je danas pretežno sunčano, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Krajem dana ili tokom noći jače na oblačenje, koje će usloviti mjestimičnu kišu, lokalno pljuskove i grmljavinu. U noćnim satima više uslova za padavine, ponegdje su mogući i kratkotrajne vremenske nepogode. Vjetar slab do umjeren, ponegdje pojačan, na udare jak, pretežno južni. Dnevna temperatura vazduha od 23 do 33 stepena. Čuli ste vijesti.

0: Vjerski običaji. Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerski običaji. Danas govorimo o dva izuzetno velika i u našem narodu duboko poštovana praznika koji se proslavljaju 25. i 26. jula. U kalendaru Pravoslavne crkve 25. jul je posvećen Saboru Presvete Bogorodice Trojeručice, prazniku posvećenom jednoj od najčuvenijih, najčudotvornijih i najljepših ikona u čitavom pravoslavnom svijetu. Ikoni koja vjekovima bdije nad hilandarskim bratstvom i nad čitavim našim narodom. Odmah s jutradan 26. jula proslavljamo ljetnji Aranđelov dan, sabor svetog Arhangela Gavrila, velikog blagovjesnika Božijeg, arhistratiga koji je kroz čitavu istoriju spasenja donosio ljudima najradosnije vijesti iz Carstva Nebeskog. U narednih pola sata vodit ćemo vas kroz duboku istoriju, živote svetaca, čudotvorna predanja i duhovne poruke ovih praznika. Saznaćete kako je nastala treća ruka na ikonama Presvete Bogorodice, kako je ova svetinja došla u Hilandar i zašto Bogorodica Trojeručica nosi titulu zvaničnog igumana ove hiljadugodišnje svetinje. Također govorit ćemo o tajni službi Arhangela Gavrila od proroka Danila do Vitlejemske pećine i Vaskrsenja Hristovog. Ostanite uz naš radio prijemnik i prepustite se ovom duhovnom putovanju.
1: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji. Priča o ikoni Bogorodice Trojeručice neodvojiva je od života jednog od najvećih teologa, pjesnika i branitelja pravoslavlja, svetog Jovana Damaskina, koji je živio u 8. vijeku. To je bilo vrijeme teške borbe u Vizantijskom carstvu, poznato kao ikonoboročka jeres. Car Lav III. Isavrijan zabranjivao je poštovanje ikona, naređujući da se one iznose iz hramova i spaljuju. Međutim, sveti Jovan Damaskin, koji je u to vrijeme bio visoki službenik na dvoru damaščanskog kalifa u Siriji, van domašaja vizantijskog cara, pisao je nadahnute poslanice i knjige u odbranu svetih ikona. Vidjevši da ne može utišati svetog Jovana perom i argumentima, vizantijski car je pribjegao lukavstvu i podvali. Naredio je svojim pisarima da vjerno kopiraju rukopis svetog Jovana i sastave lažno pismo u kojem navodno Jovan nudi Vizantincima pomoć da osvoje grad Damask. To pismo je car poslao damaščanskom kalifu uz poruku kako mu on, iako neprijatelj, otkriva izdajnika u njegovim redovima. Prevaren, kalif je odmah naredio da se Jovanu Damaskinu odsječe desna ruka, ona ista ruka kojom je pisao poslanice u odbranu ikona, i da se izjesi na javnom trgu u gradu kao opomena svima. Tek uveče kada se kalifov gnjev smirio, Jovan je preko svojih prijatelja uspio da izmoli svoju odsječenu šaku. Uzeo je šaku, otišao u svoju molitvenu keliju, prislonio odsječeni dio tijela uz ruku i pao na koljena pred ikonom Presvete Bogorodice. Gledajući u ikonu, Jovan se gorko molio sa suzama: "Presveta majko, ti znaš da sam stradao zbog odbrane ikone tvoje i tvog sina. Molim te za cijeli moju ruku, da bi ona i dalje mogla služiti i pisati na slavu Božiju." Iscrpljen od bolova i dugotrajne molitve, Jovan je zaspao. U snu mu se javila Presveta Bogorodica, blago ga pogledala i rekla: "Evo, ruka ti je zdrava. Budi poslušan i ispuni ono što si obećao u molitvi." Kada se probudio, sveti Jovan je dodirnuo ruku i sa čudom vidio da je šaka potpuno srasla. Jedini trag ovog velikog čuda bio je tanak crveni ožiljak oko zglobova kao svjedočanstvo Božje sile. U znak neizmjerne zahvalnosti prema Majici Božijoj, Jovan Damaskin je dao da se od čistog srebra iskuje model njegove šake i da se pridoda na donji lijevi dio ikone pred kojom se molio. Tako je ova sveta ikona dobila naziv Trojeručica. Nakon ovog čuda, sveti Jovan Damaskin napušta dvorsku službu i odlazi u čuvenu lavru svetog Save osvećenog blizu Jerusalima, gdje se zamonašio i sa sobom ponio čudotvornu ikonu Trojeručicu. I tu počinje drugi dio ove nevjerovatne istorijske i duhovne priče. Prilikom svoje smrti u 6. vijeku, osnivač lavre, sveti Sava Osvećeni, ostavio je zavještanje i proročanstvo svojim monasima. Nakon mnogo vijekova, u ovaj manastir će doći jedan kraljevski monah sa zapada, koji će nositi moje ime Sava. Kada se bude poklonio pred mojim grobom, moj igumanski štap će pasti na zemlju. Tada mu kao blagoslov predajte ovaj štap, ikonu Bogorodice, Mlekopitateljice i moju dragocjenost, ikonu Trojeručicu. 7 vijekova kasnije, početkom 13. vijeka, mladi srpski princ Rastko Nemanjić u monaštvu sveti Sava dolazi na hodočašće u svetu zemlju. Kada je ušao u hram lavre svetog Save Osvećenog, pričaju ljetopisi, igumanski štap je zaista pao pred njegove noge. Monasi su, prepoznavši ispunjenje proročanstva starog 700 godina, sa velikim strahopoštovanjem predali svetome Savi sve tri predviđene svetinje. Sveti Sava je donio Trojeručicu u Srbiju, manastir Studenicu. Među našim narodom ikona je čuvana kao najveća zaštitnica i svetinja. Tokom turskih osvajanja i nesrećnih događaja u 14. vijeku, monasi su, želeći da sačuvaju ikonu od skrnavljenja i uništenja, učinili nešto nesvakidašnje. Prema predanju stavili su ikonu na leđe jednog magarca i bez ikakvog vodiča pustili životinju na put, vjerujući da će je sama Majka Božja voditi. Magarac je prešao stotine kilometara kroz neprohodne predjele i na čudnovat način stigao na Svetu Goru, zaustavivši se tačno ispred kapije manastira Hilandara. Hilandarski monasi su sa velikom radošću dočekali ikonu i postavili je u oltar. Ali ubrzo se dogodilo još jedno veliko čudo. Tokom izbora novog igumana u manastiru je došlo do nesloge i razmirica među bratijom. Jednog jutra monasi su zatekli ikonu u Trojeručicu kako stoji na samom igumanskom tronu, misleći da je neko od monaha iz prevelike revnosti premjestio ikonu, vratili su je u oltar. Međutim, sljedećeg jutra ikona je ponovo bila na igumanskom tronu. Kada se to ponovilo i treće noći, jednom starom i uglednom pustinjaku javila se Bogorodica i rekla: "Kaži brati da ne pomjeraju moju ikonu sa trona. Ja nijesam došla da vi mene čuvate, već da ja čuvam vas. Od sada ja sam igumanija vašeg manastira." Od tog dana pa sve do danas, Bogorodica Trojeručica je zvanični iguman manastira Hilandara. Hilandarski monasi nemaju zemaljskog igumana koji sjedi na glavnom tronu. Taj tron je rezervisan za ikonu Trojeručicu, dok manastirski starešina sjedi sa strane, nosi zvanje prostudenata ili namjesnika i upravlja manastirom u ime Presvete Bogorodice.
1: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji. Poštovani slušalci, nastavljamo našu vjersku emisiju nakon što smo govorili o Bogorodici Trojeručici, čiji praznik slavimo 25. jula, prelazimo na praznik koji proslavljamo 26. jula, Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Pored glavnog praznika u novembru, takozvanog jesenjeg Aranđelovdana, crkva je ustanovila ovaj ljetni sabor kako bi se obnovilo sjećanje na sva čudesna javljanja i pomoć Arhangela Gavrila ljudskom rodu kroz čitavu istoriju. Ime Gavrilo na hebrejskom jeziku znači moć Božija, snaga Božija ili Bog je moja jačina. Arhangel Gavrilo je jedan od sedam velikih arhangela pred prestolom gospodnjim. U pravoslavnoj tradiciji on je prepoznat kao posebni blagovjesnik, nebeski glasnik koga Bog šalje ljudima u ključnim trenucima da im objavi volju Božiju i najavi događaje koji mijenjaju istoriju svijeta. U ikonografiji se Arhangel Gavrilo najčešće slika sa bijelim krinom u ruci, koji simbolizuje čistotu i nevinost, ili sa svjetiljkom i ogledalom od jaspisa, što označava skrivenu i tajanstvenu mudrost Božiju. Njegova služba u istoriji spasenja počinje još u Starom Zavjetu. Prema crkvenom predanju, Arhangel Gavrilo je bio nevidljivi učitelj koji je poučavao proroka Mojsija, dok je pišući prvu knjigu postanja stvarao zapise o postanku svijeta i prvih ljudi. Također Arhangel Gavrilo se javio velikom proroku Danilu, objašnjavajući mu složene vizije o padu carstava i dajući mu tačno proročanstvo o vremenu kada će se roditi i postradati Mesija Hristos. Ipak, najslavnija djela Arhangela Gavrila vezana su za Novi Zavjet i rođenje Isusa Hrista. On je taj koji ulazi u Jerusalimski hram i javlja starom svešteniku Zahariji, objavljujući mu da će u dubokoj starosti sa svojom ženom Jelisavetom dobiti sina svetog Jovana Krstitelja, preteču Hristovog dolaska. Ali najuzvišeniji trenutak u službi Arhangela Gavrila dogodio se u malom galilejskom gradu Nazaretu. On je poslat od Boga da se javi prečistoj djevi Mariji i izgovori riječi koje su izmijenile sudbinu svijeta. Raduj se, blagodata. Gospod je s tobom, našla si blagodat kod Boga i evo začećeš i rodit ćeš sina i daćeš mu ime Isus. Praznik blagovijesti u potpunosti u znaku ovog događaja i Arhangela Gavrila. Gavrilo se kasnije javljao i pravednom Josifu u snu, rešavajući njegove sumnje i zapovijedajući mu da čuva Mariju i mladenca Hrista. On je taj noći u Bitlejemu objavio obasjenim pastirima radosnu vijest o rođenju spasitelja, pjevajući sa nebeskom vojskom: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Na kraju Hristovog zemaljskog puta, Arhangel Gavrilo ponovo ima ključnu ulogu. Ujutro vaskrsenja, on silazi sa neba u bijelim blistavim haljinama, odvaljuje teški kamen sa Hristovog groba, sjeda na njega i dočekuje uplašene žene, mironosice riječima koji danas odjekuju širom svijeta. Zašto tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade. Zbog svih ovih velikih djela, naš narod izuzetno poštuje sabor svetog Arhangela Gavrila, u narodu poznati pod nazivom Gorešnjak ili Ljetnji Aranđelovdan. U narodnoj tradiciji ovaj dan se smatra praznikom u kome se ne rade teški fizički radovi u polju i oko kuće, iz poštovanja prema nebeskom arhistrategu. Vjernici se okupljaju u hramovima, pale svijeće za zdravlje i mir u porodici. i mole se Arhangelu Gavrilu da bude njihov zaštitnik, zastupnik i donosilac dobrih i radosnih vijesti u njihovim domovima. Dragi slušalci, stigli smo do samog kraja ove naše radio emisije. Danas smo se podsjetili čudotvornog isceljenja svetog Jovana Damaskina i nastanka ikone Bogorodice Trojeručice, njenog dugog puta od Jerusalima do Hilandara i njene neraskidive veze sa našim narodom. Također prošli smo kroz svijetlu istoriju javljanja svetog Arhangela Gavrila, nebeskog blagovjesnika, radosti, mira i spasenja. Neka nam praznici koje slavimo donesu mir u srcu, radost u domovima i duhovnu snagu. Čuvajmo našu tradiciju, posjećujmo naše svetinje i sjećajmo se velikih djela koja su obilježila našu vjeru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak dana i svako dobro.
1: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Oglasi i obavještenja.
2: Hotel u Komovi u Andrijevici, potrebna sobarica. Sve informacije možete dobiti u hotelu.

0: Vjerski običaji.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerski običaji. Danas govorimo o dva izuzetno velika i u našem narodu duboko poštovana praznika koji se proslavljaju 25. i 26. jula. U kalendaru Pravoslavne crkve 25. jul je posvećen Saboru Presvete Bogorodice Trojeručice, prazniku posvećenom jednoj od najčuvenijih, najčudotvornijih i najljepših ikona u čitavom pravoslavnom svijetu. Ikoni koja vjekovima bdije nad hilandarskim bratstvom i nad čitavim našim narodom. Odmah s jutradan 26. jula proslavljamo ljetnji Aranđelov dan, sabor svetog Arhangela Gavrila, velikog blagovjesnika Božijeg, arhistratiga koji je kroz čitavu istoriju spasenja donosio ljudima najradosnije vijesti iz Carstva Nebeskog. U narednih pola sata vodit ćemo vas kroz duboku istoriju, živote svetaca, čudotvorna predanja i duhovne poruke ovih praznika. Saznaćete kako je nastala treća ruka na ikonama Presvete Bogorodice, kako je ova svetinja došla u Hilandar i zašto Bogorodica Trojeručica nosi titulu zvaničnog igumana ove hiljadugodišnje svetinje. Također govorit ćemo o tajni službi Arhangela Gavrila od proroka Danila do Vitlejemske pećine i Vaskrsenja Hristovog. Ostanite uz naš radio prijemnik i prepustite se ovom duhovnom putovanju.
0: Vjerski običaji.

Vjerski običaji. Priča o ikoni Bogorodice Trojeručice neodvojiva je od života jednog od najvećih teologa, pjesnika i branitelja pravoslavlja, svetog Jovana Damaskina, koji je živio u 8. vijeku. To je bilo vrijeme teške borbe u Vizantijskom carstvu, poznato kao ikonoboročka jeres. Car Lav III. Isavrijan zabranjivao je poštovanje ikona, naređujući da se one iznose iz hramova i spaljuju. Međutim, sveti Jovan Damaskin, koji je u to vrijeme bio visoki službenik na dvoru damaščanskog kalifa u Siriji, van domašaja vizantijskog cara, pisao je nadahnute poslanice i knjige u odbranu svetih ikona. Vidjevši da ne može utišati svetog Jovana perom i argumentima, vizantijski car je pribjegao lukavstvu i podvali. Naredio je svojim pisarima da vjerno kopiraju rukopis svetog Jovana i sastave lažno pismo u kojem navodno Jovan nudi Vizantincima pomoć da osvoje grad Damask. To pismo je car poslao damaščanskom kalifu uz poruku kako mu on, iako neprijatelj, otkriva izdajnika u njegovim redovima. Prevaren, kalif je odmah naredio da se Jovanu Damaskinu odsječe desna ruka, ona ista ruka kojom je pisao poslanice u odbranu ikona, i da se izjesi na javnom trgu u gradu kao opomena svima. Tek uveče kada se kalifov gnjev smirio, Jovan je preko svojih prijatelja uspio da izmoli svoju odsječenu šaku. Uzeo je šaku, otišao u svoju molitvenu keliju, prislonio odsječeni dio tijela uz ruku i pao na koljena pred ikonom Presvete Bogorodice. Gledajući u ikonu, Jovan se gorko molio sa suzama: "Presveta majko, ti znaš da sam stradao zbog odbrane ikone tvoje i tvog sina. Molim te za cijeli moju ruku, da bi ona i dalje mogla služiti i pisati na slavu Božiju." Iscrpljen od bolova i dugotrajne molitve, Jovan je zaspao. U snu mu se javila Presveta Bogorodica, blago ga pogledala i rekla: "Evo, ruka ti je zdrava. Budi poslušan i ispuni ono što si obećao u molitvi." Kada se probudio, sveti Jovan je dodirnuo ruku i sa čudom vidio da je šaka potpuno srasla. Jedini trag ovog velikog čuda bio je tanak crveni ožiljak oko zglobova kao svjedočanstvo Božje sile. U znak neizmjerne zahvalnosti prema Majici Božjoj, Jovan Damaskin je dao da se od čistog srebra iskuje model njegove šake i da se pridoda na donji lijevi dio ikone pred kojom se molio.

0: Salima, gdje se zamonašio i sa sobom ponio čudotvornu ikonu Trojeručicu. I tu počinje drugi dio ove nevjerovatne istorijske i duhovne priče. Prilikom svoje smrti u 6. vijeku, osnivač Lavre, Sveti Sava Osvećeni, ostavio je zavještanje i proročanstvo svojim monasima. Nakon mnogo vjekova, u ovaj manastir će doći jedan kraljevski monah sa zapada, koji će nositi moje ime Sava. Kada se bude poklonio pred mojim grobom, moj igumanski štap će pasti na zemlju. Tada mu kao blagoslov predajte ovaj štap, ikonu Bogorodice, Mlekopitateljice i moju dragocjenost, ikonu Trojeručicu. 7 vjekova kasnije, početkom 13. vijeka, mladi srpski princ Rastko Nemanjić u monaštvu Sveti Sava dolazi na hodočašće u svetu zemlju. Kada je ušao u hram Lavre Svetog Save Osvećenog, pričaju ljetopisi, igumanski štap je zaista pao pred njegove noge. Monasi su, prepoznavši ispunjenje proročanstva starog 700 godina, sa velikim strahopoštovanjem predali Svetome Savi sve 3 predviđene svetinje. Sveti Sava je donio Trojeručicu u Srbiju, manastir Studenicu. Među našim narodom ikona je čuvana kao najveća zaštitnica i svetinja. Tokom turskih osvajanja i nesrećnih događaja u 14. vijeku, monasi su, želeći da sačuvaju ikonu od skrnavljenja i uništenja, učinili nešto nesvakidašnje. Prema predanju stavili su ikonu na leđe jednog magarca i bez ikakvog vodiča pustili životinju na put, vjerujući da će je sama Majka Božja voditi. Magarac je prešao 100 kilometara kroz neprohodne predjele i na čudnovat način stigao na Svetu Goru, zaustavivši se tačno ispred kapije manastira Hilandara. Hilandarski monasi su sa velikom radošću dočekali ikonu i postavili je u oltar. Ali ubrzo se dogodilo još jedno veliko čudo. Tokom izbora novog igumana u manastiru je došlo do nesloge i razmirica među bratijom. Jednog jutra monasi su zatekli ikonu u Trojeručicu kako stoji na samom igumanskom tronu, misleći da je neko od monaha iz prevelike revnosti premjestio ikonu, vratili su je u oltar. Međutim, sljedećeg jutra ikona je ponovo bila na igumanskom tronu. Kada se to ponovilo i treće noći, jednom starom i uglednom pustinjaku javila se Bogorodica i rekla: "Kaži brati da ne pomjeraju moju ikonu sa trona. Ja nijesam došla da vi mene čuvate, već da ja čuvam vas. Od sada ja sam igumanija vašeg manastira." Od tog dana pa sve do danas, Bogorodica Trojeručica je zvanični iguman manastira Hilandara. Hilandarski monasi nemaju zemaljskog igumana koji sjedi na glavnom tronu, taj tron je rezervisan za ikonu Trojeručicu, dok manastirski starešina sjedi sa strane, nosi zvanje prostudenata ili namjesnika i upravlja manastirom u ime Presvete Bogorodice.
1: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji. Poštovani slušalci, nastavljamo našu vjersku emisiju nakon što smo govorili o Bogorodici Trojeručici, čiji praznik slavimo 25. jula, prelazimo na praznik koji proslavljamo 26. jula, Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Pored glavnog praznika u novembru, takozvanog jesenjeg Aranđelovdana, crkva je ustanovila ovaj ljetnji sabor kako bi se obnovilo sjećanje na sva čudesna javljanja i pomoć Arhangela Gavrila ljudskom rodu kroz čitavu istoriju. Ime Gavrilo na hebrejskom jeziku znači moć Božija, snaga Božija ili Bog je moja jačina. Arhangel Gavrilo je jedan od sedam velikih arhangela pred prestolom gospodnjim. U pravoslavnoj tradiciji on je prepoznat kao posebni blagovjesnik, nebeski glasnik koga Bog šalje ljudima u ključnim trenucima da im objavi volju Božiju i najavi događaje koji mijenjaju istoriju svijeta. U ikonografiji se Arhangel Gavrilo najčešće slika sa bijelim krinom u ruci, koji simbolizuje čistotu i nevinost, ili sa svjetiljkom i ogledalom od jaspisa, što označava skrivenu i tajanstvenu mudrost Božiju. Njegova služba u istoriji spasenja počinje još u Starom Zavjetu. Prema crkvenom predanju, Arhangel Gavrilo je bio nevidljivi učitelj koji je poučavao proroka Mojsija, dok je pišući prvu knjigu postanja stvarao zapise o postanku svijeta i prvih ljudi. Također Arhangel Gavrilo se javio velikom proroku Danilu, objašnjavajući mu složene vizije o padu carstava i dajući mu tačno proročanstvo o vremenu kada će se roditi i postradati Mesija Hristos. Ipak, najslavnija djela Arhangela Gavrila vezana su za Novi Zavjet i rođenje Isusa Hrista. On je taj koji ulazi u Jerusalimski hram i javlja starom svešteniku Zahariji, objavljujući mu da će u dubokoj starosti sa svojom ženom Jelisavetom dobiti sina svetog Jovana Krstitelja, preteču Hristovog dolaska. Ali najuzvišeniji trenutak u službi Arhangela Gavrila dogodio se u malom galilejskom gradu Nazaretu. On je poslat od Boga da se javi prečistoj djevi Mariji i izgovori riječi koje su izmijenile sudbinu svijeta. Raduj se, blagodatna. Gospod je s tobom, našao si blagodat kod Boga i evo začećeš i rodit ćeš sina i daćeš mu ime Isus. Praznik blagovijesti u potpunosti u znaku ovog događaja i Arhangela Gavrila. Gavrilo se kasnije javljao i pravednom Josifu u snu, rešavajući njegove sumnje i zapovijedajući mu da čuva Mariju i mladenca Hrista. On je taj noći u Bitlejemu objavio obasjenim pastirima radosnu vijest o rođenju spasitelja, pjevajući sa nebeskom vojskom: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Na kraju Hristovog zemaljskog puta, Arhangel Gavrilo ponovo ima ključnu ulogu. Ujutro Vaskrsenja, on silazi sa neba u bijelim blistavim haljinama, odvaljuje teški kamen sa Hristovog groba, sjeda na njega i dočekuje uplašene žene, mironosice, riječima koji danas odjekuju širom svijeta: zašto tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade. Zbog svih ovih velikih djela, naš narod izuzetno poštuje sabor svetog Arhangela Gavrila, u narodu poznati pod nazivom Gorešnjak ili Ljetnji Aranđelovdan. U narodnoj tradiciji ovaj dan se smatra praznikom u kome se ne rade teški fizički radovi u polju i oko kuće, iz poštovanja prema nebeskom arhistrategu. Vjernici se okupljaju u hramovima, pale svijeće za zdravlje i mir u porodici. i mole se Arhangelu Gavrilu da bude njihov zaštitnik, zastupnik i donosilac dobrih i radosnih vijesti u njihovim domovima. Dragi slušalci, stigli smo do samog kraja ove naše radio emisije. Danas smo se podsjetili čudotvornog isceljenja svetog Jovana Damaskina i nastanka ikone Bogorodice Trojeručice, njenog dugog puta od Jerusalima do Hilandara i njene neraskidive veze sa našim narodom. Također prošli smo kroz svijetlu istoriju javljanja svetog Arhangela Gavrila, nebeskog blagovjesnika, radosti, mira i spasenja. Neka nam praznici koje slavimo donesu mir u srcu, radost u domovima i duhovnu snagu. Čuvajmo našu tradiciju, posjećujmo naše svetinje i sjećajmo se velikih djela koja su obilježila našu vjeru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak dana i svako dobro.
1: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine, prolaze nervoznim. Kampanja Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete u saradnji sa lokalnim vrtićima, nevladinom organizacijom Pedagoški centar iz Nikšića i Filozofskim fakultetom Odsjek za predškolsko obrazovanje, juče je završena. Tim povodom juče je bio organizovan dan otvorenih vrata, tokom kojeg su zainteresovani mogli da posjete vrtić i vide kako djeca u njemu uče kroz igru sa vršnjacima, kao i da se informišu o upisu. Na početku ovog performansa prisutnima se obratio direktor vrtića i osnovne škole Bajo Jojić, Dobrašin Lalević.
2: Danas završavamo manifestaciju koja je počela prije par mjeseci u organizaciji Ministarstva prosvjete i UNICEF-a sa ciljem da potpišemo dolazak djece u predškolske ustanove. Naša opština spada u kategoriju onih koji ima mali broj upisa djece i na ovaj način smo pokušali da vam približimo uslove u kojima živimo i radimo. Sa današnjim danom završavamo ovu manifestaciju, pa je prilika da pozovem sve mlade roditelje iz naše opštine da u narednom periodu upišu djecu u predškolsku ustanovu. Moramo da zaboravimo onu teoriju da je upis djece u predškolske ustanove radi toga što nema ko da čuva tu djecu. To je bila jedna zabluda iz jednog perioda koji je za nama i koji ne odgovara onome što su nova naučna istraživanja otkrila. A to je da upravo djeca u predškolskim ustanovama postavljaju najbolje temelje za buduće školovanje, za budući njihov razvoj. Pa mislim da je to dovoljan razlog da u buduće upisujemo svu djecu koja su u našoj opštini uzrasta od 3 do 6 godina. Želim da izrazim zahvalnost kulturno-umjetničkom društvu i koreografkinji Ivani Protić, što je kao bivša polaznica ovog vrtića okupila ovu divnu djecu. Također jedan veliki broj njih si je ranije pohađao naš vrtić i dali svoj doprinos popularizacije korišćenja usluga u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Dobrodošli još jednom i srećno. Hvala.
0: Svoj doprinos ovoj kampanji dalo je i kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice, a koreografkinja Ivana Zečević tom prilikom je rekla:
3: Veliki pozdrav za sve polaznike našeg vrtića. Jako mi je drago što smo u prilici da sa svojom djecom kao KUD Komovi, kao rukovodilac ovog KUD-a, izađem i pozdravim naše mališane. Ja sam nekada bila i polaznik ovog vrtića i sam povedana tim iskustvom ponela sam velike uspomene iz ovog vrtića i jako lijepa dešavanja su bila ovdje. Tako da apelujem na roditelje i na sve da što više djece upisuju u vrtić, jer odavde mogu samo da steknu neko lijepo iskustvo i da više poradimo na socijalizaciji djece. Opet ponavljam, velika mi je čast što smo ovdje i moja mala djeca koja su i sama, nekoliko njih, sigurno nekih desetak članova su polaznici ovog vrtića danas i naravno prvog razreda i malo stariji su bili tu. Oni su voljni da pozdrave ovu djecu i da pomognu organizaciji ovog programa i nadam se da ćemo uvijek biti u prilici da prisustvujemo ovako lijepim akcijama i da pomognemo na ovaj ili onaj način.
4: U vašem iskustvu, da li biste preporučili da što više djece ide u vrtić?
3: Naravno, što se mene tiče, moja preporuka i apelujem na sve roditelje da što više djece pošalju u vrtić, jer mislim da samo mogu ponijeti sa sobom neka lijepa iskustva i naravno neko predznanje na neki način za upis u prvi razred osnovne škole i mislim da će djeca samo steći neke nove drugare, lijepo ponašanje, naučiti se lijepom ponašanju, da se što više druže i da se prije uklope u našu sredinu.
0: Nešto više o samoj kampanji rekla je koordinatorka u Pedagoškom centru Crne Gore Marijana Blečić.
5: Marijana Blečić, koordinatorka u Pedagoškom centru Crne Gore, koji inače je osmislio i organizovao ovaj vrtić na otvoreno. Tokom kampanje, odnosno 8 je bilo performansa u kojem su učestvovali kako glumci sa Fakulteta dramskih umjetnosti Cetinja, orkestar, balet iz, i ili hor iz umjetničke škole Vasa Pavić. Dakle, nakon njihovog programa, jednog 30-minutnog, nastupili bi ti naši centri interesovanja kroz vrtićne otvorene. To je osmislio pedagoški centar Crne Gore i u njemu su učestvovali studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića kao volonteri. Dakle, bilo je 8 performansa. Mi smo imali učešće u svakom od njih, pored partnera koje sam prethodno navela. I danas je, odnosno već ranije, to ustanovljeno projektom Dan otvorenih vrtića u svim gradovima. Tako da smo već u 8.5 bili u Rožajama, prije vas u Beranama, sad smo dakle ovdje. Nakon toga nas slijedi Plavi Bijelo Polje. Dakle, svih 5 gradova koji su bili obuhvaćeni ovom kampanjom već gotovo 2 mjeseca koja traje. Ono što bih još pomenula jeste da smo danas pored još jedne posjete vama, ali ovaj put ne na trgovima, nego konkretno u vrtićima koji su učestvovali u projektu, donirali materijal za senzorni centar. Jer negdje prepoznajemo da se taj centar koji najviše obiluje prirodnim materijalima, materijalima za oblikovanje i tako dalje, koji je negdje veoma interesantan i značajan za ukupan razvoj djece predškolskog uzrasta, negdje se manje koristi nego što bi to možda trebalo. Tako da je naš cilj bio da upravo na kraju projekta doniramo materijal za opremanje jednog takvog centra u svim vrtićima. To smo činili danas u vašem vrtiću.
4: Očekujete da će biti veći broj učenika u vrtiću nakon ovih svih kampanja, odnosno performansa?
5: Ono što sa sigurnošću mogu da kažem jeste da pažnja jeste skrenuta. Veliki broj posjetilaca je bio na svakom performansu, veliki broj roditelja i djece koji su se tu na licu mjesta tokom naših aktivnosti konkretno raspitivali oko upisa. Dakle, upis je već počeo i ovaj dan otvorenih vrtića, kako smo ga mi nazvali, jeste upravo još jedna prilika da roditelji mogu da dođu sada i da mogu da se raspitaju oko upisa, da mogu i naravno da upišu svoje dijete. I negdje onako po mojoj slobodnoj procjeni i u razgovoru sa direktorima predškolskih ustanova u ovih 5 gradova, čini mi se da postoji onako znatno veće interesovanje i nadamo se svakako, nadamo se da će što više djece upisati.
4: Hvala vam što ste posjetili naš grad i naš vrtić i želimo vam uspjeh u daljem radu.
5: Hvala i vam puno.
0: I polaznici vrtića Andrijevica uzeli su učešća u ovoj kampanji.
6: Izgubljeni pas, ulica Baluta, kući bi se vratio, ali ne zna puta. Lutao je pas, glavom cijeli dan, oko novog gazde nije našao stan.
7: Bravo, Elena!
6: Bogovi u jelena, kao da su grane, samo što ne rađaju kruške i banane. A kada bi rađale šljivu, sočnu, plavu, al bi smo se jelenu popeli na glavu.
8: Unošamo kvis, ljuljaško iskra, splete, pa se njiha, uvis, uvis, gleda lepo ptice, tako na vžice, zašto im da? Gledali ga mrav u zelenoj travi, pa i bilo strah, upazi ga cveće, kako kroz zrak žeće, zaplaka u glas, šta će biti? Ako pesnu niti, a poći ćete raz.
0: U svom podrobnijem obraćanju Lalević je istakao o ovoj kampanji i uputio apel.
2: Pa evo, sa današnjim danom završavamo manifestaciju koju je organizovalo Ministarstvo prosvjete i UNICEF pod nazivom Svi u vrtić. Dakle, danas je u našoj ustanovi organizovan dan otvorenih vrata gdje svi roditelji čija su djeca sad u vrtiću i svi oni koji u budućnosti razmišljaju da upišu djecu u našu ustanovu mogu da pogledaju uslovi u kakvim djeca rade, programe koje djeca ostvaruju u tom periodu.
9: detetu da se upoznaju sa osobljem i režimom rada u ovoj ustanovi. Tim povodom, kao što vidite, pripremili smo i jedan skroman program. Jako mi je drago što mogu da istaknem da učestvuju bivši učenici našeg vrtića, dakle oni koji su prošli kroz ovu ustanovu. Moram da istaknem posebno našu koreografkinju Ivanu Protić, koja je sada radi u našoj opštini i brine o radu mladih kad je u pitanju folklor. Odazvali su se svi ti nekadašnji naši polaznici i sa ciljem da uveličaju ovu manifestaciju i da daju svoj doprinos dalje afirmaciji predškolskog vaspitanja, danas su ovdje sa nama. Dakle, i ovo prilikom želim da pozovem sve roditelje da u narednom periodu upišu djecu vaspitnu ustanovu, da one stereotipe, kada se mislilo da se dijete upisuje u vrtić samo zbog toga što nema ko da ga čuva, da to nije tako, da su psihološka istraživanja i svaka druga došla do sasvim drugih rezultata i da djeca upravo najbolje temelje za svoj budući vaspitno obrazovni proces stvaraju u predškolskim ustanovama. Mi smo toga svjesni, mi to potkrepljujemo činjenicama u razlici djece koja su u razlikama djece koja su bila u predškolskoj ustanovi i ona koja nijesu pohađala, dakle već od prvog razreda ta razlika se uočava jer djeca koja prođu kroz predškolsku ustanovu znatno su slobodnija, dakle naučila su već neke režime rada i pomoć roditelja je znatno manje potrebna nego djeci koja su koja nijesu pohađala vrtić. Suočavamo se u Ondrijevici, ne samo u Ondrijevici, nego na sjeveru Crne Gore, da sve manje djece, sve veći broj staračkih domaćinstava i dolazimo u situacije da dijete se vaspitava i odgaja uz prisustvo velikog broja starih ljudi. Dakle, ne želim nijednog trenutka da odbacim tradicionalne vrijednosti naše porodice. Naprotiv, to želim da istaknem kao jedan veoma, veoma dobar ovaj primjer. Međutim, to nije dovoljno. Ne može dijete od 3, 4 ili više godina da se igra sa nekim ko ima 50, 60 ili 70 godina. Znači, a to je djetetu potrebno. Kroz igru, ono što je i moto i reforme, ono što je moto i predškolskih ustanova, kroz igru se najbolje uči. A to upravo daju predškolske ustanove. Zato apel i poziv svim mojim Andrijevičanima i Andrijevičankama da svoju djecu upišu u narednom periodu u naš ustanov.
0: Cilj ovih događaja je da podstaknu roditelji i djecu da posjete lokalne vrtiće gdje je u toku upis za narednu školsku godinu. Predškolsko obrazovanje igra veoma važnu ulogu u razvoju djeteta. Istraživanja iz oblasti neuronauke pokazuju da učenje tokom godina prije polaska u školu ima najjači efekat na razvoj budućih mentalnih funkcija kod djeteta. Stoga se ulaganje u predškolsko obrazovanje smatra jednom od najisplativijih investicija kada je riječ o unapređenju života pojedinca, ali i društva u cjelini. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
9: Vremeplov.
0: Direktor fonda PIO Crna Gora Dušan Perović boravio je juče u radnoj posjeti Andrijevici, gdje je sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem i predsjednikom udruženja penzionera Andrijevica razgovarao na temu podrške penzionerskoj populaciji u smislu kvalitetnijeg i organizovanijeg života penzionerske populacije. Razgovarali su između ostalog i o socioekonomskom, zdravstvenom i ostalim pitanjima koja se tiču penzionera. Na samom početku Perović ističe.
10: Ono što je vrlo važno možda na samom početku istaći da u opštini Andrijevica ima 690 penzionera i 34 korisnika prava koja isplaćuje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i fond to sve obaveze koje se tiču, koje se shodno zakonu o Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja definisane, fond to redovno se servisira, evo upravo danas kreće isplata penzije za julske penzije i to svakog mjeseca, znači 20. u mjesecu se vrši isplata penzije za prethodni mjesec. I ono što je važno napomenuti jeste da su penzije definisane kao jedan od prioriteta vlade Crne Gore i fond je obavezan da tu politiku sprovodi, što i to upravo čini, kao što sam i kazao.
0: U okviru aktivnosti koje sprovodi Fond PIO, kako na teritoriji Crne Gore, tako i na teritoriji Andrijevice, definisanim zakonskim procedurama, provodi socijalnu politiku kroz razne vidove, tako da je Fond PIO pripremio i opredijelio sredstva za pomoć i podršku najsiromašnijim penzionerima. Podrobnije o iznosu pomoći i aktivnostima sprovođenja raspodjele sredstava, kao i drugim aktivnostima, u izjavi za naš radio Perović kaže.
10: Ovih dana fond priprema i, odnosno pripremio je već i opredijelio sredstva u iznosu od 300.000 eura za pomoć i podršku najsiromašnijim penzionerima, gdje će se ta aktivnost sprovesti u narednom periodu, odnosno narednih, bolje reći, dana ili nedelja. Dalje isto tako pripremamo aktivnost kad je u pitanju nabavka zimnice za potrebe penzionera u Crnoj Gori, gdje fond u saradnji sa Ministarstvom rada i Ministarstvom poljoprivrede uz koordinaciju, odnosno saradnju sa mesarskom industrijom u Crnoj Gori priprema aktivnost, odnosno aktivnost u pravcu realizacije podrške penzionerima da izvrše nabavku zimnice pod najpovoljnijim uslovima, jagnjeće meso po cijeni od 4,40 eura koje je iznosilo iz prošle godine. Nadam se da ćemo tu cijenu zadržati i ove godine. Ujedno se ovom aktivnošću i postiče i razvoj poljoprivrednog stočarstva kroz otkup viškova jagnjećeg mesa i normalno mesarska industrija se upošljava kroz ovaj proces, a penzionerima se normalno omogućava povoljnije nabavke zimnice i ova zimnica se isplaćuje u 6 mjesečnih rata.
0: Fond raspolaže i sa dva objekta gdje veliki broj penzionera koristi usluge Fonda PIO po izuzetno povoljnim uslovima. Pored ova dva objekta, kako bi obezbijedio odmor i oporavak penzionera, kao i medicinske tretmane, sklopio je određeni broj ugovora sa određenim turističkim kapacitetima, stoga Perović pojašnjava.
10: Fond u okviru svojih aktivnosti kroz preko svojih objekata, odnosno dva hotela, raspolaže sa dva hotela na Žabljaku i Ulcinju, gdje oko 4.000 penzionera koriste naše usluge i to po izuzetno povoljnim uslovima, znači po cijeni od 5 eura pun pansion u 6 mjesečnih rata, znači oko 4.000 penzionera koriste naše objekte. Pored ove dva objekta, fond u cilju podrške penzionerskoj populaciji, kako bi omogućio i odmor i oporavak i praktično i određene medicinske tretmane, sklopio određeni broj ugovora sa odgovarajućim turističkim kapacitetima, prije svega institutom Igalo, koje je ovako karakteristično i najinteresantnije za ovu populaciju, odnosno penzionersku populaciju, gdje imamo sklopljen ugovor za pružanje usluga, gdje se pružaju pored odmora i oporavka se pružaju usluge medicinskog tretmana. Ova je cijena iznosi 22 2,5 eura u 6-mjesečnih rata, sa inače tržišna cijena je 45 eura. Znači, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja je uspio značajno da smanji cijenu i obezbedi penzionerima da mogu da koriste usluge u institutu Simo Milošević. Dalje, sa određenim turističkim preduzećima gdje penzioneri mogu da koriste usluge da odmaraju, da se oporavljaju, prije svega tu smo sklopili ugovore sa turističkom privredom u Kolašinu, cijena je oko 16 eura, pun pansion u 6-mjesečnih rata. Sklopljen je ugovor sa turističkim preduzećima u Čanju, cijena je isto oko 16,5 eura, 6-mjesečnih rata.
0: Pored ugovora sa turističkim kapacitetima, sklopljeni su ugovori gdje penzioneri mogu kupovati bez kamate i učešća kako bi lakše pripremili zimnicu i slično. Direktor fonda PIO Dušan Perović je na tu temu rekao.
10: Sklopljeni su ugovori kad su u pitanju podrška penzionerima da nabavljaju razne vrste roba i pružanje usluga u 6-mjesečnih rata bez kamate, kad su u pitanju razne potrepštine, a to je prije svega se odnosi na nabavku zimnice, uglja, drva, odjeće, obuće, pružanje zdravstvenih zaštita kod određenih privatnih ordinacija gdje mogu penzioneri da, prije svega u Podgorici imamo takve ugovore gdje smo sklopili. Upravo ovih dana smo sklopili i ugovor sa trgovinskim lancem Laković, koji u 6-mjesečnih rata može da se penzioneri mogu da kupuju svoje potrepštine bez kamate, bez učešća. Znači, to su neke, da kažem, aktivnosti koje fond preduzima da bi pomogao penzionerima da što lakše, makar za jedan najveći broj penzionera koji imaju iznos penzija koji ima nizak, da im se poboljša standard i na ovaj način izvrši podrška i pomoć.
0: Fond u okviru svojih aktivnosti za dobrobit penzionera u saradnji sa Ministarstvom zdravlja vodi računa i o zdravstvenoj zaštiti penzionera kroz memorandum koji su potpisali. Više o tome Dušan Perović.
10: Pored svih ovih aktivnosti, fond svakako vodi računa i vodi, da kažem, brigu uz pomoć i podršku Ministarstva zdravlja kad je u pitanju zdravlje penzionera i zdravstvena zaštita penzionerske populacije. Tu smo u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja, znači i svim domovima zdravlja u Crnoj Gori, potpisali memorandum o saradnji u smislu podizanja na jedan veći nivo kad je u pitanju zdravstvena zaštita, na način prije svega za početak da se kroz vid edukacije penzionerske populacije, znači predavanja seminara za određene vrste oboljenja koja su specifična, primjer radi kao kod muškaraca pregledi predavanja kad je u pitanju prostata ili kad su žene u pitanju rak dojke ili sličnih predavanja, kao i to da se obavljaju specijalistički pregledi u domovima zdravlja i medicinskim ustanovama na teritoriji Crne Gore samo za penzionersku populaciju, kako bi na taj način se preventivno djelovalo i efikasnije po svim nivoima omogućila, da kažem, kvalitetnija zaštita penzionerske populacije.
0: Direktor fonda PIO govorio je i o broju penzionera i sredstvima koja treba svakog mjeseca opredijeliti za isplatu penzija.
10: Ako znamo da u Crnoj Gori trenutno ima 119.811 penzionera ili korisnika prava. Pored toga isplaćujemo i 7.385 korisnika za ostale naknade, znači ukupno 127.196.000 korisnika koji Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori servisira. Zašto je neophodno da se obezbijedi ni manje ni više nego na mjesečnom nivou, upravo evo za julsku penziju neophodno je obezbijediti 32.400.000 eura i iz mjeseca u mjesec ovaj iznos se povećava iz prostog razloga što imamo česte izmjene zakona o fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i kao što evo upravo u toku je primjena izmjene za stečajice, odnosno za radnike koji su ostali bez posla usled stečaja, i tu imamo već novih zahtjeva oko 3000 i to značajno će, kažem, povećati broj i uticati na povećanje deficita fonda penzijskog i invalidskog osiguranja koji je za prošlu godinu iznosio blizu 40%, što svakako nije dobro i što pokušavamo da u fondu, odnosno u vladi Crne Gore, pokušavamo da tražimo modele i mehanizme da se deficit fonda smanji, ali na ovaj način je to dosta teško jer komplikuje sa novim povećanjima, odnosno neplaniranim povećanjem novih penzionera. Ali pored toga fond će nastojati da redovno problema sa kojima se susreće, da redovno servisira sve obaveze koje su utvrđene zakonom o fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, napominjem, uz probleme koje prate i za koje treba obezbijediti značajna sredstva i obezbijediti dodatna sredstva, što je opterećenje za budžet fonda, odnosno budžet države Crne Gore. Znači, za prošlu godinu blizu 162 miliona eura su nedostajuća sredstva koja su obezbijeđena u budžet fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za redovno servisiranje svih obaveza, a za ovu godinu projekcije su da bile da se smanji taj deficit, ali sa ovim povećanjem broja svakako to se neće desiti, nego će taj deficit ostati na istom nivou ili eventualno će se povećati za određeni rast. Tako da evo, činimo sve napore i pokušavamo da u sve probleme sa kojima se susrećemo da omogućimo na penzionerskoj populaciji da na jedan kvalitetni način provodi svoje penzionerske dane.
0: Upitan na koji način i po kojim kriterijumima će se raspoređivati 300.000 eura pomoći najsiromašnijim penzionerima, naš sagovornik je objasnio.
10: Kriterijumi za raspodjelu ovih sredstava su definisani aktima Saveza penzionera Crne Gore, a to su osnovni kriterijima koji su dati. Prije svega to se uzima u obzir materijalno stanje, stambena situacija, zdravstveno stanje i ukupna porodična situacija koje ucijene na terenu opštinska udruženja i prilikom dodjele i mjesna udruženja normalno koja neposredno učestvuju u opredjeljivanju ovih sredstava i dodjeli pojedinačno svakom korisniku.
0: Direktor fonda PIO Dušan Perović ne krije i zadovoljstvo u saradnji sa lokalnom upravom opštine Andrijevica i udruženjem penzionera Andrijevice.
10: Pa upravo evo, danas smo sa predsjednikom opštine Andrijevica dogovorili nastavak jedne dobre saradnje kad je u pitanju saradnja između opštine, fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i udruženja penzionera opštine Andrijevica. Tako da, kažem, i dosadašnjom praksom i podrškom koju pruža opština kroz razne vidove, kako pojedinačne, kako direktno kad je u pitanju udruženje penzionera Andrijevice, dogovoreno je da se ta aktivnost nastavi, unapređuje i prati. A ako znamo da je tokom prošle godine obezbijeđeni su uslovi, znači prostorni uslovi za jedan kvalitetni rad, za rad udruženja, opštinskog udruženja penzionera, i klub penzionera je doveden u jedan skroman nivo gdje penzioneri mogu da borave, da se bave svojim aktivnostima. Tako da i fond svakako tu je uključen i u okviru svojih mogućnosti i raspoloživih sredstava će podržavat će i tako je i dogovor sve aktivnosti koje penzioneri u opštini Andrijevica pokreću.
0: Na kraju Perović je izrazio želju za daljom saradnjom sa našom opštinom i udruženjem penzionera Andrijevica, a sve u cilju poboljšanja uslova življenja penzionerske populacije. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Tradicionalnim svečanim defileom centrom grada maturanti iz Srednje mješovite škole iz Andrijevice ozvaničili su završetak srednjoškolskog obrazovanja. Praćeni pozdravima rodbine i brojnih sugrađana, šarmantni, veseli i elegantno obučeni maturanti su na najljepši način ovjerili ispit zrelosti. Nakon defilea maturanti su u prostorijama restorana Most u društvu profesora uz pjesmu i igru slavili do kasno u noć. Nekoliko maturanata je najavilo da će nastaviti školovanje, uvjereni da će uspješno završiti fakultete i izrasti u prave ljude i intelektualce i u svojim izjavama rekli.
11: Ja sam Milena Mirčić, završila sam gimnaziju u Srednjoj mješovitoj školi Andrijevici.
4: A sa kojim uspjehom?
11: Skroz odličnim, đak generacije.
4: A vi ste đak generacije, ali tako?
11: Jes.
4: A šta planiraš za dalje?
11: Pa vidjet ću, nekako me najviše vuku prirodne nauke, pa će biti to ili medicina ili farmacija, vidjet ću.
4: Dobro, hvala ti.
11: Hvala i vam.
12: Mihailo Lakićević, završio sam srednju mješovitu školu u Andrijevici, četvrti razred.
4: I šta planiraš da dalje?
12: Pa s obzirom da sam završio kao odličan učenik, planiram da nastavljam dalje, planiram da upišem fakultet dramskih umjetnosti ili fakultet bezbjednosti, tako da još nisam odlučio
4: šta. Ravno ima želju za tim, ili kako?
12: Što se tiče dramskih umjetnosti, posebno to, jer od malena sam volio to i pišem i...
4: Ule si nadaran za to?
12: Nadam se.
13: Ja sam Jelena Bakić, završila sam gimnaziju, opšti smjer.
4: Šta planiraš da dalje?
13: Pa najvjerovatnije diplomatiju.
4: Sa kojim si uspjehom završila?
13: Odlično, učeno sam.
4: Čestitamo i želim uspjeh u daljem školovanju.
13: Hvala vam puno.
14: Zdravo, ja sam Jelena Bojović, gimnaziju sam završila u Andrijevici.
4: Šta planiraš da dalje?
14: Dalje planiram na političke nauke da upišem socijalni rad.
4: Dobro, želimo ti uspjeh u daljem školovanju.
14: Hvala puno.
15: Dobro večer, ja sam Borislav Šoškić, završio sam srednju školu, gimnaziju, opšti smjer.
4: Šta planiraš da dalje?
15: Planiram najvjerojatnije Dihu Nikšić.
4: Dobro, hvala ti.
15: Hvala.
16: Ja sam Marija Jukić, uspješno sam završila srednju školu, gimnaziju u Andrijevici.
4: A šta planiraš za dalje?
16: Za dalje imam par stvari koje bih voljela, ali još nisam odlučila šta. Željela bih samo da kažem da druženje u srednjoj školi je za mene bilo nešto najljepše, da su kao i društvo i profesori svi bili savršeni. Profesori su nas naučili, pored toga šta je bilo po planu i programu, naučili su nas mnogo toga. Naučili su nas da budemo to što jesmo, da postanemo bolji ljudi, da opraštamo, da kad griješimo znamo da ispravimo greške i naučili su nas svemu najbolje. Nije o kome, nemam ništa loše reći, kao ni o profesoru, tako ni o društvu, jer mi smo bili kao jedna porodica koja sigurno neće da se rastavi noćas. Noćas je samo jedno okupljanje koje će da nas natjera da se i dalje sastajemo i da se dalje družimo.
4: Mi ti želimo da odabereš pravi smjer i uspjeh u daljem školovanju.
16: Hvala vam, puno vam hvala.
0: Maturante je pozdravio direktor škole Branko Vukić, navodeći da je ustanova na čijem se čelu nalazi iznjedrila još jednu sjajnu generaciju maturanata i tom prilikom naglasio.
17: Maturanti, želim da vas pozdravim i da vam čestitam maturansko veče koje danas slavite i u želju da sljedeće dane provedete i postignete najbolje rezultate. Poštovani maturanti, u našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti, ostvarili svoje rezultate, izborili se sa mnogim izazovima i pobjedama, ali vaša zrelost i vaše znanje tek treba da se dokazuju. Ovo je noć koju ćete dugo pamtiti. Dragi maturanti, želio bih da nastavite tradiciju andrijevičkih gimnazijalaca koji su postigli dobre rezultate širom crnogorskih fakulteta, fakultetom u okruženju i šire. Također želim da vam kažem da ne zaboravite našu školu, ne zaboravite profesore, promovišite našu sredinu na svakom koraku. Također želim da vam kažem da je ovo jedna od najuspješnijih generacija u našoj školi, jer 50% maturanata dobitnici su diplome Luka za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i odličan opšti uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi. Da vaše maturško veče protekne u veoma dobroj atmosferi, žiri u sastavu Komatina Ljubomir, predsjednik, Polić Maja član i Mazlarić Radojka član, izabraće najljepšu maturankinju i najljepšeg maturanta. Također želim da vam kažem da je nastavničko vijeće srednje mješovite škole Andrijevica za đaka generacije izabralo Mirčić Milenu, učenicu četvrtog razreda gimnazije, za izvanredan rezultat i u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima. Molim Milenu da dođe da primi nagradu, a vi je nagradite još jednom aplauzom. I na kraju želim da vam još jednom čestitam maturstvo veče. Ovo je vaša noć. Slavite, dragi maturanti. Živjeli.
0: Đak generacije Milena Mirčić istakla je u govoru da iz srednje škole nosi najljepše uspomene koje će pamtiti do kraja života.
18: Pošto je mene direktor ovako lijepo nahvalio, moram ja vas sad malo. Inače, poštovani direktore, dragi razredni koji se tamo krije, cijenjeni profesori, maturanti i ostali gosti, velika mi je čast što kao đak svoje generacije imam priliku da vam se večeras obratim i poželim dobrodošlicu. Vrijeme zaista brzo prolazi, a ovo matursko veče je upravo pravi pokazatelj toga. No bilo kako bilo, ovdje smo večeras da slavimo mladost i dolazak novog poglavlja života koje je istina neće biti bezbrižno kao ovo koje večeras ispraćam. Svakom profesoru pojedinačno veliko hvala, uz posebnu zahvalnost razrednom starješini na strpljenju i vremenu koje je sa nama proveo, ne samo kao profesor, E sad, rekao da treba da spomenem direktora, još ga ne pomenu. Direktore, vama hvala na odličnoj saradnji i komunikaciji za ove 4 godine. A vama, dragi prijatelji, hvala na divnim uspomenama, koje su, vjerovali ili ne, stvarno vrijedne sjećanje. I idemo zajedno i dalje u nove pobjede kroz život. Živjeli!
0: Na kraju se prisutnima i maturantima obratio razredni starješina Milo Bojović.
17: Potom ovih lijepih riječi direktora i Milena, ja kao razredni starješina nemam što da kažem, jedino da vam se zahvalim za ove 4 godine što ste me poštovali kao profesor i kao čovjeka. Ja sam vama to uzradio koliko sam mogao. Drago mi je što sam pored ostalih kolega bio jedan od tih koji je učestvovao u radu sa vama 4 godine, a posebno mi je drago što sam bio vaš razredni starješina. Preko vas sam upoznao i vaše roditelje, sređivo, stekao sam mnogo prijatelja, upoznao mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih osoba, zapovam se, hvala, i želim vam sve najljepše vama i vašim porodicama. Od vas očekujem i dalje nove pobjede. Očekujem uspješne akademske građane, da sretam, i to će mi biti ponos, a i ovako ste moj ponos. Vi ste generacija koja ste pokazali kako treba se ponaša, kako treba da se čuva školska imovina, kako treba da se postaju profesori. Sve najljepše, vi ste, tako reći, prekretnica od koje treba da se počne neki novi evropski život i u školama. Živjeli, hvala.

0: prvakinju proglasio je Aleksandru Savić, dok je titula najljepšeg maturanta pripala Mihajlu Lakićeviću. Za dobro raspoloženje maturanata i njihovih profesora pobrinuli su se pjevači restorana Most. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. U petak, 15. maja, u okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete, u centru Andrejevice od 13 do 14 časova organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta kako bi se povećao upis u predškolsko obrazovanje. Ovi događaji organizuju se u tijesnoj saradnji sa partnerima kampanje, Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, nevladinom organizacijom Pedagoški centar, Filozofskim fakultetom, Odsjekom za predškolsko obrazovanje, Elektrodistribucijom, opštinama i lokalnim vrtićima. Nešto više o ovome rekla nam je predstavnica UNICEF-a.
2: Danas u okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete sa ciljem podizanja stope upisa djece u predškolsko obrazovanje na sjeveru, u pješačkoj zoni u centru Roža i Berana, u centru Andrijevice i u centru Bijelog polja organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta. Ovi se događaji organizuju u tijesnoj saradnji sa partnerima kampanje. To su Umjetnička škola za muziku i balet Vasa Pavić, NVO Pedagoški centar, Filozofski fakultet, Odsjek za predškolsko obrazovanje, Elektrodistribucija, lokalne opštine i vrtići. U svim ovim gradovima, dakle, organizuje se vrtić na otvorenom kako bi se djeci i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima, koje je karakteristično za vrtić i na taj način zainteresovali za upis u predškolsko obrazovanje. U Andrijevici danas, kao i u Beranama, nastupaju balerine koje priprema profesorica Viktorija Strugar iz Baletske škole Vasa Pavić, a u Bijelom polju i Rožaju građani će imati priliku da uživaju u muzici koju svira dječji orkestar muzičke škole Vasa Pavić, koji je nedavno postao najbolji orkestar svih osnovnih i srednjih muzičkih škola u Crnoj Gori, a njim diriguje profesorica Irena Vuković. Ova se kampanja sprovodi u gradovima koji imaju najnižu stopu upisa djece u vrtiće, a to su dakle Rožaje, Berane, Andrijevica, Plav i Bijelo polje. Ključni nalazi istraživanja koje smo sproveli sa roditeljima na sjeveru, čija djeca ne idu u vrtić, a starci su od 3 do 6 godina, pokazali su da većina roditelja čija djeca ne idu u vrtić kaže da nije dovoljno informisana o radu predškolskih ustanova. Oni navode da djeca ne idu u vrtić jer postoji neko ko kod kuće brine o djetetu. Dosta njih smatra da je primarna uloga vrtića da čuva djecu i pruži pomoć zaposlenim roditeljima, dakle ne prepoznaju da je ključni značaj predškolskog obrazovanja vrlo važan za rani razvoj i učenje vještina koje dijete ne uči kod kuće. Čak 1/4 roditelja nam je rekao da djeca treba da počnu da uče tek kada krenu u školu, a zanimljivo je da najveći broj djece kod kuće posjeduje lutke i lopte, dok ih najmanje ima plastelin ili glinu i knjige u kojima su naučene teme prilagođene djeci, a to je upravo ono što djeca dobijaju između ostalog u vrtiću kada se igraju.
3: Znači, u kojem svojstvu ste vi danas ovdje bolje predstavili?
2: Savjetnica za komunikaciju UNICEF-a Jelena Perović. I naša poruka svim građanima, svim roditeljima je: pružite najbolji mogući početak vašem djetetu, upišite ga u vrtić.
0: Djeca i roditelji uživali su u plesu balerina koje je pripremila Viktorija Strugar, baletski pedagog iz baletske škole Vasa Pavić u Podgorici, a ona je tom prilikom rekla:
4: ja sam Viktorija Strugar, inače sam u ulozi koreografa djevojčica koje su učenice baletske škole Vasa Pavić, a da kažem da iz naše škole učestvuje i orkestar i hor u sklopu ove kampanje UNICEF-ove, koja je nastala znači zbog ideje da se što više djece uključi u vrtiće na sjeveru. Što se tiče ovog umjetničkog programa, on je nastao od ideje profesorke sa Dramske akademije, profesorke Sanje Garić, koja je osmislila sav koncept ovog programa, a zatim smo znači preuzeli

0: dio, znači baletski dio, hor i orkestar, i glumci su dali veliki dio svog učešća u ovom programu.
1: U svim gradovima organizovan je i vrtić na otvorenom kako bi se djeca i roditelji upoznali s učenjem kroz igru sa vršnjacima, koje je karakteristično za vrtić, i zainteresovali za upis u predškolsko obrazovanje. O značaju predškolskog obrazovanja razgovarali smo sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić i direktorom vrtića u Andrejevici Dobrašinom Lalevićem.
2: U organizaciji Ministarstva prosvjete zajedno sa UNICEF-om pokrenuta je akcija Svi djeca predškolskog uzrasta u vrtić. Ovo je organizovano kao pilot projekat u 5 opština na sjeveru iz razloga što u tih 5 opština ima najmanje upisane djece u dječje vrtiće. Naime, najmanje, grad sa najmanje upisanih djece je Rožaj, je sa 12% upisanih. Kod nas u Andrejevici ima 37% upisane djece predškolskog uzrasta. Dok, na primjer, u Budvi imamo 95% dječje populacije pohađa vrtić. Dugo se je mislilo da dječji vrtić predstavlja ustanovu gdje će roditelji dovoditi djecu da se čuvaju dok su oni angažovani svojim poslovima. Međutim, istraživanja su pokazala da predškolski uzrast, odnosno da dijete do 6. godine većinu tih psihičkih aktivnosti, odnosno razvoj mozga u tom periodu je najaktivniji, tako da pokazalo se kroz dalje školovanje da djeca koja su pogađala dječji vrtići bolje čitaju i bolje rasuđuju, njihove su kombinatorike puno izraženije nego djece iz seoskih područja. Dakle, cilj je da svu djecu do 2020. godine na nivou Crne Gore uvedemo u dečije vrtiće i na taj način damo doprinos u razvoju njihove ličnosti. Stoga bi apelovao na sve roditelje mlade koji imaju djecu predškolskog uzrasta da dođu kod nas u vrtiću, to je u osnovnoj školi Pajović, a dječji vrtić u našoj opštini radni kao organizaciona jedinica pri osnovnoj školi Bajović, informišu se oko upisa i da u narednom periodu upišu svoju djecu, jer čini mi se da je to najmanje što mogu da urade za svoje dijete.
1: Da li treba ići u vrtić, pitali smo bivše polaznike vrtića koji su sada u prvom razredu, a oni su na to odgovorili.
3: Da li ste nekada bilo u vrtiću?
4: Da.
3: Koje ste igra najviše voljela u vrtiću?
4: Kocke.
3: Šta ste naučili u vrtiću? Šta ste radili sve tamo?
4: Crtali, bojali, igrali se.
3: Da li ste nekada slušali neke bajke, basne, da li su vam vaspitačice čitali, da li ste naučili neku bajku tamo u vrtiću?
4: Da, jesmo.
3: Koliko njih? Da li se neke sjećaš?
4: Crven kapa.
3: Još koja?
4: Pepeljuga.
3: To ona što je izgubila cipelicu?
4: Da.
3: Dobro, hvala ti.
5: Naučio sam da ne treba zadirkivati druge.
3: Znači ti si učio da radiš u timu ili tako?
5: Da.
3: A pored toga što se tiče obrazovanja, šta si naučio? Da li si učio da crtaš, pišeš?
5: Jesam.
3: I još šta?
5: Naučili smo razne pjesme.
3: I pjesmice, da li se možda sjećaš neke?
5: Ne.
3: E sad, da li ste naučili mnogo pjesme?
5: Mhm.
3: A da li ste tamo učili neke bajke, basne?
5: Jesmo.
3: Ko vam je čitao te bajke?
5: Učiteljica Ceca.
3: Dobro. Da li bi ponovo išao u vrtić kada bi mogla?
5: Da.
3: Da li bi preporučio svojoj mlađoj braći ili drugarima da idu u vrtić?
5: Da.
3: Šta si naučila u vrtić?
4: Pjesmice.
3: A da crteš i pišeš?
4: Jesam.
3: Još šta si učila? Šta si najviše voljela da radiš u vrtiću?
4: Da si igram.
3: Sa drugarima, je li tako?
4: Sa drugarima.
3: Sa drugarima. A koja ti je bila najomiljenija igrica?
4: Sa kockicama.
3: Kako izgleda ta igrica?
4: slažemo kockice.
3: Da li bi, kad bi mogla da se vratiš, da li bi ponovo išla u vrtić?
4: Da.
3: Zašto?
4: Zato što je tamo mnogo zabavno.
3: I lijepo, ili tako?
4: Da.
3: Smatraš da bi sva djeca koja su na tom uzrastu ponovo i ona trebala da pođu u vrtić?
4: Da.
3: Zašto, da bi?
4: Da bi se igrali.
3: I?
4: I učili.
1: Na kraju smo posjetili i vrtić u Andrejevici i razgovarali sa našim malim drugarima. Na početku su nas naši drugari u vrtiću pozdravili pjesmom.

0: nakon toga da čujemo koja je njihova omiljena igra i njihove recitacije.
1: Kako se ti zoveš?
2: Ana.
1: A ti?
2: Nela.
1: Ti?
2: Ana.
1: Ti?
2: Tamara.
1: Ti?
2: Dragutin.
1: Ti?
2: Od kući.
1: Ti?
2: Dole.
1: Ka, ti?
3: Jače?
2: Lena.
1: A ti? Kaži slobodno ime svoje.
2: Ja se zovem Viktor.
1: Viktor, dobro, ti?
2: Donog i Fis.
1: Ti?
2: Vladana. Isidora. Iva.
3: Sreža.
4: Sreža.
2: Jara. Milica. Natefa. Jovana.
1: To je omiljena igra.
2: Na šarenoj livadi.
1: Znači ti najviše voliš da si igraš na?
2: Na šarenoj livadi.
1: A tvoja? Hoće li još neko da kaže?
2: U kuhini. Kockice. Kockice.
1: Ti?
2: Kockice. Kockice. Ja volim da se igram sa kockicama.
3: A neko voli?
1: A neko da boji, da crta?
2: Voli.
1: Da crtaš, je li tako? A ti?
2: Ja volim u kuhinići da se igram i da spremam ručak.
1: A ti šta voliš da igraš?
2: Plastelina.
1: Sa plastelinom, dobro. Ti?
2: Kockice.
1: A ti?
2: Da bojam.
1: Bravo. A ti?
2: Da se igram kockice.
1: Bravo.
2: Da bojam.
1: Da bojaš i crtaš, dobro?
2: Da bojam.
1: Bravo. A ti? Hoće li još neko da kaže? Šta ti voliš?
2: Da bojam i da crtam. Dobro jutro, dobar dan, prolećni sam cvetić ran. Poznaje me svaka baba, to sam ja, vi si baba.
5: Dobro jutro, dobar dan, poječi nisam četi stran. Meni leti vaša ručica, to sam ja, ljubičica.
6: Dobro jutro, dobar dan, poječi nisam cvetić ran. Kad me... Prenač je stiglo sada, a ja sam i bila rada.
3: Bravo!
1: Drugari, bilo mi je lijepo družiti se za vama danas. Ćao!
0: Svaki peti roditelj misli da je primarna uloga vrtića da čuva djecu i pruži pomoć zaposlenim roditeljima, te ne prepoznaju ključni značaj predškolskog obrazovanja za rani razvoj i učenje vještina koje dijete ne uči kod kuće. Najveći broj djece posjeduje lutke i lopte, dok ih najmanje ima knjige u kojima su naučne teme prilagođene djeci.
7: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
8: Priče koje traju.
9: Razgovori, sjećanja i životne teme.
8: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
0: Juče je u opštinskoj sali u Andrijevici održana završna centralna javna rasprava o nacrtu lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i nacrta lokalne studije lokacije Kucka rijeka, opština Andrijevica. U javnoj raspravi su mogli učestvovati građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, privredna društva, javne ustanove, sindikati, političke stranke i drugi zainteresovani. Na samom početku javne rasprave prisutnima se obratila Gorica Zonjić i rekla da je u cilju tumačenja planskog rješenja javni uvid u nacrte pomenutih dokumenata bio omogućen svim građanima i pravnim licima u periodu od 19. oktobra do 2. novembra svakog radnog dana u vremenu od 9 do 11 časova u prostorijama Skupštine opštine Andrijevica i na sajtu opštine Andrijevica. U istom periodu mogle su se dostavljati primjedbe i sugestije u vezi nacrta planskog rješenja za ove lokacije. Ispred sekretarijata javnu raspravu je otvorio Miodrag Miško-Novović i upoznao prisutne sa predmetnom procedurom. Naveo je da je odluku o izradi lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kucka rijeka donio predsjednik opštine Andrijevica u avgustu 2014. godine. Prethodno je donijeta odluka o nepodizanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za iste lokalne studije lokacije. Po navedenoj odluci izrađen je nacrt plana koji je dostavljen na mišljenje javnim preduzećima i nakon toga je dostavljen na mišljenje ministarstvu. Ministarstvo je dalo svoje mišljenje dopisom u oktobru 2015. godine na nacrte lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kutska rijeka, gdje se konstatuju određene primjedbe. Međutim, obrađivač predmetnog planskog dokumenta obavezao se da će sve dostavljene primjedbe analizirati i u skladu sa tim ugraditi u predlog plana. Na osnovu svega navedenog utvrđen je nacrt plana, raspisana je javna rasprava koja je trajala od 19. oktobra do 2. novembra 2015. godine, rekao je Novović. Nakon toga riječ je data obrađivaču plana, koji je ovom prilikom rekao:
4: Zahvat studije lokacije Mojanska rijeka obuhvata vodotok Mojanske rijeke i planirani lokalni put i uski pojas vodnog i putnog zemljišta uz iste. Prostor zahvata lokalne studije lokacije Kutska rijeka nalazi se u zahvatu prostornog urbanističkog plana Andrijevica i obuhvata vodotok Kutske rijeke. Orijentacioni obuhvat studija lokacije dat je programskim zadacima, dok su granice zahvata koje nisu definisane grafički. Orijentacioni obuhvat studija lokacija dat je programskim zadacima. Granice zahvata nisu definisane grafički, obzirom da se radi o vodotocima čije je korito promjenljivo u zavisnosti od vremenskih uslova u različitim godišnjim periodima. U skladu sa Zakonom o koncesijama i na osnovu Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine, kao i Strategije razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori, urađena su idejna rješenja, a na osnovu od strane investitora urađenih istražnih geoloških radova, geodetskih snimanja, 4 serije hidroloških mjerenja na rijeci Mojanska i hidrološke studije. Dakle, predmetnim idejnim rješenjima predviđena je izgradnja 3 male hidroelektrane, Mojanska 1, Mojanska 2 i Mojanska 3 i 2, i to Kutska 1 i Kutska 2.
0: Nakon završenog izlaganja planskog rješenja, samostalni savjetnik za prostorno planiranje Miodrag Novović je otvorio diskusiju za prisutna zainteresovana lica za pitanje i sugestije. Na javnoj raspravi su se prožimala pitanja kao što su: da li će vodovod biti zagađen zbog izgradnje hidroelektrani i da li će putna infrastruktura biti ponovo obnovljena. Na to pitanje je odgovorila gospava Bulatović, predstavnik firme Green Solution iz Podgorice, i rekla da je linija vodohvata niža od vodovoda, odnosno kaptaže, i da vodovod neće biti oštećen i da je u potpunosti zaštićen. A što se tiče puta kojim će ići dva cjevovoda paralelno, sve što bude oštećeno će biti obnovljeno i stavljen novi asfalt. Jedno od važnih pitanja na ovoj raspravi je također bilo što će biti sa imovinom građana kuda treba proći cjevovod. Na ovo pitanje predstavnik firme Green Solutions iz Podgorice gospova Bulatović je odgovorila da je svojina neprikosnovena i da niko bez saglasnosti zemljoposjednika ne može otuđiti njegovu imovinu, a to garantuje Zakon o eksproprijaciji. Kao odgovor na mnoga druga pitanja koja su jučer postavili prisutni na javnoj raspravi, ispred obrađivača plana Tamara Vučević navodi sljedeće smjernice pri izradi plana.
4: Prilikom izrade tehničke dokumentacije neophodno je pridržavati se sljedećih uslova: da se ne remeti kvalitet vode posle energetskog korištenja i vraćanja vode u vodotok, da se ne poremeti postojeći obim korištenja vode za navodnjavanje, vodosnabdijevanje ili druge namjene, da se ne umanji stepen zaštite i da se nijednim zahvatom ne otežava sprovođenje mjera zaštite od štetnog dejstva voda. Također da se ničim ne pogoršaju uslovi sanitarne zaštite, niti da se na bilo koji način izvrši negativan uticaj na ekološki status voda.
8: Uvaženi slušalci, želimo vam prijatno popodne uz Radio Andrijevicu. Popodnevni program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.
10: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: identifikaciji i hapšenju napadača, saopšteno iz te institucije. Kako prenose mediji, to nije prvi napad na kuću tog policajca. Dvije bombe bačene su na dom službenika policije i u septembru 2022. U tom napadu jedna bomba je eksplodirala, a druga nije. Tada su procesuirane dvije osobe. Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine u Skupštini nije prošao prvenstveno iz političkih razloga, kako bi se poslala poruka VDT-u Miloradu Markoviću, dok je ove godine veća šansa da se izvještaj usvoji, ocijenio je za naš radio pravnik Boris Marić iz Cegasa. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović napominje da treba naći sredinu između statistike i stvarnog učinka tužilaštva. Nakon što je objavljen podatak da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, potpredsjednik Skupštine iz vladajuće većine Nikola Camaj našem radiju je kazao da će raditi na tome da ta razlika bude manja. Zoran Mikić iz URE ocijenio je pak da je socioekonomski jaz između poslanika i običnih građana značajno smanjen posljednjih godina. Pet državljana Bosne i Hercegovine stradalo je sinoć na planini Elbrus u Rusiji, prenose bosanski mediji. Od sedam planinara koji su krenuli u pohod na najviši vrh Evrope, dvoje je uspjelo da se spase. Svi stradali bili su članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović uputio je izraze saučešća bosansko-hercegovačkom kolegi Dinu Konakoviću, porodicama nastradalih i svim građanima BiH. Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B, pripadnik lokalnih islamističkih krugova i još nije uhapšen. Parada je otkazana. Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je da će odgovorni za napad biti kažnjeni. U Crnoj Gori do kraja dana sunčano, tokom noći kiša i grmljavina i jak južni vjetar. Temperatura do 33 stepena, čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore, prvi program. Muzički spektar.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
0: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima donosimo.
3: Dok podaci kažu da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, naši sagovornici iz vlasti i opozicije saglasni da je socioekonomski jaz između parlamentaraca i običnih građana posljednjih godina značajno smanjen.
0: Izvještaj VDT-a ove godine ima više šanse da bude usvojen u Skupštini, smatraju naši sagovornici. Neusvajanje prethodnog, kažu, bilo poruka Miloradu Markoviću.
3: 5 državljana Bosne i Hercegovine stradalo prilikom uspona na rusku planinu Elbrus.
0: Turistički poslanici u Herceg-Novom zadovoljni posjetom i dinamikom dolaska gostiju tokom glavne sezone.
3: Sjutra promjenjivo i nestabilno, do 30 stepeni. Rast temperature od utorka.
0: Iako podaci pokazuju da je prosječna poslanička plata čak oko 85% više od prosječne zarade u državi, poslanici kažu da je posljednjih godina socioekonomski jaz između parlamentaraca i građana značajno smanjen. Sindikalci ipak konstatuju da je tolika razlika u primanjima neopravdana, te da je rješenje u povećanju zarada svih zaposlenih. Detalji u priči Sanjina Vešovića.
4: Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, prosječna poslanička plata za 85% je veća od prosječne zarade u Crnoj Gori, koja iznosi nešto preko 1000 eura. Razlika u primanjima dodatno se uvećava na osnovu varijabila, koje je u junu primilo 30 poslanika, a nekim od njih taj dodatak na zaradu premašivao je 800 eura. To znači da su predstavnici građana sa dužim stažom u parlamentu prošlog mjeseca primili gotovo 3000 eura. Poslanike smo pitali da li je po njihovom mišljenju takva razlika u dohotku pravedna. U aktuelnoj većini i opoziciji složno odgovaraju da je socioekonomski jaz između poslanika i prosječnih građana značajno smanjen u posljednjih nekoliko godina. Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj.
5: Siguran sam da razlika postoji, mada smo radili i radimo na tome da razlika bude što manja, jer mi smo povećali prosjek zaposlenih u Crnoj Gori, a na naš prosjek ipak nismo dirali. Neka uporede naša primanja sa primanjima u susjedstvu, pa će vidjeti, ipak smo radili i radimo na tome i nadam se da ćemo uspjeti da ta razlika bude što manja, da ćemo raditi na poboljšanju statusa svih zaposlenih u Crnoj Gori.
4: Zoran Mikić iz URE.
6: Ono protiv čega sam ja uvijek bio jeste kad se koriste neke dodatne mogućnosti koje zakon daje javnim funkcionerima i poslanicima. Mislim da je to onda već previše, poput varijabila, službenih telefona, službenih automobila i tako dalje. Ali u svakom slučaju jeste nešto što iz godine u godinu se smanjuje kad je u pitanju sami jaz između prosječne zarade u državi i plate poslanika.
4: U Uniji slobodnih sindikata smatraju da nije opravdano da poslanici imaju znatno veće plate od prosjeka. Rješenje je, kako nam je kazao Radomir Božović, u povećanju zarada svih zaposlenih.
7: Sad kako do toga možemo doći? Ne tako što ćemo smanjivati zarade poslanicima ili ljekarima koji su dobili značajno uvećanje zarade prije par godina univerzitetskim profesorima, već ostale zarade treba uvećavati.
4: Božović je napomenuo da se Unija već mjesecima trudi da sa vladom postigne dogovor o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta za 10%. Posebno se Božović osvrnuo na prosvjetne radnike, čije su plate, kako navodi, i dalje ispod državnog prosjeka. To, kako smatra Božović, djeluje demotivišuće na zaposlene, kao i na one koji namjeravaju da se bave tim poslom.
0: A hoće li izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva dobiti podršku parlamenta nakon što je prošle godine odbijen? Boris Marić iz SEGA se ocjenjuje za naš radio da su prošle godine presudili politički razlozi i poruka upućena Vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću. Smatra da sada postoje veće šanse da izvještaj bude usvojen. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović upozorava da se rad tužilaštva ne može ocjenjivati samo kroz statistiku, već i kroz njegove stvarne rezultate i učinak. Priču ima Obrad Mandić.
8: Pravnik i analitičar Boris Marić našem radiju je izjavio da poslanici uglavnom politički nisu podržali izvještaj Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine. To je bila poruka političke prirode i samom VDT-u Miloradu Markoviću.
9: Prošli put nije dobio podršku više kao ili primarno kao politička poruka prije svega Vrhovnom državnom tužiocu u tom trenutku, a manje kao i konkretne sadržinske primjedbe na sami izvještaj.
8: Ove godine, naglašava Marić, prilike su takve da postoji veća mogućnost da se izvještaj usvoji.
9: Danas je slična situacija s tim što danas imamo veću šansu da izvještaj dobije podršku, ali ne zbog toga što je on dobro razrađen, prorađen, iskontrolisan, s tim što ima tu mnogo dobrih stvari i ima mnogo stvari koje su stvarno za preispitivanje i za razmišljanje i neke i za kritiku. Ovdje se radi prije svega o tome da danas pragmatično postupamo manje više svi, pa posebno zakonodavna vlast, tako da se može desiti da izvještaj dobije podršku u svjetlu potrebe vezane za pristupne pregovore Crne Gore s Evropskom unijom.
8: Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović za naš radio ističe da su izvještaji negdje između statistike i suštine. Brojke o hapšenjima i oduzimanju imovine su važne, ali prava vrijednost mjerit će se tek kasnije.
10: Mjerit će se kroz pravosnažne presude, kroz trajno oduzimanje imovine, neće se mjeriti samo kroz broj otvorenih predmeta. Čini mi se da mi još uvijek ležimo negdje na broju otvorenih predmeta.
8: Tu razliku morala bi da uvaži i Skupština, napominje Vuksanović.
10: Umjesto da se svede na neki politički obračun, kako mi se čini da je bila pozicija prošle godine.
8: Vuksanović je zaključila da je glavni zadatak institucija i same Skupštine da se nađe sredina između statistike i stvarnog učinka tužila i da takve podatke učine dostupnim crnogorskoj javnosti.
3: Sjedište specijalnog državnog tužilaštva će od sutra biti u staroj zgradi vlade u Podgorici. U saopštenju na sajtu državnog tužilaštva piše da adresa elektronske pošte SDT-a ostaje nepromijenjena, dok će zbog završnih aktivnosti u vezi sa preseljenjem i uspostavljanjem telekomunikacione infrastrukture, brojevi telefona i faksa biti dostupni početkom avgusta.
0: Glavni specijalni tužilac predlagaće rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja po isteku vremena ili prestanku funkcije kada sam zatraži, postaće tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Glavni specijalni tužilac se ne ocjenjuje, a imaće i pravo prigovora tužilačkom savjetu kada vrhovni tužilac predmete ili pojedine radnje povjeri VDT-u. To su neka od ključnih rješenja predloženih izmjena zakona o SDT-u koji je stigao u crnogorski parlament, saopštila je akcija za socijalnu pravdu.
3: Nepoznato lice ispalilo je tokom noći 5 hitaca u pravcu porodične kuće policijskog službenika ME u Podgorici, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača, saopšteno iz te institucije. Kako prenose mediji, to nije prvi napad na kuću tog policajca. Dvije bombe bačene su na dom službenika policije i u septembru 2022. godine. U tom napadu jedna bomba eksplodirala, druga nije. Tada su procesuirane dvije osobe.
0: Viši sud u Podgorici je, odlučujući po žalbama, ukinuo presudu Podgoričkog osnovnog suda od prošle godine, kojom su policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibor Ljekočević, Bojan Vujačić, Ivan Peruničić i Nemanja Vujošević bili oslobođeni optužbi da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo iznuđivanje iskaza na štetu Boljevića u maju 2020. godine. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje, a novi glavni pretres zakazan je za 9. septembar, saopštila je akcija za ljudska prava.
3: Ustavni sud jednoglasno je donio odluku da u septembru održi javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je propisana obavezna vakcinacija djece kao uslov za boravak u vrtiću. Portparol suda Daniel Ajković u saopštenju podsjeća da je ta institucija do sada primila 3 inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je za upis u predškolske ustanove potrebna vakcinacija.
0: U nastavku ekonomija. Vlada je prije nekoliko dana usvojila smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period investicija i reformi. Osvrt na to kako ključni politički akteri sagledavaju ove teme uz podsjećanje na stav Privredne komore da bi ekonomski rast trebalo da se investicija i reformi. Osvrt na to kako ključni politički akteri sagledavaju ove teme uz podsjećanje na stav Privredne komore da bi ekonomski rast trebalo da se mjeri kvalitetom i održivošću, ne samo brzinom, u prilogu Svetlane Šestović.
11: Predviđa se da će domaća ekonomija u srednjem roku rasti po stopi od 3,1% do 2029. godine uz usporavanje inflacije oko 2,4% u projektovanom periodu. Država se, kako je saopšteno, neće zaduživati za javnu potrošnju, već infrastrukturu kojom se trajno povećava ekonomski potencijal zemlje. Javni dug sa 68% BDP-a u ovoj godini se smanjuje na kraju 2029. ispod 60% bruto domaćeg proizvoda. Uporište su postignuti rezultati u prošloj godini kada je zabilježen rast od 2,7% u svim kvartalima, što je iznad prosjeka Evropske unije. Uz to, rast BDP-a po stanovniku je udvostručen u odnosu na 2020. godinu, navodi se u smjernicama makroekonomske politike koje je usvojila vlada. Iz opozicije stižu upozorenja. Ekonomija koja se dominantno svodi na potrošnju nije održiva, smatra poslanik Evropskog saveza za Boris Mugoša, naglasivši da deficit tekućeg računa od 1,7 milijardi eura ne može da nadoknadi prihod od turizma.
12: Đam je proizvodnja, đam izvoz. Što vi radite po tom pitanju?
11: Pojačana ekonomska aktivnost, pojačane investicije svuda u svijetu znače povećanje uvoza i trgovinskog deficita, ali i povećanje turizma, što u našem slučaju znači balansiranje disbalansa iz prethodnog perioda, kazao je premijer Milojko Spajić.
13: Naša država mora da radi na diversifikaciji svoje ekonomije, mora da radi na pojačanju energetskog sektora, mora da radi na diversifikaciji turističke ponude, mora da radi na pojačanju svoje infrastrukture, jer infrastruktura je osnova sveg razvoja.
11: U vladi potenciraju i registrovanu stopu nezaposlenosti koja je prvi put jednocifrena. Neto zarada je dostigla 1012 eura uz realni rast od 40% u 5 godina, što Crnu Goru svrstava u najdinamičnije ekonomije u poređenju sa regionom i Evropskom unijom. I Privredna komora u svojoj analizi ukazuje da rast potrošnje i zarada ne može dugoročno zamijeniti rast produktivnosti. Sljedeću deceniju moramo iskoristiti bolje nego prethodne, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić.
14: Narednih 10 godina rast treba mjeriti kvalitetom i održivošću, ne samo brzinom, i zbog toga je cilj do 2035. jasan, produktivnija, diverzifikovanija i izvozno konkurentnija ekonomija sa bruto domaćim proizvodom po stanovniku koji treba da dostigne nivo od 65 do 75% prosjeka Evropske unije.
11: Prema prognozi MMF-a, crnogorska ekonomija će do 2031. godine rasti po stopi od 2,98% godišnje, što je skoro 2,5 puta više od očekivanog prosječnog rasta. Članica eurozone i slabije od nekoliko ekonomija Zapadnog Balkana, Srbije, Albanije i gotovo izjednačena sa Sjevernom Makedonijom.
0: Region i svijet. 5 državljana Bosne i Hercegovine stradalo je sinoć na planini Elbrus u Rusiji, prenose bosanski mediji. Od 7 planinara koji su krenuli u pohod na najviši vrh Evrope, 2 je uspjelo da se spase. Svi stradali bili su članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović uputio je izraze saučešća bosansko-hercegovačkom kolegi Dinu Konakoviću, porodicama nastradalih i svim građanima BiH.
3: Jedna osoba je poginula, 16 je povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponosa u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B, pripadnik lokalnih islamističkih krugova, i još nije uhapšen. Parada ponosa je otkazana. Njemački kancelar Friedrich Merz je obećao da će odgovorni za napad biti kažnjeni.
0: 3 osobe povrijeđene su u ruskom napadu na Kijev. Ukrajinci tvrde da su oborili 5 od 7 ruskih balistika raketa. Saopštili su i da su pogodili objekat Černomornaftagasa na Krimu. Predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da ima podatke da Vladimir Putin priprema proširenje mobilizacije i angažovanje dodatnih 30.000 vojnika iz Sjeverne Koreje, kao i da Rusija pomaže Iranu. Teheran je zaprijetio Ukrajini nakon što su njihove snage, kako se navodi, pogodile iranski trgovački brod u Kaspijskom moru.
3: Prvi put poslije gotovo dvije nedjelje Sjedinjene Američke Države nisu izvele napade na Iran, dok prema navodima Axiosa Washington ostavlja prostor za nastavak pregovora. New York Times u međuvremenu objavio je da je zabrinutost zbog manjka odbrambenih raketa glavni razlog za odlaganje napada. Sa druge strane, iranski brigadni general Mohammad Akraminija tvrdi da su iranske snage nanijele ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku.
0: Nakon svijeta ponovo domaće aktualnosti. Turistički poslanici u Herceg-Novom zadovoljni su posjetom i dinamikom dolaska gostiju tokom glavne sezone. U svim vidovima smještaja boravi blizu 28.000 gostiju, a dobru sezonu bilježe i u gradskoj luci gdje su svi vezovi popunjeni. Na graničnim prelazima udarni vikend. Juče preko tri granična prelaza na teritoriji Herceg-Novske opštine evidentirano preko 30.000 putnika. Opširnije će Ljiljana Vukotić.
15: Posljednji julski vikend protiče u znaku pojačanog prometa putnika i vozila na čak pet graničnih prelaza na teritoriji Herceg-Novske opštine. Tri su kopnena i dva pomorska. Najveće gužve su na Debelom brijegu, koji je granica naše države sa Evropskom unijom. Juče je preko tog prelaza kontrolisano preko 10.000 putnika i 3.500 vozila na ulazu i skoro 5.000 putnika na izlazu iz zemlje. Pomoćnik komandira stanice granične policije Herceg-Novi Daniel Femić kaže da su u ovom periodu gužve i malo duža čekanja neminovnost.
16: Čak i van sezonski vikendi su uvijek najveće utrčenja graničnim prelazima.
15: Potvrđuje to i statistika prometa u julu.
16: Od 1.7. Ukupno na svim prelazima je prešlo oko 500.728 putnika.
15: Turistički poslanici spremni su za povećan priliv gostiju, a popunjenost kapaciteta je zadovoljavajuća, kaže Natalija Terzić iz turističke organizacije grada.
17: Prema podacima koje je obradila juče turistička organizacija grada, dakle nezvaničnim podacima dok zvanične čekamo od Monstata, u gradu trenutno boravi 27.124 registrovana gosta, od čega je 26.400 stranih. Za hotelski smještaj se opredijelilo 8.500 gostiju koji su se smjestili u nekom od 50 hotela na Herceg-Novskoj rivijeri, dok je privatan smještaj odabralo 18.500 gostiju. Također treba napomenuti da bilježimo i odličnu posjećenost u nekom od 6 registrovanih autokampova na našoj rivijeri.
15: Dobru popunjenost bilježe i u gradskoj luci gdje se traži vez više. Prema riječima direktora Boža Ukropine, svih 40 vezova je bukirano, a promet je za 12% veći u odnosu na isto vrijeme prošle godine.
0: A sedmicu na izmaku obilježile su i velike štete koje su poljoprivrednicima širom Crne Gore pričinile nepovoljne vremenske prilike. Početkom sedmice olujno nevrijeme najviše je pogodilo ratare i voćare, dok je krajem nedjelje stočar iz Gusinja pretrpio veliki gubitak nakon što je u udaru groma stradale 42 ovce, gotovo trećina njegovog stada. O tome će Gojko Jovanović.
18: Poljoprivrednika Ali Prelvukaja iz sela Martinovići kod Gusinja zadesila je velika nevolja. Dok je u petak čuvao stad ovaca na padinama Prokletija, od udara groma stradala su 42 grla. Srećom, Prelvukaj je prošao bez većih povreda.
19: Ja sam bio s njima, sa ovcama. Ja sam možda 100-150 metra ispod njih. Tu je jedna veliko krš gore, pa ima neke ravnice, livade tu. Pre bila kiša, ja sam tu stao, da ti kažem pravo, da odmori malo pa da i vrne. I odjednom je pukao prvi grom, nisam osjetio mnogo, drugi samo vatru i onda poslije možda 10-15 minuta izašao sam, vidio sam da je to neka udar, vidio sam ovce.
18: Nadležna veterinarska služba obišla je mjesto udara groma.
19: Gledali su nešto, još nisu radili zapisnik, ali su gledali, snimali smo koliko smo mogli, jer ima dosta u pećine što su... Kako je bacio taj grom, ta struja, šta kako da ti kažem, to ima između krša, ostali neke 27 komada su na jedno mjesto. Neke su ne od 20 metra, ne od 2-3, neke su bacili možda 150 metra, do 200 metra su dvije, a ostale su ostali između stijene gore. Ne možemo da se približimo od gavrane.
18: Našem domaćinu ostalo je 90 ovaca. Šteta je velika.
19: To je neka šteta, Boga mi, to su... Oko 12.000.
18: Prelvukaj živi od stočarstva.
19: Ništa, ja nastavljam u planinu dok bude vrijeme do septembra.
18: Prelvukaj kaže da su ga predstavnici opštine Gusinje zvali na sastanak u ponedjeljak.
19: Vidit ću šta će biti, kako će biti.
18: Držite li krupnu stoku?
19: Imam 10 krava.
18: I dokad ostajete na katunu?
19: Od 1. septembra do 15. zavisi sad od vremena.
0: Aktualnosti iz sporta čućemo od kolege Vladimira Popovića.
20: Grčka je osvojila prvu zlatnu medalju u istoriji vaterpolo reprezentacije te zemlje. U neizvjesnom i uzbudljivom finalu svjetskog kupa u Sidneju Grci su savladali Mađarsku 15-14. Presudio je gol Argiropulosa 13 sekundi prije kraja. Poleni selektora Vlahosa tako su konačno prekinuli niz od 5 poraza u finalima velikih takmičenja i stigli do najsjajnijeg odličja nakon što su ranije ove godine uzeli bronzu na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Podsjetimo, u četvrtfinalu Grčka je savladala našu selekciju 14-13. Da bi u polufinalu rezultatom 10-9 eliminisala Italiju, koja je zauzela treće mjesto u svjetskom kupu trijumfom nad domaćinom Australijom 16-10. Bokser Anthony Joshua vratio se u ring na spektakularan način. Nekadašnji dvostruki svjetski šampion u teškoj kategoriji preživio je 2 knockdowna u prvoj rundi, da bi u drugoj nokautirao Albanca Kristijana Prengu i napravio veliki korak ka dugo očekivanom obračunu s Tysonom Furyjem. Joshua sada ima 30 pobjeda i 4 poraza, Prenga 20 triumfa, sve nokautom i 2 poraza. Praktično sve je spremno za veliki britanski okršaj između Anthonya Joshua i Tysona Furyja. Promoter Eddie Hearn potvrdio je da je ugovor za borbu već potpisan, a spektakl bi trebalo da bude održan u novembru na Wembleyu. Komemorativna sjednica povodom smrti proslavljenog crnogorskog fudbalera Branislava Drobnjaka održana je danas u Bijelom polju. Drobnjak je preminuo u 66. godini poslije kratke i teške bolesti. Bivši reprezentativac Jugoslavije, koji je karijeru počeo u dresu Jedinstva iza svog rodnog grada, najdublji trag ostavio je u budućnosti, gdje je igrao 10 godina i bio dio jedne od najboljih i najslavnijih generacija podgoričkog kluba.
0: Meteobilten.
3: U većem dijelu zemlje umjereno do pretežno oblačno, na zapadu ponegdje osmotren pljusak i grmljavina. Vjetar je slab do umjeren u zoni grmljavinskih oblaka, pojačan južni. Temperaturu 14 sati, Podgorica 30 stepeni, Budva 29, Ulcinj Bijelopolje, Andrijevici Rože 28, Herceg Novi Plužine 27, Nikšiće Bar i Petnica 26, Kolašin 25 i Žabljak 23 stepena.
0: Čujmo i vremensku prognozu za sutra.
3: Promjenjivo i nestabilno, ranim jutarnjim satima mjestimično kiša, lokalno pljuskovi grmljavina, ponegdje su moguće kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti, u dobrom dijelu zemlje i prestati. Vjetar slab do umjeren, u jutarnjim satima još ponegdje pojača, najčešće južni. Jutarnja temperatura od 11 do 24 stepena, najviša dnevna od 20 do 30 stepena.
0: Da li nas prestanak padavina očekuje od utorka, čućemo od Daliborke Gojković-Bajčeta iz Zavoda za hidrometeorologiju.
21: Već od utorka očekuje se stabilizacija vremenskih prilika na području naše zemlje, sve više sunca i sve toplije vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha svakodnevno će biti u porastu, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, samo povremeno se očekuje umjeren sjeverni i sjeveroistočni i na sjeveru po kotlinama u jutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajna magla.
0: Najvažnije još jednom.
3: Dok podaci kažu da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, naši sagovornici iz vlasti i opozicije saglasni da je socioekonomski jaz između parlamentaraca i običnih građana posljednjih godina značajno smanjen. Izvještaj VDT ove godine ima više šanse da bude usvojen u Skupštini, smatraju naši sagovornici. Neusvajanje prethodno, kažu, bila poruka Miloradu Markoviću. 5 državljana Bosne i Hercegovine stradalo prilikom uspona na rusku planinu Elbrus. Turistički poslanici u Herceg-Novom zadovoljni posjetom i dinamikom dolaska gostiju tokom glavne sezone. Sjutra, promjenjivo i nestabilno do 30 stepeni, rast temperature od utorka.
0: 15 sati i 24 minut. Slušali ste novosti dana Radija Crne Gore, koje je tonski realizovao Mihajlo Mudraša, saopštila je spikerka Dragana Popović i urednica Bojana Milićević. Hvala na pažnji.

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: Radio Crne Gore.
1: U pogledu tvome osjećam ja da me želiš jako, to sigurno znam.

Radio Crne Gore. Prvi program. Crnogorska muzička scena.

0: 17 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Nakon što je objavljen podatak da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, potpredsjednik Skupštine iz vladajuće većine Nikola Camaj našem radiju je kazao da će raditi na tome da ta razlika bude manja. Zoran Mikić iz URA ocijenio je da socioekonomski jaz između poslanika i običnih građana značajno je smanjen posljednjih godina. Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine nije prošao u Skupštini prvenstveno iz političkih razloga kako bi se poslala poruka VDT-u Miloradu Markoviću, dok je ove godine veća šansa da se izvještaj usvoji, ocijenio je za naš radio pravnik Boris Marić iz CEGAS-a. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović napominje da treba naći sredinu između statistike i stvarnog učinka tužilaštva. Sjedište specijalnog državnog tužilaštva će od sutra biti u staroj zgradi vlade u Podgorici. U saopštenju na sajtu državnog tužilaštva piše da adresa elektronske pošte SDT-a ostaje nepromijenjena, dok će zbog završnih aktivnosti u vezi sa preseljenjem i uspostavljanjem telekomunikacione infrastrukture, brojevi telefona i faksa biti dostupni početkom avgusta. Nepoznato lice ispalilo je tokom noći 5 hitaca u pravcu porodične kuće policijskog službenika M.E. u Podgorici, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača, saopšteno iz te institucije. Kako prenose mediji, to nije prvi napad na kuću u toku policajca. Dvije bombe bačene su na dom službenika policije u septembru 2022. godine. U tom napadu jedna bomba eksplodirala, druga nije. Tada su procesuirane dvije osobe. Dosadašnji predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović ponovo izabran na tu funkciju. Za generalnog direktora kompanije izabran je dosadašnji izvršni direktor Zdravko Dragaš, što je odlučeno na današnjoj ponovljenoj 24. redovnoj skupštini akcionara. 5 državljana Bosne i Hercegovine stradalo je sinoć na planini Elbrus u Rusiji, prenose bosanski mediji. Od 7 planinara koji su krenuli u pohod na najviši vrh Evrope, dvoje uspjelo da se spase. Svi stradali su bili članovi planinarskog društva Vedro i Zenice. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ermin Ibrahimović uputio izraze saučešća bosansko-hercegovačkom kolegi Dinu Konakoviću, porodicama nastradalih i svim građanima Bosne i Hercegovine. Jedna osoba je poginula, 16 povrijeđeno kada je automobil uletio masu ljudi tokom parade ponos u Berlinu. Muškarac osumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B, pripadnik lokalnih islamističkih krugova, i još nije uhapšen. Parada ponosa je otkazana. Njemački kancelar Friedrich Merz obećao je da će odgovorni za napad biti kažnjeni. Sjutro u Crnoj Gori promjenjivo i nestabilno, ranim jutarnjim satima kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su moguće i vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti u dobrom dijelu zemlje i prestati do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
2: Prvi program Radija Crne Gore.
1: Sa doajenima narodne muzike.

0: 18 sati.
1: Radio Crne Gore. Vijesti.
0: Nakon što je objavljen podatak da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, potpredsjednik Skupštine iz vladajuće većine Nikola Camaj našem radiju je kazao da će raditi na tome da ta razlika bude manja. Zoran Mikić iz URE ocijenio je da socioekonomski jaz između poslanika i običnih građana značajno je smanjen posljednjih godina. Izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine nije prošao u Skupštini prvenstveno iz političkih razloga kako bi se poslala poruka VDT-u Miloradu Markoviću, dok je ove godine veća šansa da se izvještaj usvoji i ocijenio za naš radio pravnik Boris Marić iz Cegasa. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović napominje da treba naći sredinu između statistike i stvarnog učinka tužilaštva. Sjedište specijalnog državnog tužilaštva će od sutra biti u staroj zgradi vlade u Podgorici. U saopštenju na sajtu državnog tužilaštva piše da adresa elektronske pošte SDT-a ostaje nepromijenjena, dok će zbog završnih aktivnosti u vezi sa preseljenjem i uspostavljanjem telekomunikacijne infrastrukture, brojevi telefona i faksa biti dostupni početkom avgusta. Nepoznato lice ispalilo je tokom noći 5 hitaca u pravcu porodične kuće policijskog službenika M.E. u Podgorici. Policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača, saopšteno iz te institucije. Kako prenose mediji, to nije prvi napad na kuću tog policajca. Dvije bombe bačene su na dom službenika policije u septembru 2022. U tom napadu jedna bomba eksplodirala, druga nije. Tada su procesuirane dvije osobe. Dosadašnji predsjednik odbora direktor elektroprivrede Milutin Đukanović ponovo izabran na tu funkciju. Za generalnog direktora kompanije izabran je dosadašnji izvršni direktor Zdravko Draga, što je odlučeno na današnjoj ponovljenoj 24. redovnoj skupštini akcionara. Pet državljana Bosne i Hercegovine stradalo je sinoć na planini Elbrus u Rusiji, prenose bosanski mediji. Od 7 planinara koji su krenuli u pohod na najviši vrh Evrope, dvoje uspjelo da se spase. Svi stradali su bili članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović uputio izraze saučešće bosansko-hercegovačkom kolegi Dinu Konakoviću, porodicama nastradalih i svim građanima BiH. Jedna osoba je poginula, 16 povrijeđeno kada je automobil uletio u masu ljudi tokom parade ponos u Berlinu. Muškarac usumnjičen za napad identifikovan je kao 21-godišnji Abdul B, pripadnik lokalnih islamističkih krugova, i još nije uhapšen. Parada ponosa je otkazana. Njemački kancelar Friedrich Merz je obećao da će odgovorni za napad biti kažnjeni. Sutra u Crnoj Gori promjenjivo i nestabilno, ranim jutarnjim satima kiša, lokalno pljuskovi i grmljavina, ponegdje su moguće i vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti, u dobrom dijelu zemlje i prestati do 30 stepeni. Čuli ste vijesti.
1: Radio Crne Gore.
2: Biseri narodne muzike.

0: 19 sati.
1: Radio Crne Gore.
0: Večernji dnevnik.
1: Večernji dnevnik.
2: Dobro večer, naslovi dnevnika.
0: Dok podaci kažu da je prosječna zarada poslanika 85% veća od državnog prosjeka, naši sagovornici iz vlasti i opozicije saglasni da je socioekonomski jaz između parlamentaraca i običnih građana posljednjih godina značajno smanjen.
2: Izvještaj VDT-a ove godine ima više šanse da bude usvojen u parlamentu, smatraju naši sagovornici. Neusvajanje prethodnog, kažu, bilo je poruka Miloradu Markoviću.
0: Brać Ivanović određeno zadržavanje do 72 sata zbog sumnje na ubistvo komšije Adrovića.
2: Pet državljana Bosne i Hercegovine stradalo prilikom uspona na rusku planinu Elbrus.
0: Sjutra promjenjivo i nestabilno do 30 stepeni. Rast temperature od utorka.
2: Iako podaci pokazuju da je prosječna poslanička plata čak oko 85% viša od prosječne zarade u državi, poslanici kažu da je posljednjih godina socioekonomski jaz između parlamentaraca i građana značajno smanjen. Sindikalci ipak konstatuju da je tolika razlika u primanjima neopravdana, te da je rješenje u povećanju zarada svih zaposlenih. Detalji u rubrici Sanjina Vešović.
3: Prema analizi Centra za građansko obrazovanje, prosječna poslanička plata za 85% je veća od prosječne zarade u Crnoj Gori, koja iznosi nešto preko 1000 eura. Razlika u primanjima dodatno se uvećava na osnovu varijabila, koje je u junu primilo 30 poslanika, a nekim od njih taj dodatak na zaradu premašivao je 800 eura. To znači da su predstavnici građana sa dužim stažom u parlamentu prošlog mjeseca primili gotovo 3000 eura. Poslanike smo pitali da li je po njihovom mišljenju takva razlika u dohotku pravedna. U aktuelnoj većini i opoziciji složno odgovaraju da je socioekonomski jaz između poslanika i prosječnih građana značajno smanjen u posljednjih nekoliko godina. Potpredsjednik Skupštine Nikola Camaj.
4: Siguran sam da razlika postoji, mada smo radili i radimo na tome da razlika bude što manja, jer mi smo povećali prosjek zaposlenih u Crnoj Gori. Na naš prosjek ipak nismo dirali. Neka uporede naša primanja sa primanjima u susjedstvu, pa će vidjeti, ipak smo radili i radimo na tome i nadam se da ćemo uspjeti da ta razlika bude što manja, da ćemo raditi na poboljšanju statusa svih zaposlenih u Crnoj Gori.
3: Zoran Mikić iz URE.
5: Ono protiv čega sam ja uvijek bio jeste kad se koriste neke dodatne mogućnosti koje zakon daje javnim funkcionerima i poslanicima. Mislim da je to onda već previše, poput varijabila, službenih telefona, službenih automobila i tako dalje. Ali u svakom slučaju jeste nešto što iz godine u godinu se smanjuje kada je u pitanju sami jaz između prosječne zarade u državi i plate poslanika.
3: U Uniji slobodnih sindikata smatraju da nije opravdano da poslanici imaju znatno veće plate od prosjeka. Rješenje je, kako nam je kazao Radomir Božović, u povećanju zarada svih zaposlenih.
6: Sad kako do toga možemo doći? Ne tako što ćemo smanjivati zarade poslanicima ili ljekarima koji su dobili značajno uvećanje zarade prije par godina univerzitetskim profesorima, već ostale zarade treba uvećavati.
3: Božović je napomenuo da se Unija već mjesecima trudi da sa vladom postigne dogovor o povećanju obračunske vrijednosti koeficijenta za 10%. Posebno se Božović osvrnuo na prosvjetne radnike, čije su plate, kako navodi, i dalje ispod državnog prosjeka. To, kako smatra Božović, djeluje demotivišuće na zaposlene, kao i na one koji namjeravaju da se bave tim poslom.
2: Hoće li izvještaj o radu Vrhovnog državnog tužilaštva dobiti podršku parlamenta nakon što je prošle godine odbijen? Boris Marić iz Cegasa ocjenjuje za naš radio da su prošle godine presudili politički razlozi i poruka upućena Vrhovnom državnom tužiocu Miloradu Markoviću. Smatra da za sada postoje veće šanse da izvještaj bude usvojen. Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović upozorava na to da se rad tužilaštva ne može ocjenjivati samo kroz statistiku, već i kroz njegove stvarne rezultate i učinak, pripremio Obrad Mandić.
7: Pravnik i analitičar Boris Marić našem radiju je izjavio da poslanici uglavnom politički nisu podržali izvještaj Vrhovnog državnog tužilaštva prošle godine. To je bila poruka političke prirode i samom VDT-u Miloradu Markoviću.
8: Prošli put nije dobio podršku više kao ili primarno kao politička poruka prije svega Vrhovnom državnom tužiocu u tom trenutku, a manje kao i konkretne sadržinske primjedbe na sami izvještaj.
7: Ove godine, naglašava Marić, prilike su takve da postoji veća mogućnost da se izvještaj usvoji.
8: Danas je slična situacija s tim što danas imamo veću šansu da izvještaj dobije podršku, ali ne zbog toga što je on dobro razrađen, prorađen, iskontrolisan, s tim što ima tu mnogo dobrih stvari i ima mnogo stvari koje su stvarno za preispitivanje i za razmišljanje i neke i za kritiku. Ovdje se radi prije svega o tome da danas pragmatično postupamo manje više svi, pa posebno zakonodavna vlast, tako da se može desiti da izvještaj dobije podršku u svjetlu potrebe vezane za pristupne pregovore Crne Gore s Evropskom unijom.
7: Direktorica CEDEM-a Nevenka Vuksanović za naš radio ističe da su izvještaji negdje između statistike i suštine. Brojke o hapšenjima i oduzimanju imovine su važne, ali prava vrijednost mjerit će se tek kasnije.
9: Mjerit će se kroz pravosnažne presude, kroz trajno oduzimanje imovine, neće se mjeriti samo kroz broj otvorenih predmeta. Čini mi se da mi još uvijek ležimo negdje na broju otvorenih predmeta.
7: Tu razliku morala bi da uvaži i Skupština, napominje Vuksanović.
9: Umjesto da se svede na neki politički obračun, kako mi se čini da je bila pozicija prošle godine.
7: Vuksanović je zaključila da je glavni zadatak institucija i same Skupštine da se nađe sredina između statistike i stvarnog učinka tužila i da takve podatke učine dostupnim crnogorskoj javnosti.
2: Sjedište specijalnog državnog tužilaštva od sutra će biti u staroj zgradi vlade u Podgorici. U saopštenju na sajtu državnog tužilaštva piše da adresa elektronske pošte SDT-a ostaje nepromijenjena, dok će zbog završnih aktivnosti u vezi sa preseljenjem i uspostavljanjem telekomunikacione infrastrukture, brojevi telefona i faksa biti dostupni početkom avgusta.
0: Glavni specijalni tužilac predlagaće rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja po isteku vremena ili prestanku funkcije kada sam zatraži postaće tužilac u Vrhovnom državnom tužilaštvu. Glavni specijalni tužilac se ne ocjenjuje, a imaće i pravo prigovora tužilačkom savjetu kad vrhovni tužilac predmete ili pojedine radnje povjeri VDT-u. To su neka od ključnih rješenja predloženih izmjena zakona o SDT-u koji je stigao u crnogorski parlament, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu.
2: Nepoznato lice ispalilo je tokom noći 5 hitaca u pravcu porodične kuće policijskog službenika M.E. u Podgorici, a policija intenzivno radi na identifikaciji i hapšenju napadača saopšteno iste institucije. Kako prenose mediji, to nije prvi napad na kuću tog policajca. Dvije bombe bačene su na dom službenika policije i u septembru 2022. U tom napadu jedna bomba je eksplodirala, druga nije. Tada su procesuirane dvije osobe.
0: Novljanin Ana, 39 godina, uhapšen je po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Kotoru zbog sumnje da je u autobusu seksualno uznemiravao 16-godišnju državljanku Rusije RV. Osumnjičenom se na teret stavlja da je maloljetnicu u dva navrata neprimjereno dodirivao po tijelu, nakon čega mu je određeno zadržavanje do 72 sata.
2: Braći Dušku Ivanoviću, 59 godina, i Dragoslavu Ivanoviću, 57 godina, koji su osumnjičeni da su nakon verbalnog i fizičkog sukoba hicima iz vatrenog oružja usmrtili komšiju 53-godišnjeg Mija Adrovića, određeno je zadržavanje do 72 sata, potvrđeno nam je iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici. Prema dosadašnjim saznanjima, ubistvu je prethodio sukob između osumnjičenih i stradalog. Sumnja se da je ovom događaju prethodio verbalni, a potom i fizički sukob između navedenih lica, nakon čega je došlo i do upotrebe vatrenog oružja, saopštila je ranije uprava policije.
0: Viši sud u Podgorici, odlučujući po žalbama, ukinuo presudu Podgoričkog osnovnog suda od prošle godine, kojem su policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibor Ljekorčević, Bojan Vujačić, Ivan Peruničić i Nemanja Vujošević bili oslobođeni optužbi da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo iznuđivanje iskaza na štetu Boljeviću u maju 2020. godine. Predmet je vraćen prvostepenom sudu na ponovno suđenje, a novi glavni pretres je zakazan za 9. septembar, saopštila je Akcija za ljudska prava. Ustavni sud jednoglasno je donio odluku da u septembru održi javnu raspravu u postupku ocjene ustavnosti zakonskog rješenja kojim je propisana obavezna vakcinacija djece kao uslov za boravak u vrtiću. Portparol suda Danilo Ajković u saopštenju podsjeća da je ta institucija do sada primila 3 inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti kojima je za upis u predškolske ustanove potrebna vakcinacija.
2: Slušate večernji dnevnik Radija Crne Gore. Vlada je prije nekoliko dana usvojila smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od 26. do 29. godine, u kojima se poručuje da Evropska agenda postaje centralni okvir ekonomske politike i glavni pokretač investicija i reformi. Osvrt na to kako ključni politički akteri sagledavaju ove teme uz podsjećanje na stav Privredne komore da bi ekonomske rast trebalo da se mjeri kvalitetom i održivošću, a ne samo brzinom, u prilogu Svetlane Šestović.
10: Predviđa se da će domaća ekonomija u srednjem roku rasti po stopi od 3,1% do 2029. godine uz usporavanje inflacije oko 2,4% u projektovanom periodu. Država se, kako je saopšteno, neće zaduživati za javnu potrošnju, već infrastrukturu kojom se trajno povećava ekonomski potencijal zemlje. Javni dug sa 68% BDP-a u ovoj godini se smanjuje na kraju 2029. ispod 60% bruto domaćeg proizvoda. Uporište su postignuti rezultati u prošloj godini kada je zabilježen rast od 2,7% u svim kvartalima, što je iznad prosjeka Evropske unije. Uz to, rast BDP-a po stanovniku je udvostručen u odnosu na 2020. godinu, navodi se u smjernicama makroekonomske politike koje je usvojila vlada. Iz opozicije stižu upozorenja. Ekonomija koja se dominantno svodi na potrošnju nije održiva, smatra poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša, naglasivši da deficit tekućeg računa od 1,7 milijardi eura ne može da nadoknadi prihod od turizma.
11: Đam je proizvodnja, đam je izvoz. Što vi radite po tom pitanju?
10: Pojačana ekonomska aktivnost, pojačane investicije svuda u svijetu znače povećanje uvoza i trgovinskog deficita, ali i povećanje turizma, što u našem slučaju znači balansiranje disbalansa iz prethodnog perioda, kazao je premijer Milojko Spajić.
12: Naša država mora da radi na diversifikaciji svoje ekonomije, mora da radi na pojačanju energetskog sektora, mora da radi na diversifikaciji turističke ponude, mora da radi na pojačanju svoje infrastrukture, jer infrastruktura je osnova sveg razvoja.
10: U vladi potenciraju i registrovanu stopu nezaposlenosti koja je prvi put jednocifrena. Neto zarada je dostigla 1012 eura uz realni rast od 40% u 5 godina, što Crnu Goru svrstava u najdinamičnije ekonomije u poređenju sa regionom i Evropskom unijom. I Privredna komora u svojoj analizi ukazuje da rast potrošnje i zarada ne može dugoročno zamijeniti rast produktivnosti. Sljedeću deceniju moramo iskoristiti bolje nego prethodne, kazala je predsjednica Privredne komore Nina Drakić.
13: Narednih 10 godina rast treba mjeriti kvalitetom i održivošću, ne samo brzinom, i zbog toga je cilj do 2035. jasan, produktivnija, diversifikovanija i izvozno konkurentnija ekonomija sa bruto domaćim proizvodom po stanovniku koji treba da dostigne nivo od 65 do 75% prosjeka Evropske unije.
10: Prema prognozi MMF-a, crnogorska ekonomija će do 2031. godine rasti po stopi od 2,98% godišnje, što je skoro 2,5 puta više od očekivanog prosječnog rasta. Članica eurozone i slabije od nekoliko ekonomija Zapadnog Balkana, Srbije, Albanije i gotovo izjednačena sa Sjevernom Makedonijom.
0: Na konstitutivnoj sjednici novo imenovanog odbora direktora Elektroprivrede Crne Gore za predsjednika odbora izabrani Milutin Đukanović, dok je za generalnog direktora kompanije imenovan dosadašnji izvršni direktor Zdravko Dragaš. Akcionari su većinom glasova usvojili financijske iskaze Elektroprivrede Crne Gore za 2025. godinu uz mišljenje revizorske kuće.
2: Regioni svijet. Pet državljana Bosne i Hercegovine stradalo je na planini Elbrus u Rusiji, prenose bosanski mediji. Od sedam planinara koji su krenuli u pohod na najviši vrh Europe, dvoje je uspjelo da se spase. Svi stradali su bili članovi planinarskog društva Vedro iz Zenice. Potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović je uputio izraze saučešća bosansko-hercegovačkom kolegi Dinu Konakoviću, porodicama nastradalih i svim građanima Bosne i Hercegovine.
0: Prvi put poslije gotovo dvije nedjelje Sjedinjene Američke Države nisu izvele napade na Iran, dok prema navodima akcija za Washington ostavlja prostor za nastavak pregovora. New York Times u međuvremenu objavio je da je zabrinutost zbog manjka odbrambenih raketa glavni razlog za odlaganje napada. Sa druge strane, iranski brigadni general Mohammad Akraminija tvrdi da su iranske snage nanijele ozbiljnu štetu američkim bazama na Bliskom istoku.
2: Iran je prodao naftu u vrijednosti od 11,5 milijardi dolara između 28. februara i 8. aprila, kada je postignut privremeni prekid vatre, saopštilo je danas iransko ministarstvo za naftu. Između 8. aprila i 7. jula, kada su neprijateljstva nastavljena, prodata je nafta u vrijednosti od 6,5 milijardi dolara, što znači da je ukupno tokom rata prodato nafte u vrijednosti od 18 milijardi dolara, saopštilo je ministarstvo.
0: Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje kontroliše palestinska militantna grupa Hamas, saopštilo je da su izraelske odbrambene snage ubile Vaela El-Ladavija, šefa službe unutrašnje bezbjednosti u centralnom dijelu pojasa Gaze. U saopštenju se navodi da je El-Ladavi ubijen u napadu na vozilo u Deir al-Balahu.
2: Izraelske snage su uhapsile desetine Palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali nakon što su najmanje 4 Palestinca i 2 izraelska vojnika poginula u obračunu koji je izbio kada su se naoružani izraelski doseljenici približili jednom palestinskom selu.
0: Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Lav XIV. Ponovio je danas zahtjev da se obnove pregovori u cilju postizanja mira na Bliskom istoku, prenijela je britanska agencija Reuters. Sa zabrinutošću pratim upornost i zaoštravanje nasilja u svetoj zemlji, čije su žrtve postali mnogi civili na zapadnoj obali u Gazi, rekao je Papa tokom nedjeljne besjede.
2: Toliko iz svijeta, vraćamo se domaćim temama.
0: Požar na Orjanu koji je izbio u petak uveče djelimično je stavljen pod kontrolu zahvaljujući naporima pripadnika Hercegnovske službe zaštite i spašavanja. Vatrogasci su, kako prenosi portal RTHN, uspjeli da zaustave širenje vatrene stihije prema Borićima i Snježnici, dok su tokom dana u gašenju požara učestvovala i dva aviona Air Tractor Direktorata za zaštitu i spašavanje.
2: Samo dan nakon što je u jutarnjem programu televizije Crne Gore upozorio da bi blokiran prilaz kućicama na Adi Bojani mogao imati ozbiljne posljedice ukoliko nekome zatreba hitna pomoć, jedan od vlasnika objekata, Dejan Janković, jutros je iznenada preminuo u svojoj kućici. Prema informacijama javnog servisa, ekipa hitne pomoći nije mogla da priđe objektu. Upravo zbog tog blokiranog prilaznog puta, pa je to učinila alternativnim okolnim putem. Zbog imovinskog spora u porodici Ljuđuraj iz Ulcinja, blokiran je jedini prilazni put do kućica obaranjem stabala, zbog čega su vlasnici i zakupci praktično odsječeni od svojih objekata.
0: Preko 8000 metara kvadratnih nasute plaže ispred megahotela u Baošićima kompanije Carine biznismena Čedomira Popovića za sada služi kao parking. Iako je Crna Gora obavijestila UNESCO da je donijela formalnu odluku o obustavi neovlašćenih radova u Baošićima i vraćanje lokaliteta u prvobitno stanje, to nije sprovedeno. Tako će najvjerovatnije i ostali, dok o svemu konačnu riječ ne donese Vrhovni sud. Rok od 2 mjeseca kojim je Uprava za zaštitu kulturnih dobara naložila kompaniji Carine da vrati nasutu plažu u Baošićima u prvobitno stanje istekao je 17. jula. Kako Carine to nisu uradile, Uprava za zaštitu kulturnih dobara im je izrekla maksimalnu kaznu od 5000 eura uz najavu da će država vratiti plažu u prvobitno stanje.
2: Turistički poslanici u Hercegnovom zadovoljni su posjetom i dinamikom dolaska gostiju tokom glavne sezone. U svim vidovima smještaja boravi blizu 28.000 gostiju, a dobru sezonu bilježe i u gradskoj luci gdje su svi vezovi popunjeni. na graničnim prelazima u darni vikend. Juče preko 3 granična prelaza na teritoriji Hercegnovske opštine evidentirao je preko 30.000 putnika. Detalje ima Ljiljana Vukotić.
14: Poslednji julski vikend protiče u znaku pojačanog prometa putnika i vozila na čak 5 graničnih prelaza na teritoriji Hercegnovske opštine. 3 su kopnena i 2 pomorska. Najveće gužve su na Debelom Brijegu, koji je granica naše države sa Evropskom unijom. Juče je preko tog prelaza kontrolisano preko 10.000 putnika i 3.500 vozila na ulazu i skoro 5.000 putnika na izlazu iz zemlje. Pomoćnik komandira stanice granične policije Hercegnovi Daniel Femić kaže da su u ovom periodu gužve i malo duža čekanja neminovnost.
15: Čak i van sezonski vikendi su uvijek najveće utrčenja graničnim prelazima.
14: Potvrđuje to i statistika prometa u julu.
15: Od 1.7. Ukupno na svim prelazima je prešlo oko 500.728 putnika.
14: Turistički poslenici spremni su za povećan priliv gostiju, a popunjenost kapaciteta je zadovoljavajuća, kaže Natalija Terzić iz turističke organizacije grada.
16: Prema podacima koje je obradila juče turistička organizacija grada, dakle nezvaničnim podacima dok zvanično čekamo od Monstata, u gradu trenutno boravi 27.124 registrovana gosta, od čega je 26.400 stranih. Za hotelski smještaj se opredijelilo 8.500 gostiju koji su se smjestili u nekom od 50 hotela na Hercegnovskoj rivijeri, dok je privatan smještaj odabralo 18.500 gostiju. Također treba napomenuti da bilježimo i odličnu posjećenost u nekom od 6 registrovanih autokampova na našoj rivijeri.
14: Dobru popunjenost bilježe i u gradskoj luci, gdje se traži vez više. Prema riječima direktora Boža Ukropine, svih 40 vezova je bukirano, a promet je za 12% veći u odnosu na isto vrijeme prošle godine.
2: Sedmicu na izmaku obilježile su velike štete koje su poljoprivrednicima širom Crne Gore pričinile nepovoljne vremenske prilike. Početkom nedjelje olujno nevrijeme najviše je pogodilo ratare i voćare, dok je krajem nedjelje stočar iz Gusinja pretrpio veliki gubitak nakon što je u udaru groma stradalo 42 ovce, gotovo trećina njegovog stada. Gojko Jovanović.
17: Poljoprivrednika Ali Prelvukaja iz sela Martinovići kod Gusinja zadesila je velika nevolja. Dok je u petak čuvao stad ovaca na padinama Prokletija, od udara groma stradala su 42 grla. Srećom, Prelvuka je prošao bez većih povreda.
18: Ja sam bio s njima, sa ovcama. Ja sam možda 100-150 metra ispod njih. Tu je jedna veliko krš gore, pa ima neke ravnice, livade tu. To je bila kiša, ja sam tu stao, da ti kažem pravo, da odmorim malo pa da i vrne. I odjednom je pukao prvi grom, nisam osjetio mnogo, drugi samo vatru, i onda poslije možda 10-15 minuta izašao sam, vidio sam da je to neka udar, vidio sam ovce.
17: Nadležna veterinarska služba obišla je mjesto udara groma.
18: Gledali su nešto, još nisu radili zapisnik, ali su gledali, snimali smo koliko smo mogli, jer ima dosta u pećine što su, kako je bacio taj grom, ta struja, šta kako da ti kažem, to ima između krša, ostali neke 27 komada su na jedno mjesto. Neke su ne od 20 metra, ne od 2-3, neke su bacili možda 150 metra, do 200 metra su dvije, a ostale su ostali između stijene gore. Ne možemo da se približimo od gavrane.
17: Našem domaćinu ostalo je 90 ovaca. Šteta je velika.
18: To je neka šteta, Boga mi, to su oko 12.000.
17: Prelvukaj živi od stočarstva.
18: Ništa, ja nastavljam u planinu dok bude vrijeme, do septembra.
17: Prelvukaj kaže da su ga predstavnici opštine Gusinje zvali na sastanak u ponedjeljak.
18: Vidjet ću šta će biti, kako će biti.
17: Držite li krupnu stoku?
18: Imam 10 krava.
17: I dokad ostajete na katunu?
18: Od 1. septembra do 15. zavisi sad od vremena.
2: Aktualnosti iz sporta čućemo od kolege Vladimira Popovića.
19: Grčka je osvojila prvu zlatnu medalju u istoriji vaterpola reprezentacije te zemlje. U neizvjesnom i uzbudljivom finalu svjetskog kupa u Sidneju Grci su savladali Mađarsku 15-14. Presudio je gol Argiropulosa 13 sekundi prije kraja. Poleni selektora Vlahosa tako su konačno prekinuli niz od 5 poraza u finalima velikih takmičenja i stigli do najsjajnijeg odličja nakon što su ranije ove godine uzeli bronzu na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Podsjetimo, u četvrtfinalu Grčka je savladala našu selekciju 14-13, da bi u polufinalu rezultatom 10-9 eliminisala Italiju, koja je zauzela treće mjesto u svjetskom kupu trijumfom nad domaćinom Australijom 16-10. Bokser Anthony Joshua vratio se u ring na spektakularan način. Nekadašnji dvostruki svjetski šampion u teškoj kategoriji preživio je 2 knockdowna u prvoj rundi, da bi u drugoj nokautirao Albanca Kristijana Prengu i napravio veliki korak ka dugo očekivanom obračunu s Tysonom Furyjem. Joshua sada ima 30 pobjeda i 4 poraza, Prenga 20 trijumfa, sve nokautom i 2 poraza. Praktično sve je spremno za veliki britanski okršaj između Anthonya Joshua i Tysona Furyja. Promoter Eddie Hearn potvrdio je da je ugovor za borbu već potpisan, a spektakl bi trebalo da bude održan u novembru na Wembleyu. Komemorativna sjednica povodom smrti proslavljenog crnogorskog fudbalera Branislava Drobnjaka održana je danas u Bijelom polju. Drobnjak je preminuo u 66. godini poslije kratke i teške bolesti. Bivši reprezentativac Jugoslavije, koji je karijeru počeo u dresu Jedinstva iz svog rodnog grada, najdublji trag ostavio je u budućnosti, gdje je igrao 10 godina i bio dio jedne od najboljih i najslavnijih generacija podgoričkog kluba.
2: Na redu je Meteo Bilten i za početak da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
0: Promjenjivo i nestabilno u ranim jutarnjim satima, mjestimično kiša, lokalno pljuskovi i grmljavine, ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode. Tokom dana padavine će oslabiti, u dobrom dijelu zemlje i prestati. Vjetar slab do umjeren u jutarnjim satima, još ponegdje pojača, najčešće južni. Jutarnja temperatura od 11 do 24 stepena, najviše dnevno 20 do 30 stepena.
2: Da li nas prestanak padavina očekuje zaista od utorka, čućemo od Daliborke Gojković-Bajčeta iz Zavoda za hidrometeorologiju.
20: Već od utorka očekuje se stabilizacija vremenskih prilika na području naše zemlje, sve više sunca i sve toplije vrijeme, najviša dnevna temperatura vazduha svakodnevno će biti u porastu, vjetar uglavnom slab do umjeren i promjenjiv, samo povremeno se očekuje umjeren sjeverni i sjeveroistočni i na sjeveru po kotlinama u jutarnjim satima ponegdje je moguća kratkotrajna magla.
2: Ovo je bila i posljednja informacija u 27-minutnom izdanju Večernjeg dnevnika koji je realizovao Branislav Jovović. Iz studija prvog programa Radija Crne Gore pozdravljaju vas spikerka Dragana Popović i urednica Nada Vuković.
21: Prvi program Radija Crne Gore.

0: Bio je to reemitovani program Radija Crne Gore. Sada nastavljamo uz naš program.
1: Vjerski običaji. Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerski običaji. Danas govorimo o dva izuzetno velika i u našem narodu duboko poštovana praznika koji se proslavljaju 25. i 26. jula. U kalendaru pravoslavne crkve 25. jul je posvećen saboru Presvete Bogorodice Trojeručice, prazniku posvećenom jednoj od najčuvenijih, najčudotvornijih i najljepših ikona u čitavom pravoslavnom svijetu. Ikoni koja vjekovima bdije nad hilandarskim bratstvom i nad čitavim našim narodom. Odmah s jutradan 26. jula proslavljamo ljetni Aranđelov dan, sabor svetog Arhangela Gavrila, velikog blagovjesnika Božijeg, arhistratiga koji je kroz čitavu istoriju spasenja donosio ljudima najradosnije vijesti iz Carstva Nebeskog. U narednih pola sata vodit ćemo vas kroz duboku istoriju, živote svetaca, čudotvorna predanja i duhovne poruke ovih praznika. Saznaćete kako je nastala treća ruka na ikonama Presvete Bogorodice, kako je ova svetinja došla u Hilandar i zašto Bogorodica Trojeručica nosi titulu zvaničnog igumana ove hiljadugodišnje svetinje. Također govorit ćemo o tajni službi Arhangela Gavrila od proroka Danila do Vitlejemske pećine i Vaskrsenja Hristovog. Ostanite uz naš radio prijemnik i prepustite se ovom duhovnom putovanju.
2: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji. Priča o ikoni Bogorodice Trojeručice neodvojiva je od života jednog od najvećih teologa, pjesnika i branitelja pravoslavlja, svetog Jovana Damaskina, koji je živio u 8. vijeku. To je bilo vrijeme teške borbe u Vizantijskom carstvu, poznato kao ikonoboračka jeres. Car Lav III. Isavrijan zabranjivao je poštovanje ikona, naređujući da se one iznose iz hramova i spaljuju. Međutim, sveti Jovan Damaskin, koji u to vrijeme bio visoki službenik na dvoru damaščanskog kalifa u Siriji, van domašaja vizantijskog cara, pisao je nadahnute poslanice i knjige u odbranu svetih ikona. Vidjevši da ne može utišati svetog Jovana perom i argumentima, vizantijski car je pribjegao lukavstvu i podvali. Naredio je svojim pisarima da vjerno kopiraju rukopis svetog Jovana i sastave lažno pismo u kojem navodno Jovan nudi Vizantincima pomoć da osvoje grad Damask. To pismo je car poslao damaščanskom kalifu uz poruku kako mu on, iako neprijatelj, otkriva izdajnika u njegovim redovima. Prevaren, kalif je odmah naredio da se Jovanu Damaskinu odsječe desna ruka, ona ista ruka kojom je pisao poslanice u odbranu ikona, i da se izjesi na javnom trgu u gradu kao opomena svima. Tek uveče, kada se kalifov gnjev smirio, Jovan je preko svojih prijatelja uspio da izmoli svoju odsječenu šaku. Uzeo je šaku, otišao u svoju molitvenu keliju, prislonio odsječeni dio tijela uz ruku i pao na koljena pred ikonom Presvete Bogorodice. Gledajući u ikonu, Jovan se gorko molio sa suzama: "Presveta majko, ti znaš da sam stradao zbog odbrane ikone tvoje i tvog sina. Molim te, zacijeli moju ruku, da bi ona i dalje mogla služiti i pisati na slavu Božiju." Iscrpljen od bolova i dugotrajne molitve, Jovan je zaspao. U snu mu se javila Presveta Bogorodica, blago ga pogledala i rekla: "Evo, ruka ti je zdrava. Budi poslušan i ispuni ono što si obećao u molitvi." Kada se probudio, sveti Jovan je dodirnuo ruku i sa čudom vidio da je šaka potpuno srasla. Jedini trag ovog velikog čuda bio je tanak crveni ožiljak oko zglobova kao svjedočanstvo Božje sile. U znak neizmjerne zahvalnosti prema Majici Božijoj, Jovan Damaskin je dao da se od čistog srebra iskuje model njegove šake i da se pridoda na donji lijevi dio ikone pred kojom se molio. Tako je ova sveta ikona dobila naziv Trojeručica. Nakon ovog čuda, sveti Jovan Damaskin napušta dvorsku službu i odlazi u čuvenu lavru svetog Save osvećenog blizu Jerusalima, gdje se zamonašio i sa sobom ponio čudotvornu ikonu Trojeručicu. I tu počinje drugi dio ove nevjerovatne istorijske i duhovne priče. Prilikom svoje smrti u 6. vijeku, osnivač lavre, sveti Sava Osvećeni, ostavio je zavještanje i proročanstvo svojim monasima. Nakon mnogo vijekova, u ovaj manastir će doći jedan kraljevski monah sa zapada, koji će nositi moje ime Sava. Kada se bude poklonio pred mojim grobom, moj igumanski štap će pasti na zemlju. Tada mu kao blagoslov predajte ovaj štap, ikonu Bogorodice, mleko pitateljice i moju dragocjenost, ikonu Trojeručicu. 7 vijekova kasnije, početkom 13. vijeka, mladi srpski princ Rastko Nemanjić u monaštvu sveti Sava dolazi na hodočašće u svetu zemlju. Kada je ušao u hram lavre svetog Save Osvećenog, pričaju ljetopisi, igumanski štap je zaista pao pred njegove noge. Monasi su, prepoznavši ispunjenje proročanstva starog 700 godina, sa velikim strahopoštovanjem predali svetome Savi sve tri predviđene svetinje. Sveti Sava je donio Trojeručicu u Srbiju, manastir Studenicu. Među našim narodom ikona je čuvana kao najveća zaštitnica i svetinja. Tokom turskih osvajanja i nesrećnih događaja u 14. vijeku, monasi su, želeći da sačuvaju ikonu od skrnavljanja i uništenja, učinili nešto nesvakidašnje. Prema predanju stavili su ikonu na leđe jednog magarca i bez ikakvog vodiča pustili životinju na put, vjerujući da će je sama Majka Božja voditi. Magarac je prešao stotine kilometara kroz neprohodne predjele i na čudnovat način stigao na Svetu Goru, zaustavivši se tačno ispred kapije manastira Hilandara. Hilandarski monasi su sa velikom radošću dočekali ikonu i postavili je u oltar. Ali ubrzo se dogodilo još jedno veliko čudo. Tokom izbora novog igumana u manastiru je došlo do nesloge i razmirica među bratijom. Jednog jutra monasi su zatekli ikonu u Trojeručicu kako stoji na samom igumanskom tronu, misleći da je neko od monaha iz prevelike revnosti premjestio ikonu, vratili su je u oltar. Međutim, sljedećeg jutra ikona je ponovo bila na igumanskom tronu. Kada se to ponovilo i treće noći, jednom starom i uglednom pustinjaku javila se Bogorodica i rekla: "Kaži brati da ne pomjeraju moju ikonu sa trona. Ja nijesam došla da vi mene čuvate, već da ja čuvam vas. Od sada ja sam igumanija vašeg manastira." Od tog dana pa sve do danas, Bogorodica Trojeručica je zvanični iguman manastira Hilandara. Hilandarski monasi nemaju zemaljskog igumana koji sjedi na glavnom tronu. Taj tron je rezervisan za ikonu Trojeručicu, dok manastirski starešina sjedi sa strane, nosi zvanje prostudenata ili namjesnika i upravlja manastirom u ime Presvete Bogorodice.
1: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji.
1: Poštovani slušalci, nastavljamo našu vjersku emisiju nakon što smo govorili o Bogorodici Trojeručici, čiji praznik slavimo 25. jula, prelazimo na praznik koji proslavljamo 26. jula, Sabor Svetog Arhangela Gavrila. Pored glavnog praznika u novembru, takozvanog jesenjeg Aranđelovdana, crkva je ustanovila ovaj ljetni sabor kako bi se obnovilo sjećanje na sva čudesna javljanja i pomoć Arhangela Gavrila ljudskom rodu kroz čitavu istoriju. Ime Gavrilo na hebrejskom jeziku znači moć Božija, snaga Božija ili Bog je moja jačina. Arhangel Gavrilo je jedan od sedam velikih arhangela pred prestolom gospodnjim. U pravoslavnoj tradiciji on je prepoznat kao posebni blagovjesnik, nebeski glasnik koga Bog šalje ljudima u ključnim trenucima da im objavi volju Božiju i najavi događaje koji mijenjaju istoriju svijeta. U ikonografiji se Arhangel Gavrilo najčešće slika sa bijelim krinom u ruci, koji simbolizuje čistotu i nevinost, ili sa svjetiljkom i ogledalom od jaspisa, što označava skrivenu i tajanstvenu mudrost Božiju. Njegova služba u istoriji spasenja počinje još u Starom Zavjetu. Prema crkvenom predanju, Arhangel Gavrilo je bio nevidljivi učitelj koji je poučavao proroka Mojsija, dok je pišući prvu knjigu postanja stvarao zapise o postanku svijeta i prvih ljudi. Također Arhangel Gavrilo se javio velikom proroku Danilu, objašnjavajući mu složene vizije o padu carstava i dajući mu tačno proročanstvo o vremenu kada će se roditi i postradati Mesija Hristos. Ipak, najslavnija djela Arhangela Gavrila vezana su za Novi Zavjet i rođenje Isusa Hrista. On je taj koji ulazi u Jerusalimski hram i javlja starom svešteniku Zahariji, objavljujući mu da će u dubokoj starosti sa svojom ženom Jelisavetom dobiti sina Svetog Jovana Krstitelja, preteču Hristovog dolaska. Ali najuzvišeniji trenutak u službi Arhangela Gavrila dogodio se u malom galilejskom gradu Nazaretu. On je poslat od Boga da se javi prečistoj djevi Mariji i izgovori riječi koje su izmijenile sudbinu svijeta. Raduj se, blagodata. Gospod je s tobom, našla si blagodat kod Boga i evo začećeš i rodit ćeš sina i daćeš mu ime Isus. Praznik blagovijesti u potpunosti u znaku ovog događaja i Arhangela Gavrila. Gavrilo se kasnije javljao i pravednom Josifu u snu, rešavajući njegove sumnje i zapovijedajući mu da čuva Mariju i mladenca Hrista. On je taj noći u Bitlejemu objavio obasjenim pastirima radosnu vijest o rođenju spasitelja, pjevajući sa nebeskom vojskom: slava na visini Bogu i na zemlji mir, među ljudima dobra volja. Na kraju Hristovog zemaljskog puta, Arhangel Gavrilo ponovo ima ključnu ulogu. Ujutro Vaskrsenja, on silazi sa neba u bijelim blistavim haljinama, odvaljuje teški kamen sa Hristovog groba, sjeda na njega i dočekuje uplašene žene, mironosice riječima koji danas odjekuju širom svijeta. Zašto tražite živoga među mrtvima? Nije ovdje, nego ustade. Zbog svih ovih velikih djela, naš narod izuzetno poštuje sabor Svetog Arhangela Gavrila, u narodu poznati pod nazivom Gorešnjak ili Ljetnji Aranđelovdan. U narodnoj tradiciji ovaj dan se smatra praznikom u kome se ne rade teški fizički radovi u polju i oko kuće, iz poštovanja prema nebeskom arhistrategu. Vjernici se okupljaju u hramovima, pale svijeće za zdravlje i mir u porodici i mole se Arhangelu Gavrilu da bude njihov zaštitnik, zastupnik i donosilac dobrih i radosnih vijesti u njihovim domovima. Dragi slušalci, stigli smo do samog kraja ove naše radio emisije. Danas smo se podsjetili čudotvornog isceljenja svetog Jovana Damaskina i nastanka ikone Bogorodice Trojeručice, njenog dugog puta od Jerusalima do Hilandara i njene neraskidive veze sa našim narodom. Također prošli smo kroz svijetlu istoriju javljanja svetog Arhangela Gavrila, nebeskog blagovjesnika, radosti, mira i spasenja. Neka nam praznici koje slavimo donesu mir u srcu, radost u domovima i duhovnu snagu. Čuvajmo našu tradiciju, posjećujmo naše svetinje i sjećajmo se velikih djela koja su obilježila našu vjeru. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Želimo vam ugodan ostatak dana i svako dobro.
0: Vjerski običaji.

0: Vjerski običaji.
1: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.
2: Radio Andrijevice 95,8 MHz FM stereo.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
2: Godine prolaze nervoznim korakom.
3: Kampanja Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete u saradnji sa lokalnim vrtićima, nevladinom organizacijom Pedagoški centar iz Nikšića i Filozofskim fakultetom Odsjek za predškolsko obrazovanje, juče je završena. Tim povodom juče je bio organizovan dan otvorenih vrata, tokom kojeg su zainteresovani mogli da posjete vrtić i vide kako djeca u njemu uče kroz igru sa vršnjacima, kao i da se informišu o upisu. Na početku ovog performansa prisutnima se obratio direktor vrtića i osnovne škole Bajo Jojić, Dobrašin Lalević.
4: Danas završavamo manifestacije koja je počela prije par mjeseci u organizaciji Ministarstva prosvjete i UNICEF-a sa ciljem da potpišemo dolazak djece u predškolske ustanove. Naša opština spada u kategoriju onih koji ima mali broj upisa djece i na ovaj način smo pokušali da vam približimo uslove u kojima živimo i radimo. Sa današnjim danom završavamo ovu manifestaciju, pa je prilika da pozovem sve mlade roditelje iz naše opštine da u narednom periodu upišu djecu u predškolsku ustanovu. Moramo da zaboravimo onu teoriju da je upis djece u predškolske ustanove radi toga što nema ko da čuva tu djecu. To je bila jedna zabluda iz jednog perioda koji je za nama i koji ne odgovara onome što su nova naučna istraživanja otkrila. A to je da upravo djeca u predškolskim ustanovama postavljaju najbolje temelje za buduće školovanje, za budući njihov razvoj. Pa mislim da je to dovoljan razlog da u buduće upisujemo svu djecu koja su u našoj opštini uzrasta od 3 do 6 godina. Želim da izrazim zahvalnost kulturno-umjetničkom društvu i koreografkinji Ivani Protić, što je kao bivša polaznica ovog vrtića okupila ovu divnu djecu. Također jedan veliki broj njih si je ranije pohađao naš vrtić i dali svoj doprinos popularizacije korišćenja usluga u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Dobrodošli još jednom i srećno. Hvala.
3: Svoj doprinos ovoj kampanji dalo je i kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice, a koreografkinja Ivana Zečević tom prilikom je rekla:
5: Veliki pozdrav za sve polaznike našeg vrtića. Jako mi je drago što smo u prilici da svojom djecom kao KUD Komovi, kao rukovodilac ovog KUD-a, izađem i pozdravim naše mališane. Ja sam nekada bila i polaznik ovog vrtića i sam povedana tim iskustvom ponela sam velike uspomene iz ovog vrtića i jako lijepa dešavanja su bila ovdje. Tako da apelujem na roditelje i na sve da što više djece upisuju u vrtić, jer odavde mogu samo da steknu neko lijepo iskustvo i da više poradimo na socijalizaciji djece. Opet ponavljam, velika mi je čast što smo ovdje i moja mala djeca koja su i sama, nekoliko njih, sigurno nekih desetak članova su polaznici ovog vrtića danas i naravno prvog razreda i malo stariji su bili tu. Oni su voljni da pozdrave ovu djecu i da pomognu organizaciji ovog programa i nadam se da ćemo uvijek biti u prilici da prisustvujemo ovako lijepim akcijama i da pomognemo na ovaj ili onaj način.
6: U vašem iskustvu, da li biste preporučili da što više djece ide u vrtić?
5: Naravno, što se mene tiče, moja preporuka i apelujem na sve roditelje da što više djece pošalju u vrtić, jer mislim da samo mogu ponijeti sa sobom neka lijepa iskustva i naravno neko predznanje na neki način za upis u prvi razred osnovne škole i mislim da će djeca samo steći neke nove drugare, lijepo ponašanje, naučiti lijepom ponašanju, da se što više druže i da se prije uklope u našu sredinu.
3: Nešto više o samoj kampanji rekla je koordinatorka u Pedagoškom centru Crne Gore, Marijana Blečić.
7: Marijana Blečić, koordinatorka u pedagoškom centru Crne Gore, koji inače je osmislio i organizovao ovaj vrtić na otvorenom. Tokom kampanje, odnosno 8 je bilo performansa u kojim su učestvovali kako glumci sa Fakulteta dramskih umetnosti sa Cetinja, orkestar balet ili hor iz umetničke škole Vasa Pavić. Dakle, nakon njihovog programa, jedno 50-minutno, nastupili bi ti naši centre interesovanja kroz vrtić na otvorenom. To je osmislio pedagoški centar Crne Gore i u njemu su učestvovali studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića kao volonteri. Dakle, bilo je 8 performansa. Mi smo imali učešće u svakom od njih, pored partnera koje sam prethodno navela. I danas je, odnosno već ranije, to ustanovljeno projektom Dan otvorenih vrtića u svim gradovima. Tako da smo već u 8.5 bili u Rožajama, prije vas u Beranama, sad smo dakle ovdje, nakon toga nas slijede i Plavi Bijelo polje. Dakle, svih 5 gradova koji su bili obuhvaćeni ovom kampanjom već gotovo 2 mjeseca koja traje. Ono što bih još pomenula jeste da smo danas pored još jedne posjete vama, ali ovaj put ne na trgovima, nego konkretno u vrtićima koji su učestvovali u projektu, donirali materijal za senzorni centar. Jer negdje prepoznajemo da se taj centar koji najviše obiluje prirodnim materijalima, materijalima za oblikovanje i tako dalje, koji je negdje veoma interesantan i značajan za ukupan razvoj djece predškolskog uzrasta, negdje se manje koristi nego što bi to možda trebalo. Tako da je naš cilj bio da upravo na kraju projekta doniramo materijal za opremanje jednog takvog centra u svim vrtićima. To smo učinili danas u vašem vrtiću.
6: Očekujete da će biti veći broj učenika u vrtiću nakon ovih svih kampanja, odnosno performansa?
7: Ono što sa sigurnošću mogu da kažem jeste da pažnja jeste skrenuta. Veliki broj posjetilaca je bio na svakom performansu, veliki broj roditelja i djece koji su se tu na licu mjesta tokom naših aktivnosti konkretno raspitivali oko upisa. Dakle, upis je već počeo i ovaj dan otvorenih vrtića, kako smo ga mi nazvali, jeste upravo još jedna prilika da roditelji mogu da dođu sada i da mogu da se raspitaju oko upisa, da mogu i naravno da upišu svoje dijete. I negdje onako, po mojoj slobodnoj procjeni i u razgovoru sa direktorima predškolskih ustanova u ovih 5 gradova, čini mi se da postoji onako znatno veće interesovanje. I nadamo se, svakako, nadamo se da će što više djece upisati.
6: Hvala vam što ste posjetili naš grad i naš vrtić i želimo vam uspjeh u daljem radu.
7: Hvala i vam puno.
3: I polaznici vrtića Andrijevica uzeli su učešća u ovoj kampanji.
8: Izgubljeni pas, ulica Baluta, kući bi se vratio, ali ne zna puta. Lutao je pas, glavom cijeli dan, oko novog gazde nije našao stan.
9: Bravo, Elena!
8: Bogovi u jelena, kao da su grane, samo što ne rađaju kruške i banane. A kada bi rađale šljivu, sočnu, plavu, al bi smo se jelenu popeli na glavu.
10: Ono šumo klis, ljuljaško iskra, splete, pa se njiha, uvis, uvis, gledale ga ptice, tako ne u žice, zašto im da? Gledali ga mravi u zelenoj travi, pa i bilo strah, upazi ga cveće, kako kroz zrak žeće, zaplaka u glas, šta će, šta će biti? Ako pesmu niti, a poučić tras.
3: U svom podrobnijem obraćanju Lalević je istakao o ovoj kampanji i uputio apel.
6: Evo.
4: evo sa današnjim danom završavamo manifestaciju koju je organizovalo Ministarstvo prosvjete i UNICEF pod nazivom Svi u vrtić. Dakle, danas je u našoj ustanovi organizovan dan otvorenih vrata gdje svi roditelji čija su djeca sad u vrtiću i svi oni koji u budućnosti razmišljaju da upišu djecu u našu ustanovu mogu da pogledaju uslovi u kakvim djeca rade, programe koje djeca ostvaruju u tom periodu, da se upoznaju sa osobljem i režimom rada u ovoj ustanovi. Tim povodom, kao što vidite, pripremili smo i jedan skroman program. Jako mi je drago što mogu da istaknem da učestvuju bivši učenici našeg vrtića, dakle oni koji su prošli kroz ovu ustanovu. Moram da istaknem posebno našu koreografkinju Ivanu Protić, koja je sada radi u našoj opštini i brine o radu mladih kad je u pitanju folklor. Odazvali su se svi ti nekadašnji naši polaznici i sa ciljem da uveličaju ovu manifestaciju i da daju svoj doprinos dalje afirmaciji predškolskog vaspitanja. Danas su ovdje sa nama. Dakle, i ovo prilikom želim da pozovem sve roditelje da u narednom periodu upišu djecu vaspitnu ustanovu, da one stereotipe kada se mislilo da se dijete upisuje u vrtić samo zbog toga što nema ko da ga čuva, da to nije tako, da su psihološka istraživanja svaka druga došla do sasvim drugih rezultata i da djeca upravo najbolje temelje za svoj budući vaspitno-obrazovni proces stvaraju u predškolskim ustanovama. Mi smo toga svjesni, mi to potkrepljujemo činjenicama u razlici djece koja su u razlikama djece koja su bili u predškolskoj ustanovi i ona koja nijesu pohađala, dakle već od prvog razreda ta razlika su uočava jer djeca koja prođu kroz predškolsku ustanovu znatno su slobodnija, dakle naučila su već neke režime rada i pomoć roditelja je znatno manje potrebna nego djeci koja su koja nijesu pohađala vrtić. Suočavamo se u Ondrivici, ne samo u Ondrivici, nego na sjeveru Crne Gore, da sve manje djece, sve veći broj staračkih domaćinstava i dolazimo u situacije da dijete se vaspitava i odgaja uz prisustvo velikog broja starih ljudi. Dakle, ne želim ni jednog trenutka da odbacim tradicionalne vrijednosti naše porodice. Naprotiv, to želim da istaknem kao jedan veoma, veoma dobar ovaj primjer. Međutim, to nije dovoljno. Ne može dijete od 3, 4 ili više godina da se igra sa nekim koji ima 50, 60 ili 70 godina. Znači, a to je djetetu potrebno. Kroz igru, ono što je moto i reforme, ono što je moto i predškolskih ustanova, kroz igru se najbolje uči. A to upravo daju predškolske ustanove. Zato apel i poziv svim mojim Andrijevićanima i Andrijevićankama da svoju djecu upišu u narednom periodu u naš ustanov.
3: Cilj ovih događaja je da podstaknu roditelji i djecu da posjete lokalne vrtiće gdje je u toku upis za narednu školsku godinu. Predškolsko obrazovanje igra veoma važnu ulogu u razvoju djeteta. Istraživanja iz oblasti neuronauke pokazuju da učenje tokom godina prije polaska u školu ima najjači efekat na razvoj budućih mentalnih funkcija kod djeteta. Stoga se ulaganje u predškolsko obrazovanje smatra jednom od najisplativijih investicija kada je riječ o unapređenju života pojedinca, ali i društva u cjelini.
2: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo.
0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine, dolaze, ne vozim. Direktor fonda PIO Crna Gora Dušan Perović boravio je juče u radnoj posjeti Andrijevici, gdje je sa predsjednikom opštine Srđanom Mašovićem i predsjednikom udruženja penzionera Andrijevica razgovarao na temu podrške penzionerskoj populaciji u smislu kvalitetnijeg i organizovanijeg života penzionerske populacije. Razgovarali su između ostalog i o socioekonomskom, zdravstvenom i ostalim pitanjima koja se tiču penzionera. Na samom početku Perović ističe.
2: Ono što je vrlo važno možda na samom početku istaći da u opštini Andrijevica ima 690 penzionera i 34 korisnika prava koja isplaćuje Fond penzijskog i invalidskog osiguranja i fond to sve obaveze koje se tiču, koje se shodno zakonu o Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja definisane, fond to redovno servisira, evo upravo danas kreće isplata penzije za julske penzije i to svakog mjeseca, znači 20. u mjesecu se vrši isplata penzije za prethodni mjesec. I ono što je važno napomenuti jeste da su penzije definisane kao jedan od prioriteta vlade Crne Gore i fond je obavezan da tu politiku sprovodi, što i to upravo čini, kao što sam i kazao.
0: U okviru aktivnosti koje sprovodi Fond PIO, kako na teritoriji Crne Gore, tako i na teritoriji Andrijevice, definisanim zakonskim procedurama, provodi socijalnu politiku kroz razne vidove, tako da je Fond PIO pripremio i opredijelio sredstva za pomoć i podršku najsiromašnijim penzionerima. Podrobnije o iznosu pomoći i aktivnostima sprovođenja raspodjele sredstava, kao i drugim aktivnostima, u izjavi za naš radio Perović kaže.
2: Ovih dana fond priprema i, odnosno pripremio je već i opredijelio sredstva u iznosu od 300.000 eura za pomoć i podršku najsiromašnijim penzionerima, gdje će se ta aktivnost sprovesti u narednom periodu, odnosno narednih, bolje reći, dana ili nedelja. Dalje isto tako pripremamo aktivnost kad je u pitanju nabavka zimnice za potrebe penzionera u Crnoj Gori, gdje fond u saradnji sa Ministarstvom rada i Ministarstvom poljoprivrede uz koordinaciju, odnosno saradnju sa mesarskom industrijom u Crnoj Gori priprema aktivnost, odnosno aktivnost u pravcu realizacije podrške penzionerima da izvrše nabavku zimnice pod najpovoljnijim uslovima, pa jagnjeće meso po cijeni od 4,40 eura koje je iznosilo za prošle godine. Nadam se da ćemo tu cijenu zadržati i ove godine. Ujedno se ovom aktivnošću i postiče i razvoj poljoprivrednog, odnosno stočarstva, kroz otkup viškova jagnjećeg mesa i normalno mesarska industrija se upošljava se kroz ovaj proces, a penzionerima se normalno omogućava povoljnije nabavke zimnice i ova zimnica se isplaćuje u 6 mjesečnih rata.
0: Fond raspolaže i sa dva objekta gdje veliki broj penzionera koristi usluge Fonda PIO po izuzetno povoljnim uslovima. Pored ova dva objekta, kako bi obezbijedio odmor i oporavak penzionera, kao i medicinske tretmane, sklopio je određeni broj ugovora sa određenim turističkim kapacitetima, stoga Perović pojašnjava.
2: Fond u okviru svojih aktivnosti kroz preko svojih objekata, odnosno dva hotela, raspolaže sa dva hotela na Žabljaku i Ulcinju, gdje oko 4.000 penzionera koriste naše usluge i to po izuzetno povoljnim uslovima, znači po cijeni od 5 eura pun pansion u 6 mjesečnih rata, znači oko 4.000 penzionera koriste naše objekte. Pored ove dva objekta, fond u cilju podrške penzionerskoj populaciji, kako bi omogućio i odmor i oporavak i praktično i određene medicinske tretmane, sklopio određeni broj ugovora sa odgovarajućim turističkim kapacitetima, prije svega institutom Igalo, koje je ovako karakteristično i najim najinteresantnije za ovu populaciju, odnosno penzionersku populaciju, gdje imamo sklopljen ugovor za pružanje usluga, gdje se pružaju pored odmora i oporavka se pružaju usluge medicinskog tretmana. Ova je cijena iznosi 22,5 € u 6-mjesečnih rata, a inače tržišna cijena je 45 €. Znači, Fond penzijskog i invalidskog osiguranja je uspio značajno da smanji cijenu i obezbedi penzionerima da mogu da koriste usluge u institutu Simon Miloševiću i Gavu. Dalje, sa određenim turističkim preduzećima gdje penzioneri mogu da koriste usluge da odmaraju, da se oporavljaju, prije svega tu smo sklopili ugovore sa turističkom privredom u Kolašinu, cijena je oko 16 €, pun pansion u 6-mjesečnih rata. Sklopljen je ugovor sa turističkim preduzećima u Čanju, cijena je isto oko 16,5 € 6-mjesečnih rata.
0: Pored ugovora sa turističkim kapacitetima, sklopljeni su ugovori gdje penzioneri mogu kupovati bez kamate i učešća kako bi lakše pripremili zimnicu i slično. Direktor fonda PIO Dušan Perović je na tu temu rekao.
2: Sklopljeni su ugovori kad su u pitanju podrška penzionerima da nabavljaju razne vrste roba i pružanje usluga u 6-mjesečnih rata bez kamate, kad su u pitanju razne potrepštine, a to je prije svega se odnosi na nabavku zimnice, uglja, drva, odjeće, obuće, pružanje zdravstvenih zaštita kod određenih privatnih ordinacija gdje mogu penzioneri da, prije svega u Podgorici imamo takve ugovore gdje smo sklopili. Upravo ovih dana smo sklopili i ugovor sa trgovinskim lancem Laković, koji u 6-mjesečnih rata može da se penzioneri mogu da kupuju svoje potrepštine bez kamate, bez učešća. Znači, to su neke, da kažem, aktivnosti koje fond preduzima da bi pomogao penzionerima da što lakše, makar za jedan najveći broj penzionera koji imaju iznos penzija koji ima nizak, da im se poboljša standard i na ovaj način izvrši podrška i pomoć.
0: Fond u okviru svojih aktivnosti za dobrobit penzionera u saradnji sa Ministarstvom zdravlja vodi računa i o zdravstvenoj zaštiti penzionera kroz memorandum koji su potpisali. Više o tome Dušan Perović.
2: Pored svih ovih aktivnosti, fond svakako vodi računa i vodi, da kažem, brigu uz pomoć i podršku Ministarstva zdravlja kad je u pitanju zdravlje penzionera i zdravstvena zaštita penzionerske populacije. Tu smo u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja, znači i svim domovima zdravlja u Crnoj Gori, potpisali memorandum o saradnji u smislu podizanja na jedan veći nivo kad je u pitanju zdravstvena zaštita. Na način, prije svega za početak, da se kroz vid edukacije penzionerske populacije, znači predavanja seminara za određene vrste oboljenja koja su specifična, primjer radi kao kod muškaraca pregledi predavanja kad je u pitanju prostata ili kad su žene u pitanju rak dojke ili sličnih predavanja, kao i to da se obavljaju specijalistički pregledi u domovima zdravlja i medicinskim ustanovama na teritoriji Crne Gore samo za penzionersku populaciju, kako bi na taj način se preventivno djelovalo i efikasnije po svim nivoima omogućila, da kažem, kvalitetnija zaštita penzionerske populacije.
0: Direktor fonda PIO govorio je i o broju penzionera i sredstvima koja treba svakog mjeseca opredijeliti za isplatu penzija.
2: Ako znamo da u Crnoj Gori trenutno ima 119.811 penzionera ili korisnika prava. Pored toga isplaćujemo i 7.385 korisnika za ostale naknade, znači ukupno 127.196.000 korisnika koji Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori servisira. Zašto je neophodno da se obezbijedi ni manje ni više nego na mjesečnom nivou, upravo evo za julsku penziju neophodno je obezbijediti 32.400.000 eura i s mjesecu u mjesec ovaj iznos se povećava iz prostog razloga što imamo česte izmjene zakona o fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i kao što evo upravo u toku je primjena izmjene za stečajice, odnosno za radnike koji su ostali bez posla usled stečaja i tu imamo već novih zahtjeva oko 3.000 i to značajno će, kažem, povećati broj i utjecati na povećanje deficita fonda penzijskog i invalidskog osiguranja koji je za prošlu godinu iznosio blizu 40%, što svakako nije dobro i što pokušavamo da u fondu, odnosno u Vladi Crne Gore, pokušavamo da tražimo modele i mehanizme da se deficit fonda smanji, ali na ovaj način je to dosta teško jer komplikuje sa novim povećanjima, odnosno neplaniranim povećanjem novih penzionera. Ali pored toga fond će nastojati da redovno problema sa kojima se susreće, da redovno servisira sve obaveze koje su utvrđene zakonom o fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, napominjem, uz probleme koje prate i za koje treba obezbijediti značajna sredstva i obezbijediti dodatna sredstva, što je opterećenje za budžet fonda, odnosno budžet države Crne Gore. Znači, za prošlu godinu blizu 162 miliona eura su nedostajuća sredstva koja su obezbijeđena u budžet fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za redovno servisiranje svih obaveza, a za ovu godinu projekcije su da bile da se smanji taj deficit, ali sa ovim povećanjem broja svakako to se neće desiti, nego će taj deficit ostati na istom nivou ili eventualno će se povećati za određeni rast. Tako da evo, činimo sve napore i pokušavamo da u sve probleme sa kojima se susrećemo da omogućimo na penzionerskoj populaciji da na jedan kvalitetni način provodi svoje penzionerske dane.
0: Upitan na koji način i po kojim kriterijumima će se raspoređivati 300.000 eura pomoći najsiromašnijim penzionerima, naš sagovornik je objasnio.
2: Kriterijumi za raspodjelu ovih sredstava su definisani aktima Saveza penzionera Crne Gore, a to su osnovni kriterijima koji su dati. Prije svega to se uzima u obzir materijalno stanje, stambena situacija, zdravstveno stanje i ukupna porodična situacija koje ucijene na terenu opštinska udruženja i prilikom dodjele i mjesna udruženja normalno koja neposredno učestvuju u opredjeljivanju ovih sredstava i dodjeli pojedinačno svakom korisniku.
0: Direktor fonda PIO Dušan Perović ne krije i zadovoljstvo u saradnji sa lokalnom upravom opštine Andrijevica i udruženjem penzionera Andrijevice.
2: Pa upravo evo, danas smo sa predsjednikom opštine Andrijevica dogovorili nastavak jedne dobre saradnje kad je u pitanju saradnja između opštine, fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i udruženja penzionera opštine Andrijevica. Tako da, kažem, i dosadašnjom praksom i podrškom koju pruža opština kroz razne vidove, kako pojedinačne, tako direktno kad je u pitanju udruženje penzionera Andrijevice, dogovoreno je da se ta aktivnost nastavi, unapređuje i prati. A ako znamo da je tokom prošle godine obezbijeđeni su uslovi, znači prostorni uslovi za jedan kvalitetni rad, za rad udruženja, opštinskog udruženja penzionera, i klub penzionera je doveden u jedan skroman nivo gdje penzioneri mogu da borave, da se bave svojim aktivnostima. Tako da i fond svakako tu je uključen i u okviru svojih mogućnosti i raspoloživih sredstava će podržavat će i tako je i dogovor sve aktivnosti koje penzioneri u opštini Andrijevica pokreću.
0: Na kraju Perović je izrazio želju za daljom saradnjom sa našom opštinom i udruženjem penzionera Andrijevica, a sve u cilju poboljšanja uslova življenja penzionerske populacije. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze, ne vozim korakom. Tradicionalnim svečanim defileom centrom grada maturanti iz srednje mešovite škole iz Andrijevice ozvaničili su završetak srednjoškolskog obrazovanja. Praćani pozdravima rodbine i brojnih sugrađana, šarmantni, veseli i elegantno obučeni maturanti su na najljepši način ovjerili ispit zrelosti. Nakon defilea maturanti su u prostorijama restorana Most u društvu profesora uz pjesmu igru slavili do kasno u noć. Nekoliko maturanata je najavilo da će nastaviti školovanje, uvjereni da će uspješno završiti fakultete i izrasti u prave ljude i intelektualce, i u svojim izjavama rekli.
3: Ja sam Milena Mirčić, završila sam gimnaziju u srednjoj mešovitoj školi Andrijevice.
4: A sa kojim uspjehom?
3: Skroz odličnim, za generacije.
4: A vi ste za generacije, ili tako?
3: Jeste.
4: A šta planiraš za dalje?
3: Pa vidjet ću, nekako me najviše vuku prirodne nauke, pa će biti to ili medicina ili farmacija, vidjet ću.
4: Dobro, hvala ti.
3: Hvala i vam.
5: Mihailo Lakićević, završio sam srednju mješovitu školu u Andrijević, četvrti razred.
4: I šta planiraš da dalje?
5: Pa s obzirom da sam završio kao odličan učenik, planiram da nastavljam dalje, planiram da upišem fakultet dramskih umjetnosti ili fakultet bezbjednosti, tako da još nisam odlučio.
4: Šta ravno ima želju za tim, ali tako?
5: Što se tiče dramskih umjetnosti, posebno to, jer od malena sam volio to i pišem i...
4: Možda si nadaran za to?
5: Nadam se.
6: Ja sam Jelena Bakić, završila sam gimnaziju, opšti smjer.
4: Šta planiraš da dalje?
6: Pa najvjerovatnije diplomatiju.
4: Sa kojim si uspjehom završila?
6: Odličan, učeno sam.
4: Čestitamo i želim uspjeh u daljem školovanju.
6: Hvala vam puno.
7: Zdravo, ja sam Jelena Bojević, gimnaziju sam završila u Andrijevici.
4: Šta planiraš da dalje?
7: Dalje planiram na političke nauke da upišem socijalni rad.
4: Dobro, želimo ti uspjeh u daljem školovanju.
7: Hvala puno.
8: Dobro večer, ja sam Borislav Šoškić, završio sam srednju školu, gimnaziju, opšti smjer.
4: Šta planiraš da dalje?
8: Planiram najvjerojatnije Dihu Nikšić.
4: Dobro, hvala ti.
8: Hvala.
9: Ja sam Marija Jukić, uspješno sam završila srednju školu, gimnaziju u Andrijevici.
4: A šta planiraš za dalje?
9: Za dalje imam par stvari koje bih voljela, ali još nisam odlučila šta. Željela bih samo da kažem da druženje u srednjoj školi je za mene bilo nešto najljepše, da su kao i društvo i profesori svi bili savršeni. Profesori su nas naučili, pored toga šta je bilo po planu i programu, naučili su nas mnogo toga. Naučili su nas da budemo to što jesmo, da postanemo bolji ljudi, da opraštamo, da kad griješimo znamo da ispravimo greške, i naučili su nas svemu najbolje. Ni o kome nemam ništa loše reći, kao ni o profesoru, tako ni o društvu, jer mi smo bili kao jedna porodica koja sigurno neće da se rastavi noćas. Noćas je samo jedno okupljanje koje će da nas natjera da se i dalje sastajemo i da se dalje družimo.
4: Mi ti želimo da odabereš pravi smjer i uspjeh u daljem školovanju.
9: Hvala vam, puno vam hvala.
0: Maturante je pozdravio direktor škole Branko Vukić, navodeći da je ustanova na čijem se čelu nalazi iznjedrila još jednu sjajnu generaciju maturanata, i tom prilikom naglasio.
10: Maturanti, želim da vas pozdravim i da vam čestitam matursko veče koje danas slavite, i uz želju da sljedeće dane provedete i postignete najbolje rezultate. Poštovani maturanti, u našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti, ostvarili svoje rezultate, izborili se sa mnogim izazovima i pobjedama, ali vaša zrelost i vaše znanje te treba da se dokazuju. Ovo je noć koju ćete dugo pamtiti. Dragi maturanti, želio bih da nastavite tradiciju andrijevičkih gimnazijalaca koji su dostigli dobre rezultate širom crnogorskih fakulteta, fakultetom u okruženju i šire. Također želim da vam kažem da ne zaboravite našu školu, ne zaboravite profesore, promovišite našu sredinu na svakom koraku. Također želim da vam kažem da je ovo jedna od najuspješnijih generacija u našoj školi, jer 50% maturanata dobitnici su diplome Luka za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i odličan opšti uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi. Da vaše matursko veče protekne u veoma dobroj atmosferi, živi u sastavu Komatina Ljubomir, predsjednik, Polić Maja član i Mazlarić Radovika član i zabraće najljepšu maturankinju i najljepšeg maturanta. Također želim da vam kažem da je nastavničko vijeće srednje mješovite škole Andrijevica za đaka generacije izabralo Mirčić Milenu, učenicu četvrtog razreda gimnazije, za izvanredan rezultat i u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima. Molim Milenu da dođe da primi nagradu, a vi je nagradite još jednom aplauzom. I na kraju želim da vam još jednom čestitam matursko veče. Ovo je vaša noć. Slavite, dragi maturanti. Živjeli.
0: Đak generacije Milena Mirčić istakla je u govoru da iz srednje škole nosi najljepše uspomene koje će pamtiti do kraja života.
11: Pošto je mene direktor ovako lijepo nahvalio, moram ja vas sad malo. Inače, poštovani direktore, dragi razredni koji se tamo krije, cijeljeni profesori, maturanti i ostali gosti, velika mi je čast što kao đak svoje generacije imam priliku da vam se večeras obratim i poželim dobrodošlicu. Vrijeme zaista brzo prolazi, a ovo matursko veče je upravo pravi pokazatelj toga. No bilo kako bilo, ovdje smo večeras da slavimo mladost i dolazak novog poglavlja života koje je istina neće biti bezbrižno kao ovo koje večeras ispraćam. Svakom profesoru pojedinačno veliko hvala, uz posebnu zahvalnost razrednom starješini na strpljenju i vremenu koje je sa nama proveo, ne samo kao profesor, već i kao prijatelj. E sad, rekao da treba da spomenem direktora, još ga ne pomenu. Direktore, vama hvala na odličnoj saradnji i komunikaciji za ove 4 godine, a vama, dragi prijatelji, hvala na divnim uspomenama, koje su, vjerovali ili ne, stvarno vrijedne sjećanja. I idemo zajedno i dalje u nove pobjede kroz život. Živjeli!
0: Na kraju se prisutnima i maturantima obratio razredni starješina Milo Bojović.
12: Posle ovih lijepih riječi direktora i Milena, ja kao radni starešina nema što da kažem, jedino da vam se zahvalim za ove 4 godine što ste me poštovali kao profesor i kao čovjeka. Ja sam vama to uzradio koliko sam mogao. Drago mi je što sam pored ostalih kolega bio jedan od tih koji je učestvovao u radu sa vama 4 godine, a posebno mi je drago da sam bio vaš razredni starešina. Preko vas sam upoznao i vaše roditelje, sređivao, stekao sam mnogo prijatelja, upoznao mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih osoba, više zapovam se, hvala, i želim vam sve najljepše vama i vašim porodicama. Od vas očekujem i dalje nove pobjede. Očekujem uspješne akademske građane da sretam i to će mi biti ponos, a i ovako ste moj ponos. Vi ste generacija koja ste pokazali kako treba se ponaša, kako treba da se čuva školska imovina, kako treba da se poštuju profesori. Sve najljepše, vi ste tako reći prekretnica od koje treba da se počne neki novi evropski život i u školama. Živjeli i hvala.
0: Tokom večeri stručni žiri za najljepšu maturantkinju proglasio je Aleksandru Savić, dok je titula najljepšeg maturanta pripala Mihajlu Lakićeviću. Za dobro raspoloženje maturanata i njihovih profesora pobrinuli su se pjevači restorana Most. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. petak, 15. maja, u okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete, u centru Andrijevice od 13 do 14 časova organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta kako bi se povećao upis u predškolsko obrazovanje. Ovi događaji organizuju se u tijesnoj saradnji sa partnerima kampanje, Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, nevladinom organizacijom Pedagoški centar, Filozofskim fakultetom, Odsjekom za predškolsko obrazovanje, Elektrodistribucijom, opštinama i lokalnim vrtićima. Nešto više o ovome rekla nam je predstavnica UNICEF-a.
13: Danas u okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete sa ciljem podizanja stope upisa djece u predškolsko obrazovanje na sjeveru, u pješačkoj zoni u centru Roža i Berana, u centru Andrijevice i u centru Bijelog polja organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta. Ovi se događaji organizuju u tijesnoj saradnji sa partnerima kampanje. To su Umjetnička škola za muziku i balet Vasa Pavić, NVO Pedagoški centar, Filozofski fakultet, Odsjek za predškolsko obrazovanje, Elektrodistribucija, lokalne opštine i vrtići. U svim ovim gradovima, dakle, organizuje se vrtić na otvorenom kako bi se djeci i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima, koja je karakteristična za vrtić i na taj način zainteresovali za upis u predškolsko obrazovanje. U Andrijevici danas, kao i u Beranama, nastupaju balerine koje priprema profesorica Viktorija Strugar iz Baletske škole Vasa Pavić, a u Bijelom polju i Rožaju građani će imati priliku da uživaju u muzici koju svira dječji orkestar muzičke škole Vasa Pavić, koji je nedavno postao i najbolji orkestar svih osnovnih i srednjih muzičkih škola u Crnoj Gori, a njim diriguje profesorica Irena Vuković. Ova se kampanja sprovodi u gradovima koji imaju najnižu stopu upisa djece u vrtiće, a to su dakle Rožaje, Berane, Andrijevica, Plav i Bijelo polje. Ključni nalazi istraživanja koje smo sproveli sa roditeljima na sjeveru, čija djeca ne idu u vrtić, a starosti su od 3 do 6 godina, pokazali su da većina roditelja čija djeca ne idu u vrtić kaže da nije dovoljno informisana o radu predškolskih ustanova. Oni navode da djeca ne idu u vrtić jer postoji neko ko kod kuće brine o djetetu. Dosta njih smatra da je primarna uloga vrtića da čuva djecu i pruži pomoć zaposlenim roditeljima, dakle ne prepoznaju da je ključni značaj predškolskog obrazovanja vrlo važan za rani razvoj i učenje vještina koje dijete ne uči kod kuće. Čak jedna četvrtina roditelja nam je rekao da djeca

0: A zanimljivo je da najveći broj djece kod kuće posjeduje lutke i lopte, dok ih najmanje ima posteljine ili glinu i knjige u kojima su naučene teme prilagođene djeci, a to je upravo ono što djeca dobijaju između ostalog u vrtiću kada se igraju.
1: Znači, u kojem svojstvu ste vi danas ovdje koga predstavljate?
0: Savjetnica za komunikaciju UNICEF-a Jelena Perović. I naša poruka svim građanima, svim roditeljima je: pružite najbolji mogući početak vašem djetetu, upišite ga u vrtić.
2: Djeca i roditelji uživali su u plesu balerina koje je pripremila Viktorija Strugar, baletski pedagog iz baletske škole Vasa Pavić u Podgorici, a ona je tom prilikom rekla:
3: ja sam Viktorija Strugar, inače sam u ulozi koreografa djevojčica koje su učenice baletske škole Vasa Pavić, a da kažem da iz naše škole učestvuje i orkestar i hor u sklopu ove kampanje UNICEF-ove, koja je nastala znači zbog ideje da se što više djece uključi u vrtiće na sjeveru. Što se tiče ovog umjetničkog programa, on je nastao od ideje profesorke sa Dramske akademije, profesorke Sanje Garić, koja je osmislila sav koncept ovog programa, a zatim smo znači preuzeli svi svoj dio, znači baletski dio, hor i orkestar, i glumci su dali veliki dio svog učešća u ovom programu.
2: U svim gradovima organizovan je i vrtić na otvorenom kako bi se djeca i roditelji upoznali s učenjem kroz igru sa vršnjacima, koje je karakteristično za vrtić, i zainteresovali za upis u predškolsko obrazovanje. O značaju predškolskog obrazovanja razgovarali smo sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić i direktorom vrtića u Andrejevici Dobrašinom Lalevićem.
4: Organizaciji Ministarstva prosvjete zajedno sa UNICEF-om pokrenuta je akcija Svi djeca predškolskog uzrasta u vrtić. Ovo je organizovano kao pilot projekat u 5 opština na sjeveru iz razloga što u tih 5 opština ima najmanje upisane djece u dječje vrtiće. Naime, najmanje grad sa najmanje upisanih djece je Rožaje sa 12% upisanih. Kod nas u Andrejevici ima 37% upisane djece predškolskog uzrasta. Dok, na primjer, u Budvi imamo 95% dječje populacije pohađa vrtić. Dugo se je mislilo da dječji vrtić predstavlja ustanovu gdje će roditelji dovoditi djecu da se čuvaju dok su oni angažovani svojim poslovima. Međutim, istraživanja su pokazala da predškolski uzrast, odnosno da dijete do 6. godine većinu tih psihičkih aktivnosti, odnosno razvoj mozga u tom periodu je najaktivniji, tako da pokazalo se kroz dalje školovanje da djeca koja su pogađala dječji vrtići bolje čitaju i bolje rasuđuju, njihove su kombinatorike puno izraženije nego djece iz seoskih područja. Dakle, cilj je da svu djecu do 2020. godine na nivou Crne Gore uvedemo u dječje vrtiće i na taj način damo doprinos u razvoju njihove ličnosti. Stoga bi apelovao na sve roditelje mlade koji imaju djecu predškolskog uzrasta da dođu kod nas u vrtiću, to je u osnovnoj školi Pajović, jer dječji vrtić u našoj opštini radni kao organizaciona jedinica pri osnovnoj školi Pajović, informišu se oko ovog upisa i da u narednom periodu upišu svoju djecu, jer čini mi se da je to najmanje što mogu da urade za svoje dijete.
2: Da li treba ići u vrtić, pitali smo bivše polaznike vrtića koji su sada u prvom razredu, a oni su na to odgovorili.
5: Da li ste nekada bilo u vrtiću?
6: Da.
5: Koje ste igra najviše voljela u vrtiću?
6: Kocke.
5: Šta ste naučili u vrtiću? Šta ste radili sve tamo?
6: Crtali, bojali, igrali se.
5: Da li ste nekada slušali neke bajke, basne, da li su vam vaspitačice čitali, da li ste naučili neku bajku tamo u vrtiću?
6: Da, jesmo.
5: Koliko njih, da li se neke sjećaš?
6: Crven kapa.
5: Još koja?
6: Pepeljuga.
5: To ona što je izgubila cipelicu?
6: Da.
5: Dobro, hvala ti.
7: Naučio sam da ne treba zadirkivati.

0: ti druge.
1: Znači ti si učio da radiš u timu ili tako?
0: Da.
1: A pored toga, što se tiče obrazovanja, šta si naučio? Da li si učio da crtaš, pišeš?
0: Jesam.
1: I još šta?
0: Naučili smo razne pjesme.
1: I pjesmice, da li se možda sjećaš neke?
0: Ne.
1: Ne, sad da li ste naučili mnogo pjesma? Mhm. A da li ste tamo učili neke bajke, basne?
0: Jesmo.
1: Ko vam je čitao te bajke?
0: Učiteljica Ceca.
1: Dobro. Da li bi ponovo išao u vrtić kada bi moglo?
0: Da.
1: Da li bi preporučio svojoj mlađoj braći ili drugarima da idu u vrtić?
0: Da.
1: Šta si naučila u vrtić?
0: Pjesmice.
1: A da crteš i pišeš?
0: Jesam.
1: Još šta si učila? Šta si najviše voljela da radiš u vrtiću?
0: Da si igram.
1: Sa drugarima, je li tako?
0: Sa drugarima.
1: Sa drugarima. A koja ti je bila najomiljenija igrica?
0: Sa kockicama.
1: Kako izgleda ta igrica?
0: Slažemo kockice.
1: Da. Da li bi, kad bi mogla da se vratiš, da li bi ponovo išla u vrtić?
0: Da.
1: Zašto?
0: Zato što je tamo mnogo zabavno.
1: I lijepo, je li tako?
0: Da.
1: Smatraš da bi sva djeca koja su na tom uzrastu ponovo i ona trebala da pođu u vrtić?
0: Da.
1: Zašto, da bi?
0: Da bi se igrali.
1: I?
0: I učili.
2: Na kraju smo posjetili i vrtić u Andrejevici i razgovarali sa našim malim drugarima. Na početku su nas naši drugari u vrtiću pozdravili pjesmom.

0: nakon toga da čujemo koja je njihova omiljena igra i njihove recitacije.
1: Kako se ti zoveš?
2: Ana.
1: A ti?
2: Nela.
1: Ti?
2: Ana.
1: Ti?
2: Tamara.
1: Ti?
2: Dragutin.
1: Ti?
2: Od kući.
1: Ti?
2: Dole.
1: Ka, ti?
3: Jače?
2: Leda.
1: A ti? Kaži slobodno ime svoje.
2: Ja se zovem Viktor.
1: Viktor, dobro, ti?
2: Donog i Fis.
1: Ti?
2: Vladana. Isidora. Iva.
1: Sveža.
3: Sveža.
2: Jala. Milica. Nataša. Jovana.
1: To je omiljena igra.
2: Na šarenoj livadi.
1: Znači ti najviše voliš da si igraš na?
2: Na šarenoj livadi.
1: A tvoja? Hoće li još neko da kaže?
2: U kuhini. Kockice. Kockice.
1: Ti?
2: Kockice. Kockice. Ja volim da se igram sa kockicama.
4: A neko voli?
1: A neko da boji, da crta?
2: Voli.
1: Da crtaš, je li tako? A ti?
2: Ja volim u kuhini ću da se igram i da spremam ručak.
1: A ti šta voliš da igraš?
2: Postelinom.
1: Sa postelinom, dobro. Ti?
2: Kockice.
1: A ti?
2: Da bojam.
1: Bravo. A ti?
2: Da se igram kockice.
1: Bravo.
2: Da bojam.
1: Da bojaš i crtaš, dobro.
2: Da bojam.
1: Bravo. A ti? Hoće li još neko da kaže? Šta ti voliš?
2: Da bojam i da crtam.
5: Dobro jutro, dobar dan, proleć nisam cvetić ran. Pozdraje me svaka baba, to sam ja, vi si baba.
6: Dobro jutro, dobar tran, pojeći nisam četiš ran. Meni leti vaša ručica, to sam ja, ljubičica.
7: Dobro jutro, dobar dan, pojeći nisam cvetić ran. Kad me... Pojeći je stiglo sada, a ja slanji bila rada.
1: Bravo! Drugari, bilo mi je lijepo družiti se za vama danas. Ćao!
8: Ćao!
0: Svaki peti roditelj misli da je primarna uloga vrtića da čuva djecu i pruži pomoć zaposlenim roditeljima, te ne prepoznaju ključni značaj predškolskog obrazovanja za rani razvoj i učenje vještina koje dijete ne uči kod kuće. Najveći broj djece posjeduje lutke i lopte, dok ih najmanje ima knjige u kojima su naučne teme prilagođene djeci.
9: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
0: Priče koje traju.
10: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
9: Godine prolaze.
0: Juče je u opštinskoj sali u Andrijevici održana završna centralna javna rasprava o nacrtu lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i nacrta lokalne studije lokacije Kucka rijeka, opština Andrijevica. U javnoj raspravi su mogli učestvovati građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, privredna društva, javne ustanove, sindikati, političke stranke i drugi zainteresovani. Na samom početku javne rasprave prisutnima se obratila Gorica Zonjić i rekla da je u cilju tumačenja planskog rješenja javni uvid u nacrte pomenutih dokumenata bio omogućen svim građanima i pravnim licima u periodu od 19. oktobra do 2. novembra svakog radnog dana u vremenu od 9 do 11 časova u prostorijama Skupštine opštine Andrijevica i na sajtu opštine Andrijevica. U istom periodu mogle su se dostavljati primjedbe i sugestije u vezi nacrta planskog rješenja za ove lokacije. Ispred sekretarijata javnu raspravu je otvorio Miodrag Miško-Novović i upoznao prisutne sa predmetnom procedurom. Naveo je da je odluku o izradi lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kucka rijeka donio predsjednik opštine Andrijevica u avgustu 2014. godine. Prethodno je donijeta odluka o nepodizanju strateške procjene uticaja na životnu sredinu za iste lokalne studije lokacije. Po navedenoj odluci izrađen je nacrt plana koji je dostavljen na mišljenje javnim preduzećima i nakon toga je dostavljen na mišljenje ministarstvu. Ministarstvo je dalo svoje mišljenje dopisom u oktobru 2015. godine na nacrte lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kutska rijeka, gdje se konstatuju određene primjedbe. Međutim, obrađivač predmetnog planskog dokumenta obavezao se da će sve dostavljene primjedbe analizirati i u skladu sa tim ugraditi u predlog plana. Na osnovu svega navedenog utvrđen je nacrt plana, raspisana je javna rasprava koja je trajala od 19. oktobra do 2. novembra 2015. godine, rekao je Novović. Nakon toga riječ je data obrađivaču plana, koji je ovom prilikom rekao:
3: Zahvat studije lokacije Mojanska rijeka obuhvata vodotok Mojanske rijeke i planirani lokalni put i uski pojas vodnog i putnog zemljišta uz iste. Prostor zahvata lokalne studije lokacije Kutska rijeka nalazi se u zahvatu prostornog urbanističkog plana Andrijevica i obuhvata vodotok Kutske rijeke. Orijentacioni obuhvat studija lokacije dat je programskim zadacima, dok su granice zahvata koje nisu definisane grafički. Orijentacioni obuhvat studija lokacija dat je programskim zadacima. Granice zahvata nisu definisane grafički, obzirom da se radi o vodotocima čije je korito promjenljivo u zavisnosti od vremenskih uslova u različitim godišnjim periodima. U skladu sa Zakonom o koncesijama i na osnovu Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine, kao i Strategije razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori, urađena su idejna rešenja, a na osnovu od strane investitora urađenih istražnih geoloških radova, geodetskih snimanja, 4 serije hidroloških mjerenja na rijeci Mojanska i hidrološke studije. Dakle, predmetnim idejnim rješenjima predviđena je izgradnja 3 male hidroelektrane, Mojanska 1, Mojanska 2 i Mojanska 3 i 2, i to Kutska 1 i Kutska 2.
0: Nakon završenog izlaganja planskog rješenja, samostalni savjetnik za prostorno planiranje Miodrag Novović je otvorio diskusiju za prisutna zainteresovana lica za pitanje i sugestije. Na javnoj raspravi su se prožimala pitanja kao što su: da li će vodovod biti zagađen zbog izgradnje hidroelektrani i da li će putna infrastruktura biti ponovo obnovljena. Na to pitanje je odgovorila Gospava Bulatović, predstavnik firme Green Solution iz Podgorice, i rekla da je linija vodohvata niža od vodovoda, odnosno kaptaže, i da vodovod neće biti oštećen i da je u potpunosti zaštićen. A što se tiče puta kojim će ići dva cjevovoda paralelno, sve što bude oštećeno će biti obnovljeno i stavljen novi asfalt. Jedno od važnih pitanja na ovoj raspravi je također bilo što će biti sa imovinom građana kuda treba proći cjevovod. Na ovo pitanje predstavnik firme Green Solutions iz Podgorice, Gospova Bulatović, je odgovorila da je svojina neprikosnovena i da niko bez saglasnosti zemljoposjednika ne može otuđiti njegovu imovinu, a to garantuje Zakon o eksproprijaciji. Kao odgovor na mnoga druga pitanja koja su jučer postavili prisutni na javnoj raspravi, ispred obrađivača plana Tamara Vučević navodi sljedeće smjernice pri izradi plana.
3: Prilikom izrade tehničke dokumentacije neophodno je pridržavati se sljedećih uslova: da se ne remeti kvalitet vode posle energetskog korištenja i vraćanja vode u vodotok, da se ne poremeti postojeći obim korištenja vode za navodnjavanje, vodosnabdijevanje ili druge namjene, da se ne umanji stepen zaštite i da se ni jednim zahvatom ne otežava sprovođenje mjera zaštite od štetnog dejstva voda. Također da se ničim ne pogoršaju uslovi sanitarne zaštite, niti da se na bilo koji način izvrši negativan utjecaj na ekološki status voda i stanje životne sredine.
0: Za pitanja koja nijesu u nadležnosti obrađivača plana i predstavnika firme Green Solutions iz Podgorice, prisutni su upućeni u institucije koje su nadležne za takva pitanja. Na kraju je potrebno navesti da nakon završene javne rasprave o nacrtu lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kutska rijeka od 19. oktobra do 2. novembra 2015. godine preko građanskog biroa nije pristigla ni jedna primjedba, sugestije od strane zainteresovanih lica za predmetni plan, saopštili su iz sekretarijata.
8: Priče koje traju.
10: Razgovori, sjećanja i životne teme.
8: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
9: godine prolaze nervoznim korakom.
11: Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu. Slušate Radio Andrijevicu.

0: Zlo ne misli.
1: Radio Andrijevica, 24 časa sa vama. FM Play.

0: Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim. Kampanja Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete u saradnji sa lokalnim vrtićima, nevladinom organizacijom Pedagoški centar iz Nikšića i Filozofskim fakultetom Odsjek za predškolsko obrazovanje, juče je završena. Tim povodom juče je bio organizovan dan otvorenih vrata, tokom kojeg su zainteresovani mogli da posjete vrtić i vide kako djeca u njemu uče kroz igru sa vršnjacima, kao i da se informišu o upisu. Na početku ovog performansa prisutnima se obratio direktor vrtića i osnovne škole Bajo Jojić, Dobrašin Lalević.
2: Danas završavamo manifestaciju koja je počela prije par mjeseci u organizaciji Ministarstva prosvjete i UNICEF-a sa ciljem da potpišemo dolazak djece u predškolske ustanove. Naša opština i spada u kategoriju onih koji ima mali broj upisa djece i na ovaj način smo pokušali da vam približimo uslove u kojima živimo i radimo. Sa današnjim danom završavamo ovu manifestaciju, pa je prilika da pozovem sve mlade roditelje iz naše opštine da u narednom periodu upišu djecu u predškolsku ustanovu. Moramo da zaboravimo onu teoriju da je upis djece u predškolske ustanove radi toga što nema ko da čuva tu djecu. To je bila jedna zabluda iz jednog perioda koji je za nama i koji ne odgovara onome što su nova naučna istraživanja otkrila. A to je da upravo djeca u predškolskim ustanovama postavljaju najbolje temelje za buduće školovanje, za budući njihov razvoj. Pa mislim da je to dovoljan razlog da u buduće upisujemo svu djecu koja su u našoj opštini uzrasta od 3 do 6 godina. Želim da izrazim zahvalnost kulturno-umjetničkom društvu i koreografkinji Ivani Protić, što je kao bivša polaznica ovog vrtića okupila ovu divnu djecu. Također jedan veliki broj njih si je ranije pohađao naš vrtić i dali svoj doprinos popularizacije korišćenja usluga u vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Dobrodošli još jednom i srećno. Hvala.
0: Svoj doprinos ovoj kampanji dalo je i kulturno-umjetničko društvo Komovi iz Andrijevice, a koreografkinja Ivana Zečević tom prilikom je rekla:
3: Veliki pozdrav za sve polaznike našeg vrtića. Jako mi je drago što smo u prilici da svojom djecom kao KUD Komovi, kao rukovodilac ovog KUD-a, izađem i pozdravim naše mališane. Ja sam nekada bila i polaznik ovog vrtića i sam povedana tim iskustvom ponela sam velike uspomene iz ovog vrtića i jako lijepa dešavanja su bila ovdje. Tako da apelujem na roditelje i na sve da što više djece upisuju u vrtić, jer odavde mogu samo da steknu neko lijepo iskustvo i da više poradimo na socijalizaciji djece. Opet ponavljam, velika mi je čast što smo ovdje i moja mala djeca koja su i sama, nekoliko njih, sigurno nekih desetak članova su polaznici ovog vrtića danas i naravno prvog razreda i malo stariji su bili tu. Oni su voljni da pozdrave ovu djecu i da pomognu organizaciji ovog programa i nadam se da ćemo uvijek biti u prilici da prisustvujemo ovako lijepim akcijama i da pomognemo na ovaj ili onaj način.
4: U vašem iskustvu, da li biste preporučili da što više djece ide u vrtić?
3: Naravno, što se mene tiče, moja preporuka i apelujem na sve roditelje da što više djece pošalju u vrtić, jer mislim da samo mogu ponijeti sa sobom neka lijepa iskustva i naravno neko predznanje na neki način za upis u prvi razred osnovne škole i mislim da će djeca samo steći neke nove drugare, lijepo ponašanje, naučiti se lijepom ponašanju, da se što više druže i da se prije uklope u našu sredinu.
0: Nešto više o samoj kampanji rekla je koordinatorka u Pedagoškom centru Crne Gore Marijana Blečić.
5: Marijana Blečić, koordinatorka u Pedagoškom centru Crne Gore, koji inače je osmislio i organizovao ovaj vrtić na otvoreno. Tokom kampanje, odnosno 8 je bilo performansa u kojim su učestvovali kako glumci sa Fakulteta dramskih umjetnosti sa Cetinja, orkestar, balet iz ili hor iz umjetničke škole Vasa Pavić. Dakle, nakon njihovog programa, jednog 30-minutnog, nastupili bi ti naši centri interesovanja kroz vrtićne otvorene. To je osmislio pedagoški centar Crne Gore i u njemu su učestvovali studenti Filozofskog fakulteta iz Nikšića kao volonteri. Dakle, bilo je 8 performansa. Mi smo imali učešće u svakom od njih, pored partnera koje sam prethodno navela. I danas je, odnosno već ranije, to ustanovljeno projektom Dan otvorenih vrtića u svim gradovima. Tako da smo već 8,5 bili u Rožajama, prije vas u Beranama, sad smo dakle ovdje, nakon toga nas slijedi Plavi Bijelo Polje. Dakle, svih 5 gradova koji su bili obuhvaćeni ovom kampanjom već gotovo 2 mjeseca koje traje. Ono što bih još pomenula jeste da smo danas pored još jedne posjete vama, ali ovaj put ne na trgovima, nego konkretno u vrtićima koji su učestvovali u projektu, donirali materijal za senzorni centar. Jer negdje prepoznajemo da se taj centar koji najviše obiluje prirodnim materijalima, materijalima za oblikovanje i tako dalje, koji je negdje veoma interesantan i značajan za ukupan razvoj djece predškolskog uzrasta, negdje se manje koristi nego što bi to možda trebalo. Tako da je naš cilj bio da upravo na kraju projekta doniramo materijal za opremanje jednog takvog centra u svim vrtićima. To smo činili danas u vašem vrtiću.
4: Očekujete da će biti veći broj učenika u vrtiću nakon ovih svih kampanja, odnosno performansa?
5: Ono što sa sigurnošću mogu da kažem jeste da pažnja jeste skrenuta. Veliki broj posjetilaca je bio na svakom performansu, veliki broj roditelja i djece koji su se tu na licu mjesta tokom naših aktivnosti konkretno raspitivali oko upisa. Dakle, upis je već počeo i ovaj dan otvorenih vrtića, kako smo ga mi nazvali, jeste upravo još jedna prilika da roditelji mogu da dođu sada i da mogu da se raspitaju oko upisa, da mogu i naravno da upišu svoje dijete. I negdje onako po mojoj slobodnoj procjeni i u razgovoru sa direktorima predškolskih ustanova u ovih 5 gradova, čini mi se da postoji onako znatno veće interesovanje i nadamo se svakako, nadamo se da će što više djece upisati u vrtić od ove godine.
4: Hvala vam što ste posjetili naš grad i naš vrtić i želimo vam uspjeh u daljem radu.
5: Hvala i vam puno.
0: I polaznici vrtića Andrijevica uzeli su učešća u ovoj kampanji.
6: Izgubljeni pas, ulica Baluta, kući bi se vratio, ali ne zna puta. Lutao je pas, glavom cijeli dan, oko novog gazde nije našao stan.
7: Bravo, Elena!
6: Bogovi u jelena, kao da su grane, samo što ne rađaju kruške i banane, a kada bi rađale šljivu, sočnu, plavu, al bi smo se jelenu popeli na glavu.
8: Ono šumo klis, ljuljaško iskra, splete, pase, njiha, uvis, uvis, gledale ga ptice, tako na vžice, zašto im dah? Gledali ga mravi u zelenoj travi, pa i bilo strah, upazi ga cveće, kako kroz se rak šeće, zaplaka u glas, šta će biti? Ako pesmu niti, a poučić tras.
0: U svom podrobnijem obraćanju Lalević je istakao o ovoj kampanji i uputio apel.
2: Pa evo, sa današnjim danom završavamo manifestaciju koju je organizovalo Ministarstvo prosvjete i UNICEF pod nazivom Svi u vrtić. Dakle, danas je u našoj ustanovi organizovan dan otvorenih vrata gdje svi roditelji čija su djeca sad u vrtiću i svi oni koji u budućnosti razmišljaju da upišu djecu u našu ustanovu mogu da pogledaju uslovu kakvim djeca rade, programe koje djeca ostvaruju u tom periodu, da se upoznaju sa osobljem i režimom rada u ovoj
9: školi i ustanovi. Tim povodom, kao što vidite, pripremili smo i jedan skroman program. Jako mi je drago što mogu da istaknem da učestvuju bivši učenici našeg vrtića, dakle oni koji su prošli kroz ovu ustanovu. Moram da istaknem posebno našu koreografkinju Ivanu Protić, koja je sada radi u našoj opštini i brine o radu mladih kad je u pitanju folklor. Odazvali su se svi ti nekadašnji naši polaznici i sa ciljem da uveličaju ovu manifestaciju i da daju svoj doprinos dalje afirmaciji predškolskog vaspitanja. Danas su ovdje sa nama. Dakle, i ovo prilikom želim da pozovem sve roditelje da u narednom periodu upišu djecu vaspitnu ustanovu, da one stereotipe, kada se mislilo da se dijete upisuje u vrtić samo zbog toga što nema ko da ga čuva, da to nije tako, da su psihološka istraživanja i svaka druga došla do sasvim drugih rezultata i da djeca upravo najbolje temelje za svoj budući vaspitno obrazovni proces stvaraju u predškolskim ustanovama. Mi smo toga svjesni, mi to potkrepljujemo činjenicama u razlici djece koja su u razlikama djece koja su bila u predškolskoj ustanovi i ona koja nijesu pohađala, dakle već od prvog razreda ta razlika suočava je djeca koja prođu kroz predškolsku ustanovu, znatno su slobodnija, dakle naučila su već neke režime rada i pomoć roditelja je znatno manje potrebna nego djeci koja su koja nijesu pohađala vrtić. Suočavamo se u Ondrijevici, ne samo u Ondrijevici, nego na sjeveru Crne Gore, da sve manje djece, sve veći broj staračkih domaćinstava i dolazimo u situacije da dijete se vaspitava i odgaja uz prisustvo velikog broja starih ljudi. Dakle, ne želim ni jednog trenutka da odbacim tradicionalne vrijednosti naše porodice. Naprotiv, to želim da istaknem kao jedan veoma, veoma dobar ovaj primjer. Međutim, to nije dovoljno. Ne može dijete od 3, 4 ili više godina da se igra sa nekim ko ima 50, 60 ili 70 godina. Znači, a to je djetetu potrebno. Kroz igru, ono što je i moto i reforme, ono što je moto i predškolskih ustanova, kroz igru se najbolje uči. A to upravo daju predškolske ustanove. Zato apel i poziv svim mojim Andrijevičanima i Andrijevičankama da svoju djecu upišu u narednom periodu u naš ustanov.
0: Cilj ovih događaja je da podstaknu roditelji i djecu da posjete lokalne vrtiće gdje je u toku upis za narednu školsku godinu. Predškolsko obrazovanje igra veoma važnu ulogu u razvoju djeteta. Istraživanja iz oblasti neuronauke pokazuju da učenje tokom godina prije polaska u školu ima najjači efekat na razvoj budućih mentalnih funkcija kod djeteta. Stoga se ulaganje u predškolsko obrazovanje smatra jednom od najisplativijih investicija kada je riječ o unapređenju života pojedinca, ali i društva u cjelini. Priče koje traju.
1: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.

0: Lično, direktor fonda PIO Dušan Perović je na tu temu rekao.
1: Sklopljeni su ugovori kad su u pitanju podrška penzionerima da nabavljaju razne vrste roba i pružanje usluga u 6-mjesečnih rata bez kamate, kad su u pitanju razne potrepštine, a to je prije svega se odnosi na nabavku zimnice, uglja, drva, odjeće, obuće, pružanje zdravstvenih zaštita kod određenih privatnih ordinacija gdje mogu penzioneri da prije svega u Podgorici imamo takve ugovore gdje smo sklopili. Upravo ovih dana smo sklopili i ugovor sa trgovinskim lancem Laković koji u 6-mjesečnih rata može da se penzioneri mogu da kupuju svoje potrepštine bez kamate, bez učešća, znači to su neke, da kažem, aktivnosti koje fond preduzima da bi pomogao penzionerima da što lakše, makar za jedan najveći broj penzionera koji imaju iznos penzija koji ima nizak, da im se poboljša standard i na ovaj način izvrši podrška i pomoć.
0: Fond u okviru svojih aktivnosti za dobrobit penzionera u saradnji sa Ministarstvom zdravlja vodi računa i o zdravstvenoj zaštiti penzionera kroz memorandum koji su potpisali. Više o tome Dušan Perović.
1: Pored svih ovih aktivnosti fond svakako vodi računa i vodi, da kažem, brigu uz pomoć i podršku Ministarstva zdravlja kad je u pitanju zdravlje penzionera i zdravstvena zaštita penzionerske populacije. Tu smo u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja, znači i svim domovima zdravlja u Crnoj Gori, potpisali memorandum o saradnji u smislu podizanja na jedan veći nivo kad je u pitanju zdravstvena zaštita. Na način, prije svega za početak, da se kroz vid edukacije penzionerske populacije, znači predavanja seminara za određene vrste oboljenja koja su specifična, primjer radi kao kod muškaraca pregledi predavanja kad je u pitanju prostata ili kad su žene u pitanju rak dojke ili sličnih predavanja, kao i to da se obavljaju specijalistički pregledi u domovima zdravlja i medicinskim ustanovama na teritoriji Crne Gore samo za penzionersku populaciju, kako bi na taj način se preventivno djelovalo i efikasnije po svim nivoima omogućila, da kažem, kvalitetnija zaštita penzionerske populacije.
0: Direktor fonda PIO govorio je i o broju penzionera i sredstvima koja treba svakog mjeseca opredijeliti za isplatu penzija.
1: Ako znamo da u Crnoj Gori trenutno ima 119.811 penzionera ili korisnika prava. Pored toga isplaćujemo i 7.385 korisnika za ostale naknade, znači ukupno 127.196.000 korisnika koji Fond penzijskog i invalidskog osiguranja u Crnoj Gori servisira. Zašto je neophodno da se obezbijedi ni manje ni više nego na mjesečnom nivou, upravo evo za julsku penziju neophodno je obezbijediti 32.400.000 eura i iz mjeseca u mjesec ovaj iznos se povećava iz prostog razloga što imamo česte izmjene zakona o Fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i kao što evo upravo u toku je primjena izmjene za stečajce, odnosno za radnike koji su ostali bez posla usled stečaja i tu imamo već novih zahtjeva oko 3000 i to značajno će, kažem, povećati broj i uticati na povećanje deficita Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja koji je za prošlu godinu iznosio blizu 40%, što svakako nije dobro i što pokušavamo da u fondu, odnosno u vladi Crne Gore, pokušavamo da tražimo modele i mehanizme da se deficit fonda smanji, ali na ovaj način je to dosta teško jer komplikuje sa novim povećanjima, odnosno neplaniranim povećanjem novih penzionera. Ali pored toga fond će nastojati da redovno problema sa kojima se susreće, da redovno servisira sve obaveze koje su utvrđene zakonom o fondu penzijskog i invalidskog osiguranja, napominjem, uz probleme koje prate i za koje treba obezbijediti značajna sredstva i obezbijediti dodatna sredstva, što je opterećenje za budžet fonda, odnosno budžet države Crne Gore. Znači, za prošlu godinu blizu 162 miliona eura su nedostajuća sredstva koja su obezbijeđena u budžet fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za redovno servisiranje svih obaveza, a za ovu godinu projekcije su da bile da se smanji taj deficit, ali sa ovim povećanjem broja svakako to se neće desiti, nego će taj deficit ostati na istom nivou ili eventualno će se povećati za određeni rast. Tako da, evo, činimo sve napore i pokušavamo da u sve probleme sa kojima se susrećemo da omogućimo na penzionerskoj populaciji da na jedan kvalitetni način provodi svoje penzionerske dane.
0: Upitan na koji način i po kojim kriterijumima će se raspoređivati 300.000 eura pomoći najsiromašnijim penzionerima, naš sagovornik je objasnio.
1: Kriterijumi za raspodjelu ovih sredstava su definisani aktima Saveza penzionera Crne Gore, a to su osnovni kriterijumi koji su dati. Prije svega to se uzima u obzir materijalno stanje, stambena situacija, zdravstveno stanje i ukupna porodična situacija koje ucijene na terenu opštinska udruženja i prilikom dodjele i mjesna udruženja normalno koja neposredno učestvuju u opredjeljivanju ovih sredstava i dodjeli pojedinačno svakom korisniku.
0: Direktor fonda PIO Dušan Perović ne krije i zadovoljstvo u saradnji sa lokalnom upravom opštine Andrijevica i udruženjem penzionera Andrijevice.
1: Pa upravo, evo, danas smo sa predsjednikom opštine Andrijevica dogovorili nastavak jedne dobre saradnje kad je u pitanju saradnja između opštine, fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i udruženja penzionera opštine Andrijevica. Tako da, kažem, i dosadašnjom praksom i podrškom koju pruža opština kroz razne vidove, kako pojedinačne, tako direktno kad je u pitanju udruženje penzionera Andrijevice, dogovoreno je da se ta aktivnost nastavi, unapređuje i prati. A ako znamo da je tokom prošle godine obezbijeđeni su uslovi, znači prostorni uslovi za jedan kvalitetni rad, za rad udruženja, opštinskog udruženja penzionera, i klub penzionera je doveden u jedan skroman nivo gdje penzioneri mogu da borave, da se bave svojim aktivnostima. Tako da i fond svakako tu je uključen i u okviru svojih mogućnosti i raspoloživih sredstava će podržavao i podržavat će, i tako je i dogovor, sve aktivnosti koje penzioneri u opštini Andrijevica pokreću.
0: Na kraju Perović je izrazio želju za daljom saradnjom sa našom opštinom i udruženjem penzionera Andrijevica, a sve u cilju poboljšanja uslova življenja penzionerske populacije. Priče koje traju.
2: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. Tradicionalnim svečanim defileom centrom grada maturanti iz Srednje mješovite škole iz Andrijevice ozvaničili su završetak srednjoškolskog obrazovanja. Praćeni pozdravima rodbine i brojnih sugrađana, šarmantni, veseli i elegantno obučeni maturanti su na najljepši način ovjerili ispit zrelosti. Nakon defilea maturanti su u prostorijama restorana Most u društvu profesora uz pjesmu i igru slavili do kasno u noć. Nekoliko maturanata je najavilo da će nastaviti školovanje, uvjereni da će uspješno završiti fakultete i izrasti u prave ljude i intelektualce, i u svojim izjavama rekli:
3: ja ja sam Milena Mirčić, završila sam gimnaziju u srednjoj mešovitoj školi Andrijevic.
4: A sa kojim uspjehom?
3: Skroz odličnim, za generacije.
4: A vi ste za generacije, ali tako?
3: Jeste.
4: A šta planiraš za dalje?
3: Pa vidjet ću nekako, me najviše vuku prirodne nauke, pa će biti to ili medicina ili farmacija, vidjet ću.
4: Dobro, hvala ti.
3: Hvala i vam.
5: Mihailo Lakićević, završio sam srednju mješovitu školu u Andrijević, 4. razred.
4: I šta planiraš da dalje?
5: Pa s obzirom da sam završio kao odličan učenik, planiram da nastavljam dalje, planiram da upišem fakultet dramskih umjetnosti ili fakultet bezbjednosti, tako da još nisam odlučio
4: šta. Ravno imaš želju da ti nekako?
5: Što se tiče dramskih umjetnosti, posebno to, jer od malena sam volio to i pišem i...
4: Ule si nadaran za to?
5: Nadam se.
6: Ja sam Jelena Bakić, završila sam gimnaziju, opšti smjer.
4: Šta planiraš da dalje?
6: Pa najvjerovatnije diplomatiju.
4: Za kojim si uspjehom završila?
6: Odlično, učeno sam.
4: Čestitamo i želim uspjeh u daljem školovanju.
6: Hvala vam puno.
7: Zdravo, ja sam Jelena Bojević, gimnaziju sam završila u Andrijevici.
4: Šta planiraš da dalje?
7: Dalje planiram na političke nauke da upišem socijalni rad.
4: Dobro, želimo ti uspjeh u daljem školovanju.
7: Hvala puno.
8: Dobro večer, ja sam Borislav Šoškić, završio sam srednju školu, gimnaziju, opšti smjer.
4: Šta planiraš da dalje?
8: Planiram najvjerojatnije Difu Nikšić.
4: Dobro, hvala ti.
8: Hvala.
9: Ja sam Marija Jukić, uspješno sam završila srednju školu, gimnaziju u Andrijevici.
4: A šta planiraš za dalje?
9: Za dalje imam par stvari koje bih voljela, ali još nisam odlučila šta. Željela bih samo da kažem da druženje u srednjoj školi je za mene bilo nešto najljepše, da su kao i društvo i profesori svi bili savršeni. Profesori su nas naučili, pored toga šta je bilo po planu i programu, naučili su nas mnogo toga. Naučili su nas da budemo to što jesmo, da postanemo bolji ljudi, da opraštamo, da kad griješimo znamo da ispravimo greške i naučili su nas svemu najbolje. Ni o kome nemam ništa loše reći, kao ni o profesoru, tako ni o društvu, jer mi smo bili kao jedna porodica koja sigurno neće da se rastavi noćas. Noćas je samo jedno okupljanje koje će da nas natjera da se i dalje sastajemo i da se dalje družimo.
4: Mi ti želimo da odabereš pravi smjer i uspjeh u daljem školovanju.
9: Hvala vam, puno vam hvala.
0: Maturante je pozdravio direktor škole Branko Vukić, navodeći da je ustanova na čijem se čelu nalazi iznjedrila još jednu sjajnu generaciju maturanata i tom prilikom naglasio.
10: Maturanti, želim da vas pozdravim i da vam čestitam maturansko veče koje danas slavite i u želju da sljedeće dane provedete i postignete najbolje rezultate. Poštovani maturanti, u našoj školi ostvarili ste jedan dio svoje mladosti, ostvarili svoje rezultate, izborili se sa mnogim izazovima i pobjedama, ali vaša zrelost i vaše znanje te treba da se dokazuju. Ovo je noć koju ćete dugo pamtiti. Dragi maturanti, želio bih da nastavite tradiciju andrijevičkih gimnazijalaca koji su postigli dobre rezultate širom crnogorskih fakulteta, fakultetom u okruženju i šire. Također želim da vam kažem da ne zaboravite našu školu, ne zaboravite profesore, promovišite našu sredinu na svakom koraku. Također želim da vam kažem da je ovo jedna od najuspješnijih generacija u našoj školi, jer 50% maturanata dobitnici su diplome Luka za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta i odličan opšti uspjeh u osnovnoj i srednjoj školi. Da vaše matursko veče protekne u veoma dobroj atmosferi, živi u sastavu Komatina Ljubomir, predsjednik, Polić Maja član i Maslarić Radojka član i zabraće najljepšu maturankinju i najljepšeg maturanta. Također želim da vam kažem da je nastavničko vijeće srednje mješovite škole Andrijevica za đaka generacije izabralo Mirčić Milenu učenici četvrtog razreda gimnazije za izvanredan rezultat i u nastavnim i u van nastavnim aktivnostima. Molim Milenu da dođe da primi nagradu, a vi je nagradite još jednom aplauzom. I na kraju želim da vam još jednom čestitam maturstvo veče. Ovo je vaša noć. Slavite, dragi maturanti. Živjeli.
0: Đak generacije Milena Mirčić istakla je u govoru da iz srednje škole nosi najljepše uspomene koje će pamtiti do kraja života.
11: Pošto je mene direktor ovako lijepo nahvalio, moram ja vas sad malo. Inače, poštovani direktore, dragi razredni koji se tamo krije, cijeljeni profesori, maturanti i ostali gosti, velika mi je čast što kao đak svoje generacije imam priliku da vam se večeras obratim i poželim dobrodošlicu. Vrijeme zaista brzo prolazi, ovo matursko veče je upravo pravi pokazatelj toga. No bilo kako bilo, ovdje smo večeras da slavimo mladost i dolazak novog poglavlja života koje je istina neće biti bezbrižno kao ovo koje večeras ispraćamo. Svakom profesoru pojedinačno veliko hvala, uz posebnu zahvalnost razrednom starješini na strpljenju i vremenu koje je sa nama proveo, ne samo kao profesor, E sad, rekom da treba da spomenem direktora, još ga ne pomenu. Direktore, vama hvala na odličnoj saradnji i komunikaciji za ove 4 godine. A vama, dragi prijatelji, hvala na divnim uspomenama, koje su, vjerovali ili ne, stvarno vrijedne sjećane. I idemo zajedno i dalje u nove pobjede kroz život. Živjeli!
0: Na kraju se prisutnima i maturantima obratio razredni starješina Milo Bojović.
10: Potovih lijepih riječi direktora i Milene, ja kao radeni starešina nemam što da kažem, jedino da vam se zahvalim za ove 4 godine što ste me postavali kao profesor i kao čovjeka. Ja sam vama to uzvratio koliko sam mogao. Drago mi je što sam pored ostalih kolega bio jedan od tih koji je učestvovao u radu sa vama 4 godine, a posebno mi je drago što sam bio vaš razredni starešina. Preko vas sam upoznao i vaše roditelje, sređivo, stekao sam mnogo prijatelja, upoznao mnogo dobrih ljudi, mnogo dobrih osoba, više zapovam se, hvala, i želim vam sve najljepše vama i vašim porodicama. Od vas očekujem i dalje nove pobjede. Očekujem uspješne akademske građane, da sretam i to će mi biti ponos, a i ovako ste moj ponos. Vi ste generacija koja ste pokazali kako treba se ponaša, kako treba da se čuva školska imovina, kako treba da se postaju profesori, sve najljepše. Vi ste, tako reći, prekretnica od koje treba da se postaje neki novi evropski život i u školama. Živjeli i hvala.
0: Tokom večeri stručni žiri za najljepšu maturantkinju proglasio je Aleksandru Savić, dok je titula najljepšeg maturanta pripala Mihajlu Lakićeviću. Za dobro raspoloženje maturanata i njihovih profesora pobrinuli su se pjevači restorana Most. Priče koje traju.
2: Razgovori, sjećanja i životne teme.
0: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze nervoznim korakom. U petak 15. maja u okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete, u centru Andrijevice od 13 do 14 časova organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta kako bi se povećao upis u predškolsko obrazovanje. Ovi događaji organizuju se u tijesnoj saradnji sa partnerima kampanje, Umjetničkom školom za muziku i balet Vasa Pavić, nevladinom organizacijom Pedagoški centar, Filozofskim fakultetom, Odsjekom za predškolsko obrazovanje, Elektrodistribucijom, opštinama i lokalnim vrtićima. Nešto više o ovome rekla nam je predstavnica UNICEF-a.
12: Danas u okviru kampanje Svi u vrtić, koju su pokrenuli UNICEF i Ministarstvo prosvjete sa ciljem podizanja stope upisa djece u predškolsko obrazovanje na sjeveru, u pješačkoj zoni u centru Rožaja i Berana, u centru Andrijevice i u centru Bljivog polja, organizovani su umjetnički i obrazovni događaji za roditelje i djecu predškolskog uzrasta. Ovi se događaji organizuju u tijesnoj saradnji sa partnerima kampanje, to su Umjetnička škola za muziku i balet Vasa Pavić, NVO Pedagoški centar, Filozofski fakultet, Odsjek za predškolsko obrazovanje, Elektrodistribucija, lokalne opštine i vrtići. U svim ovim gradovima, dakle, organizuje se vrtić na otvorenom, kako bi se djeci i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima, koja je karakteristična za vrtić i na taj način zainteresovali za upis u predškolsko obrazovanje. U Andrijevici danas, kao i u Beranama, nastupaju balerine, koje je pripremila profesorica Viktorija Strugar iz baletske škole Vasa Pavić, a u Bijelom polju i Rožaju građani će imati priliku da uživaju u muzici koju svira dječji orkestar muzičke škole Vasa Pavić, koji je nedavno postao najbolji orkestar svih osnovnih i srednjih muzičkih škola u Crnoj Gori, a njim diriguje profesorica Irena Vuković. Ova se kampanja sprovodi u gradovima koji imaju najnižu stopu upisa djece u vrtiće, a to su dakle Rožaje, Berane, Andrijevica, Plav i Bijelo polje. Ključni nalazi istraživanja koje smo sproveli sa roditeljima na sjeveru, čija djeca ne idu u vrtić, a starci su od 3 do 6 godina, pokazali su da većina roditelja čija djeca ne idu u vrtić kaže da nije dovoljno informisana o radu predškolskih ustanova. Oni navode da djeca ne idu u vrtić jer postoji neko ko kod kuće brine o djetetu. Dosta njih smatra da je primarna uloga vrtića da čuva djecu i pruži pomoć zaposlenim roditeljima, dakle ne prepoznaju da je ključni značaj predškolskog obrazovanja vrlo važan za rani razvoj i učenje vještina koje dijete ne uči kod kuće. Čak 1/4 roditelja nam je rekao da djeca treba da počnu da uče tek kada krenu u školu, a zanimljivo je da najveći broj djece kod kuće posjeduje lutke i lopte, dok ih najmanje ima plastelin ili glinu i knjige u kojima su naučene teme prilagođene djeci, a to je upravo ono što djeca dobijaju između ostalog u vrtiću kada se igra.
13: Znači, u kojem svojstvu ste vi danas ovdje ovoga predstavili?
12: Savjetnica za komunikaciju UNICEF-a Jelena Perović. I naša poruka svim građanima, svim roditeljima je: pružite najbolji mogući početak vašem djetetu, upišite ga u vrtić.
0: Djeca i roditelji uživali su u plesu balerina koje je pripremila Viktorija Strugar, baletski pedagog iz baletske škole Vasa Pavić u Podgorici, a ona je tom prilikom rekla:
14: ja sam Viktorija Strugar, inače sam u ulozi koreografa djevojčica koje su učenice baletske škole Vasa Pavić, a da kažem da iz naše škole učestvuje i orkestar i hor u sklopu ove kampanje UNICEF-ove, koja je nastala znači zbog ideje da se što više djece uključi u vrtiće na sjeveru. Što se tiče ovog umjetničkog programa, on je nastao od ideje profesorke sa Dramske akademije, profesorke Sanje Garić, koja je osmislila sav koncept ovog programa, a zatim smo znači preuzeli svi svoj dio, znači baletski dio, hor i orkestar, i glumci su dali veliki dio svog učešća u ovom programu.
0: U svim gradovima organizovan je i vrtić na otvorenom kako bi se djeca i roditelji upoznali sa učenjem kroz igru sa vršnjacima, koje je karakteristično za vrtić, i zainteresovali za upis u predškolsko obrazovanje. O značaju predškolskog obrazovanja razgovarali smo sa direktorom osnovne škole Bajo Jojić i direktorom vrtića u Andrijevici Dobrašinom Lalevićem.
15: Organizaciji Ministarstva prosvjete zajedno sa UNICEF-om pokrenuta je akcija Svi djeca predškolskog uzrasta u vrtić. Ovo je organizovano kao pilot projekat u 5 opština na sjeveru iz razloga što u tih 5 opština ima najmanje upisane djece u dječje vrtiće. Naime, grad sa najmanje upisanih djece je rođaje sa 12% upisanih. Kod nas u Andrijevici ima 37% upisane djece predškolskog uzrasta. Dok, na primjer, u Budvi imamo 95% dječje populacije pohađa vrtić. Dugo se je mislilo da dječji vrtić predstavlja ustanovu gdje će roditelji dovoditi djecu da se čuvaju dok su oni angažovani svojim poslovima. Međutim, istraživanje su pokazala da predškolski uzrast, odnosno da dijete do 16. godine većinu tih psihičkih aktivnosti, odnosno razvoj mozga u tom periodu je najaktivniji, tako da pokazalo se kroz dalje školovanje da djeca koja su pogađala dječji vrtići bolje čitaju i bolje rasuđuju, njihove su kombinatorike puno izraženije nego djece iz seoskih područja. Dakle, cilj je da svu djecu do 2020. godine na nivou Crne Gore uvedemo u dječje vrtiće i na taj način damo doprinos u razvoju njihove ličnosti. Stoga bi apelovao na sve roditelje mlade koji imaju djecu predškolskog uzrasta da dođu kod nas u vrtiću, to je u osnovnoj školi Pajović, dječji vrtić u našoj opštini Radni kao organizaciona jedinica pri osnovnoj školi Pajović, informišu se oko ovog upisa i da u narednom periodu upišu svoju djecu, jer čini mi se da je to najmanje što mogu da urade sa svoje djete.
0: Da li treba ići u vrtić, pitali smo bivše polaznike vrtića koji su sada u prvom razredu, a oni su na to odgovorili.
4: Da li ste nekada bilo u vrtiću?
16: Da.
4: Koje ste igra najviše voljela u vrtiću?
16: Kocke.
4: Šta ste naučili u vrtiću? Šta ste radili sve tamo?
16: Crtali, bojali, igrali se.
4: Da li ste nekada slušali neke bajke, basne, da li su vam vaspitačice čitale, da li ste naučili neku bajku tamo u vrtiću?
16: Da, jesmo.
4: Koliko njih, da li se neke sjećaš?
16: Crven kapa.
4: Još koja?
16: Pepeljuga.
4: To ona što je izgubila cipelicu?
16: Da.
4: Dobro, hvala ti.
17: Naučio sam da ne treba zadirkivati druge.
4: Znači ti si učio da radiš u timu ili tako?
17: Da.
4: A pored toga, što se tiče obrazovanja, šta si naučio? Da li si učio da crtaš, pišeš?
17: Jesam.
4: I još šta?
17: Naučili smo razne pjesme.
4: I pjesme, da li se možda sjećaš neke?
17: Ne.
4: Ne, sad da li ste naučili mnogo pjesme?
17: Mhm.
4: A da li ste tamo učili neke bajke, basne?
17: Jesmo.
4: Ko vam je čitao te bajke?
17: Učiteljica Ceca.
4: Dobro. Da li bi ponovo išao u vrtić kada bi mogla?
17: Da.
4: Da li bi preporučio svojoj mlađoj braći ili drugarima da idu u vrtić?
17: Da.
4: Šta si naučila u vrtić?
16: Pjesmice.
4: A da crteš i pišeš?
16: Jesam.
4: Još šta si učila? Šta si najviše voljela da radiš u vrtiću?
16: Da si igram.
4: Sa drugarima, je li tako?
16: Sa drugarima.
4: Sa drugarima. A koja ti je bila najomiljenija igrica?
16: Sa kockicama.
4: Kako izgleda ta igrica?
16: Slažemo kockice.
4: Da li bi, kad bi mogla da se vratiš, da li bi ponovo išla u vrtić?
16: Da.
4: Zašto?
16: Zato što je tamo mnogo zabavno.
4: I lijepo, je li tako?
16: Da.
4: Smatraš da bi sva djeca koja su na tom uzrastu ponovo i ona trebala da pođu u vrtić?
16: Da.
4: Zašto, da bi?
16: Da bi se igrali.
4: I?
16: I učili.
0: Na kraju smo posjetili i vrtić u Andrejevici i razgovarali sa našim malim drugarima. Na početku su nas naši drugari u vrtiću pozdravili pjesmom.

0: nakon toga da čujemo koja je njihova omiljena igra i njihove recitacije.
1: Kako se ti zoveš?
2: Ana.
1: A ti?
2: Nela.
1: Ti?
2: Ana.
1: Ti?
2: Tamara.
1: Ti?
2: Dobutu.
1: Ti?
2: Od kući.
1: Ti?
2: Dole.
1: Ka, ti?
3: Jače?
2: Leda.
1: A ti? Kaži slobodno ime svoje.
2: Ja se zovem Viktor.
1: Viktor, dobro, ti?
2: Donog i Fis.
1: Ti?
2: Ladana. Isidora. Iva.
1: Sreda.
3: Sreda.
2: Jala, Milica, Nataša, Jovana.
1: To je omiljena igra.
2: Na šarenoj livadi.
1: Znači ti najviše voliš da si igraš na?
2: Na šarenoj livadi.
1: A tvoja? Hoće li još neko da kaže?
2: U kuhini. Kockice. Kockice.
1: Ti?
2: Kockice. Kockice. Ja volim da se igram sa kockicama.
4: A neko voli?
1: A neko da boji, da crta?
2: Voli.
1: Da crtaš, je li tako? A ti?
2: Ja volim u kuhini, ću da se igram i da spremam ručak.
1: A ti šta voliš da igraš?
2: Postelinom.
1: Sa postelinom, dobro. Ti?
2: Kockice.
1: A ti?
2: Da bojam.
1: Bravo. A ti?
2: Da se igram kockice.
1: Bravo.
2: Da bojam.
1: Da bojaš i crtaš, dobro?
2: Da bojam.
1: Bravo. A ti? Eće još neko da kaže? Šta ti voliš?
2: Da bojam i da crtam. Dobro jutro, dobar dan, proleć nisam cvetić ran. Poznaje me svaka baba, to sam ja, vi si baba. Dobro jutro, dobar tran, pojeći nisam četi stran, meni leti vaša ručica, to sam ja, ljubičica. Dobro jutro, dobar dan, pojeći nisam cveti član, kad me... Pojeći je stiglo sada, a ja sam i bila rada.
3: Bravo!
1: Drugari, bilo mi je lijepo družiti se sa vama danas. Ćao!
5: Ćao!
0: Svaki peti roditelj misli da je primarna uloga vrtića da čuva djecu i pruži pomoć zaposlenim roditeljima, te ne prepoznaju ključni značaj predškolskog obrazovanja za rani razvoj i učenje vještina koje dijete ne uči kod kuće. Najveći broj djece posjeduje lutke lopte, dok ih najmanje ima knjige u kojima su naučne teme prilagođene djeci.
6: Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojima.
7: Priče koje traju.
8: Razgovori, sjećanja i životne teme.
7: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov.
6: Godine prolaze.
0: Juče je u opštinskoj sali u Andrijevici održana završna centralna javna rasprava o nacrtu lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i nacrta lokalne studije lokacije Kucka rijeka opština Andrijevica. U javnoj raspravi su mogli učestvovati građani, mjesne zajednice, nevladine organizacije, privredna društva, javne ustanove, sindikati, političke stranke i drugi zainteresovani. Na samom početku javne rasprave prisutnima se obratila Gorica Zonjić i rekla da je u cilju tumačenja planskog rješenja javni uvid u nacrte pomenutih dokumenata bio omogućen svim građanima i pravnim licima u periodu od 19. oktobra do 2. novembra svakog radnog dana u vremenu od 9 do 11 časova u prostorijama Skupštine opštine Andrijevica i na sajtu opštine Andrijevica. U istom periodu mogle su se dostavljati primjedbe i sugestije u vezi nacrta planskog rješenja za ove lokacije. Ispred sekretarijata javnu raspravu je otvorio Miodrag Miško-Novović i upoznao prisutne sa predmetnom procedurom. Naveo je da je odluku o izradi lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kucka rijeka donio predsjednik opštine Andrijevica u avgustu 2014. godine. Prethodno je donijeta odluka o nepodizanju strateške procjene utjecaja na životnu sredinu za iste lokalne studije lokacije. Po navedenoj odluci izrađen je nacrt plana koji je dostavljen na mišljenje javnim preduzećima i nakon toga je dostavljen na mišljenje ministarstvu. Ministarstvo je dalo svoje mišljenje dopisom u oktobru 2015. godine na nacrte lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kutska rijeka, gdje se konstatuju određene primjedbe. Međutim, obrađivač predmetnog planskog dokumenta obavezao se da će sve dostavljene primjedbe analizirati i u skladu sa tim ugraditi u predlog plana. Na osnovu svega navedenog utvrđen je nacrt plana, raspisana je javna rasprava koja je trajala od 19. oktobra do 2. novembra 2015. godine, rekao je Novović. Nakon toga riječ je data obrađivaču plana, koji je ovom prilikom rekao:
3: Zahvat studije lokacije Mojanska rijeka obuhvata vodotok Mojanske rijeke i planirani lokalni put i uski pojas vodnog i putnog zemljišta uz iste. Prostor zahvata lokalne studije lokacije Kutska rijeka nalazi se u zahvatu prostornog urbanističkog plana Andrijevica i obuhvata vodotok Kutske rijeke. Orijentacioni obuhvat studija lokacije dat je programskim zadacima, dok su granice zahvata koje nisu definisane grafički. Orijentacioni obuhvat studija lokacija dat je programskim zadacima. Granice zahvata nisu definisane grafički, obzirom da se radi o vodotocima čije je korito promjenjivo u zavisnosti od vremenskih uslova u različitim godišnjim periodima. U skladu sa Zakonom o koncesijama i na osnovu Strategije razvoja energetike Crne Gore do 2025. godine, kao i Strategije razvoja malih hidroelektrana u Crnoj Gori, urađena su idejna rešenja, a na osnovu od strane investitora urađenih istražnih geoloških radova, geodetskih snimanja, 4 serije hidroloških mjerenja na rijeci Mojanska i hidrološke studije. Dakle, predmetnim idejnim rješenjima predviđena je izgradnja 3 male hidroelektrane, Mojanska 1, Mojanska 2 i Mojanska 3, i 2, i to Kutska 1 i Kutska 2.
0: Nakon završenog izlaganja planskog rješenja, samostalni savjetnik za prostorno planiranje Miodrag Novović je otvorio diskusiju za prisutna zainteresovana lica za pitanje i sugestije. Na javnoj raspravi su se prožimala pitanja kao što su: da li će vodovod biti zagađen zbog izgradnje hidroelektrani i da li će putna infrastruktura biti ponovo obnovljena. Na to pitanje je odgovorila gospođa Bulatović, predstavnik firme Green Solution iz Podgorice, i rekla da je linija vodohvata niža od vodovoda, odnosno kaptaže, i da vodovod neće biti oštećen i da je u potpunosti zaštićen. A što se tiče puta kojim će ići dva cjevovoda paralelno, sve što bude oštećeno će biti obnovljeno i stavljen novi asfalt. Jedno od važnih pitanja na ovoj raspravi je također bilo što će biti sa imovinom građana kuda treba proći cjevovod. Na ovo pitanje predstavnik firme Green Solutions iz Podgorice gospođa Bulatović je odgovorila da je svojina neprikosnovena i da niko bez saglasnosti zemljoposjednika ne može otuđiti njegovu imovinu, a to garantuje Zakon o eksproprijaciji. Kao odgovor na mnoga druga pitanja koja su jučer postavili prisutni na javnoj raspravi, ispred obrađivača plana Tamara Vučević navodi sljedeće smjernice pri izradi plana.
3: Prilikom izrade tehničke dokumentacije neophodno je pridržavati se sljedećih uslova: da se ne remeti kvalitet vode posle energetskog korištenja i vraćanja vode u vodotok, da se ne poremeti postojeći obim korištenja vode za navodnjavanje, vodosnabdijevanje ili druge namjene, da se ne umanji stepen zaštite i da se nijednim zahvatom ne otežava sprovođenje mjera zaštite od štetnog dejstva voda. Također da se ničim ne pogoršaju uslovi sanitarne zaštite, niti da se na bilo koji način izvrši negativan uticaj na ekološki status voda i stanje životne sredine.
0: Za pitanja koja nijesu u nadležnosti obrađivača plana i predstavnika firme Green Solutions iz Podgorice, prisutni su upućeni u institucije koje su nadležne za takva pitanja. Na kraju je potrebno navesti da nakon završene javne rasprave o nacrtu lokalne studije lokacije Mojanska rijeka i Kutska rijeka od 19. oktobra do 2. novembra 2015. godine preko građanskog biroa nije pristigla nijedna primjedba, sugestije od strane zainteresovanih lica za predmetni plan, saopštili su iz sekretarijata.
7: Priče koje traju.
8: Razgovori, sjećanja i životne teme.
7: Kroz prošlost do današnjih dana. Vremeplov. Godine prolaze
5: nervoznim korakom. Slušate Radio Andrijevicu.